0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בסגנון חופשי. בסגנון חופשי. שעתיים של מוסיקה שמחה. בעריכת די-ג'יי ארז צוקרימון.

0: שעתיים של מוסיקה שמחה בעריכת די-ג'יי ארז צוקרימון.
1: מוסיקה דמונה בויגו עושים מנעני לויגו

בסגנון חופשי. בסגנון חופשי. שעתיים של מוסיקה שמחה. בעריכת די-ג'יי ארז צוקרימון.

0: טרילותרפיה להבין את נפש האדם, פרק אחרון בסדרת מבוא שהיא ממש קמצוץ, טעימה, נותנת חלון, פותחת צוהר לשיטה שאותה פיתח ניסי ממון, זן מאסטר ניסי ממון שנמצא איתי כאן באולפן, וקראנו לפרק הזה החופש הגדול. ורק נזכיר שהשיטה הזאת היא בעצם אינטגרציה של המון ידע שנאסף, המון דברים, תובנות, ובעיקר נועדה לשחרר אותנו מהסבל. אז כשמשתחררים מהסבל, ניסים, יוצאים לחופש הגדול?
1: החופש הגדול, כולם רוצים את החופש הגדול, זוכר שאין ילדים, כמה אהבנו את זה. החופש הגדול הוא החופש לחוות, להגשים, ליהנות, לשחק. תראה, אנשים לוקחים את עצמם בצורה מאוד כבדה. מחלת הרצינות היא מחלה קשה. מחלת הרצינות היא מחלה קטלנית ומסוכנת. מחלה שיש לה תופעות לוואי נוראיות. אבל אם תיקח את ספר הרפואה השלם, שהוא ספר כאב קרס, בשום מקום לא תמצא שכתובה שם מחלת הרצינות. מחלת הרצינות הופכת להיות את האדם סגור, מכונס, כבד, עצוב, מדוכא, ממורמר, והחיים עוברים לידינו, ואנחנו לא נהנים. מחלת הרצינות היא קשורה לאמונות, לערכים שהפכו להיות קירות. אנחנו מוצאים את עצמנו בכלא שאנחנו ייצרנו לעצמנו. ילדים אין להם את זה. ילדים בוכים, צוחקים, רוקדים, מציירים, מציגים. אבל לאט לאט, שנה אחר שנה, אנחנו מתחילים לבנות חומות מבלוקים שקיבלנו מסביב, מכל מיני אנשים, אספנו ובונים חומה. חומה שתפקידה להגן עלינו. אבל עם השנים החומה הולכת וגובעת, ואנחנו מגלים שאומנם אנחנו בפנים מוגנים, אבל איכשהו משום מה האושר נשאר בעבר השני של החומה. וככל שהשנים עוברות, הקירות הולכים ועולים ומטילים צל כבד יותר עלינו פנימה. איך קרה שהיינו ילדים חופשיים ומאושרים, וילדים תראו אותם, ועם השנים הופכים להיות צפודים ונוקשים, מרירים וביקורתיים, מתנסים אבל לא שמחים. איך קורה התהליך הזה? מי הוא האדריכל שבנה לנו את החומה הזו, שהפכה להיות הכלא שנועד לשמור עלינו, אבל בסופו של דבר קלה אותנו בפנים? הלימודים, הטרילותרפיה, לומדים את הטריקים הרוחניים. ואם יש חומה של אישיות, אין מה לנתח אותה, אין מה לריב, אין מה לטפס על החומה. אפשר פשוט לעבור דרך קירות. לעבור דרך קירות, כי הקירות שמגבילים אותנו הם קירות מנטליים. היה לי מורה שכל יום היה חוזר. גרתי באיזו תקופה מסוימת בעיר בודגאיה, בהודו, במדינת ביהר. בבודגאיה נמצא העץ שתחתיו הבודה ישב והגיע להתעוררות שלו. אז בבודגאיה יש מנזרים, מלא מנזרים, בכל מדינה בודיסטית, מקום מאוד מומלץ להגיע אליו. תרשמו לכם, בודגאיה, ביהר, זה 6 שעות ברכבת מזרחה מוורנסי. ושם התגוררתי במנזר טיבטי. והמורה, שכל יום נפגשנו, היה אומר לי, "The only thing that is limiting you is your mind alone." הדבר היחידי שמגביל נמצא בראש בלבד. אם נלמד לעבור דרך הקירות האלה, קירות שעשויים ממחשבות, פתאום יקרה משהו. והקיר הזה של הדעות, אמונות, לגבי עצמנו, הדימוי העצמי שלנו, כל הדברים האלה, פתאום זה מתנפץ כמו גרגרי אבק זוהרים שמתפזרים ונעלמים, ומרחב גדול נפתח, מרחב גדול שהוא האושר, החופש, הפוטנציאל להגשים, אבל גם לנוח וגם ליהנות וגם לשחרר. אנחנו סוחבים כל כך הרבה על עצמנו וצריכים ללמוד לשחרר. האחריות של האושר של האחרים היא לא על כתפינו.
0: רציתי לשאול אותך אם הכל תמון באמת במסע פנימה, למה כל כך הרבה אנשים חוששים להיכנס פנימה? יש איזה רתיעה מהסיפור הזה, יש התנגדויות. והרי לכל כך הרבה אנשים לא באמת טוב, כי הם לא מצליחים לחוות את הפנימיות, את בעל הבית שלהם, את עצמם בעצם.
1: נכון, מה שאתה אומר נכון ועצוב. הרבה אנשים לא רוצים לפתוח את תיבת הפנדורה שלהם. הם אומרים, זה היה בעבר, זה היה מאחור, סגרתי, התקדמנו הלאה, זה מאחרי. אנחנו מגלים היום, אגב, גם המדע מגלה, ומי שהתחיל עם זה, זה דוקטור ג'אנוב, ארתור ג'אנוב, והיום דיפק צ'ופרה מדבר על זה, על איך העבר נמצא בנו, והכאב שהדחקנו הוא לא נעלם. כאב שהודחק הוא עדיין שם, הפצע קיים. סגרנו במרתף, סגרנו בדלת כבדה והוצאנו את הידית, וצבענו בלבן ועושים כאילו אין כלום. אבל זה לא נכון, יש, ועד שלא נוציא וננקה לא באמת יהיה מקום. מרתפי הלב שלנו נסגרו, צריכים לפתוח את מרתפי הלב, ואז יהיה אור ותהיה אהבה. אי אפשר, אין מה לפחד, יש פחד, אבל צריך להתגבר, צריך להעז להכיר באמת הרגשית שלנו, כי האמת הרגשית מסתבר לא רק שלא פחות חשובה, היא יותר חשובה מאמיתות קונספטואליות כאלה ואחרות שאימצנו. האמת הרגשית. ואם צריך לבכות אז בוכים, ואם צריך לכאוב אז כואבים. רק ככה משחררים. אין ברירה. אני חושב שהפחד הוא הפחד לאבד שליטה. זה ראש פחדן זה. מה יקרה אם תאבד שליטה? הוא לא סומך. אבל זה נורא מעייף להיות מקובץ כך כל הזמן. נורא קשה להיות השומר, הסוהר. גם שומר מגיע לו ימי חופש, לא? גם סוהר צריך מדי פעם להוריד את המדים וללכת לים, או למסיבה לרקוד, או סתם ליהנות. אי אפשר כל הזמן להיות בשליטה. זה מתיש. בהערת סוגריים, מסתבר, לדוגמה, להמחיש את הרעיון, שאנחנו לומדים את זה ברפואה הסינית, סרטן המעי הגס קשור לאנשים שסובלים מעודף שליטה עצמית. סרטן המעי הגס, עודף שליטה עצמית. ולכן, קופת חולים שמודיע על אנשים, לכו תעשו קולונוסקופיה אחרי גיל 50, הפרסומת האמיתית צריכה להיות, אם אתם סובלים מעודף שליטה עצמית, לכו תעשו בדיקה. אבל אם אתם רוקדים וצוחקים ואוהבים ופתוחים, אתם לא חייבים. אתם בתחום הזה של המי הגס, הכל בסדר. תחום אחר זה תחום הלב. אנשים צריכים גם להיות בקשר עם הלב שלהם, כי לקרוא לזה התקף לב זה נורא מוזר. זה לא הלב שמתקיף אתכם. הלב הוא לא רע. אבל לפעמים הלב כבר לא יכול יותר. והלב מתפרק. והלב נהיה חולה. אז זה קשור. גם לחץ דם קשור ללחץ ומתח. הכל קשור לכל. להבין את נפש האדם, להבין גם את גוף האדם, והדרך אל החופש. וכל זה ביחד, זה טריותרפיה, זה מה שאספתי, זה כל גוף הידע. תראה, בתור ילד, אני תמיד הייתי סקרן ללמוד ולהתפתח מבחינה רוחנית. גדלתי בירושלים, ותמיד אהבתי. הייתי הולך הרבה לכותל, תקופה מסוימת חזרתי בתשובה, הייתי ביהדות כמה שנים, מניח תפילין כל יום, הלכתי עם ציצית, הלכתי לכותל, אבל אהבתי גם ללכת למסגד בהר הבית, אהבתי מאוד ללכת עדיין לכנסיית הקבר ולרדת למטה. אני אוהב את הדורמיציון, שם זה הקבר של מריה, את המערה של ישו, והמקומות האלה ובתי הקברות האלה שאהבתי ללכת אליהם, תמיד נמשכתי לזה, למסתורין, מה יש בסודות וכל מה שאספתי. ובמזרח, מזרח, גן המשחקים האולטימטיבי של הרוחניות, במזרח למדתי כל כך הרבה. עד שלא פיצחתי, לא עזבתי. זה מה שרציתי. שנים. ועכשיו, כשהכל נכנס לתוך פאזל אחד יפה ומסודר, זה טרילותרפיה, וזה כבר יש 18 מורים כבר שהסמכתי ללמד טרילותרפיה, שלוקחים את זה לכל מיני מקומות, כולל אגב, לגני ילדים, לבתי ספר, את חוכמת המזרח קוראים בבתי כלא, קבוצות בחול. זה קטע שיצא כך שמהמסע שלי האישי יצא ספר, הספר הצהוב, חוכמת המזרח, שהוא כאילו רב מחר רוחני, ישראלי, שזה אין דבר כזה. מפתיע גם אותי. אני בצניעות, אני מסתכל על זה, אני אומר איזה קטע, איך. אבל בטח זה לא אני, זה רק עבר דרכי. אספתי, העברתי. אחי, אני אוהב לא לעבוד, אין כמו להיות בבית. ולשבת, ומוזיקה, וטבע. יש לי בחוץ קצת עציצים. אז אני, בבוקר, אני מוציא עלים, מסדר, משקה. אני אוהב לטפל בצמחים. אחר כך בבוקר אני עושה מתיחות ותרגילי נשימה ומדיטציה. ואני אוכל קורנפלקס עם, קורנפלקס פחות, יותר גרנולה, עם פירות ועם קצת חלב סויה. וככה החיים, החיים פשוטים. אין כמו הבית. יהיה קשה להציל את העולם. אף אחד לא הצליח. הבודה לא הצליח. ישו לא הצליח. הרמב״ם לא הצליח. מי קטונו. מה אנחנו? אז סך הכל, אני עכשיו עם עצמי, להשתדל לעבור את החיים בין טיפות הגשם החומצי מבלי להיפגע, לעבור ברוגע, בשלום, לעזור כמה שאפשר, לשתף עם הידע של לקרב מזרח ומערב, הרבה מוזיקה, הנה אני כל מצב מוזיקה, ולהחזיר את השלום הפנימי. השלום מתחיל בתוכי, וזה הראש והרגש. זו הרוחניות ברמה הכי גבוהה. ככה אני רואה את זה.
0: השלום מתחיל בתוכנו. טרילותרפיה, להבין את נפש האדם. סדרה של 5 שיחות עם זן מאסטר ניסים ממון. ניסים, תודה. הזמן מרגיע, מרפא, מעניין, מסקרן, ובעיקר מעורר רצון להעמיק בדרך הזאת. אני מקווה שמי שהזין לקח משהו לדרך, שזה עורר בכם את הרצון לפגוש את עצמכם שם, באמצע.
1: כן, ולהחזיר את האהבה הביתה, ולהתעורר כבר, להתעורר מחלום רע, ולהגשים וליצור מציאות, ליצור חיים שאוהבים.
0: תודה רבה.
1: יופי, יופי, הכל בסדר. תודה לך, אסי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים. ברדיו מהות החיים.

אז בתוך כל בליל האינפורמציה, הטרפת, המלחמה, המצב הכללי, מצב הרוח, המצב הכלכלי, מצב המדינה, בלשון המעטה, איכשהו העניין הזה של אלבום המופת הזה נאבד די שמה, העניין של לציין 40 שנה לסידור קבוע הראשון של טנגו, הרכב שהתחיל בתור צמד, ז'אן פול זימבריס ותופף העל ומיקי שביב, הכל יכול, שהכירו בהקלטות של שלום חנוך, חתונה לבנה. אלבום השני שלו שיצא ב-81, עוד מעט גם נדבר מעט על זה. והוציאו שני אלבומים סך הכל, כאמור את סידור קבוע שחוגג 40, ואת אמונה שלמה שיצא שנתיים אחר כך ב-86. אז כל הבוקר הזה אהבה, מחווה וכבוד לצמד שכינו אותם, אני לא יודע כמה זה מדויק, אבל יש בזה משהו, סטיל עדן הישראלים, לצמד שלקח את הפופ ברמת סאונד וכתיבה למקומות, למחוזות הרבה הרבה יותר מעניינים ועמוקים. כל הבוקר הזה 40 שנה לסידור קבוע, כמעט סופש, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש מסיימים עוד שבוע קשה וקצת קצת חסר תקווה. מצד שני, השנה, השעה העופרת הזאת בשבע בבוקר, רק מוזיקה לנקות מעט מעט הראש. אני אמיר פרי, מאחל כולנו בוקר טוב והזנה נעימה.

שלב אומר הולך, אני הולך. אחרי שז'אן פול ז'ינדריס ומיקי שביב כאמור נפגשו בהרבה הרבה הקלטות, שני נגני סשנים מאוד מאוד מאוד מבוקשים, בעיקר ב-80s וב-90s, כמעט כמעט כמעט כל אלבום ישראלי יש שם את מגע היד של אחד מהם, עוד מעט גם ניגע בזה קצת. הם הקליטו בהשקעה עצמית יחד עם משה לוי האדיר שניגן המונד את אל תעזבי תל אביב בהשקעה עצמית, והבעלים של האולפן אולפני רולי, רולי הוא אולפנים שאני זוכר בתור נער, בתור מקדש של רוק אנד רול בתל אביב. מאוד מאוד אהב את התוצאה ונתן להם את האולפן בלילות, בלילות מתי שלא הקליטו, שהיו שעות מתות מה שנקרא בעיגה מקצועית, נתן להם את האולפן חינם כדי לסיים את האלבום. 9 חודשים לקח להם לסיים את סידור קבוע. מיקי שביב כתב את הכל, ניגן בבס, קלידים, גיטרות. באיזשהו שלב הם צירפו את נאור דיין, הגיטריסט וחבר שושלת משפחת דיין, איגי דיין כאמור מתופף משינה, הוד דיין שחזר בתשובה מזמן והיה גם גיטריסט לא רע בכלל, הפיק את האלבום הראשון של פופלקס, ונאור דיין שניגן עם טנגו, אחרי זה גם מצטרף אליהם רשמית כחבר קבוע. עכשיו 7:09, אתם על כל יום החדש, אנחנו בהוט, אנחנו ב-YES, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand, בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. כל הבוקר הזה כבוד, הערכה והרבה הרבה אהבה לראשון של טנגו, סידור קבוע שיצא לפני 40 שנה. וכעבור מיקי שביב, שבאמת היה אחד מנגני הבאס, אחרי הרבה שנים בקנדה, חזר לארץ ודי די כבש את האולפנים, ניגן אפילו באלבומים מזרחיים, תחת שמות בדויים או בעילום שם, שיתף פעולה עם הרבה הרבה ורבים, חוץ מאשר נגינת, נגינה באולפנים, דיוויד בוזה, מאיר אריאל, מסע הבחירות של מאיר אריאל, ואפילו עבד עם דן טורן, שעוד מעט נשמע אותו גם, דן טורן זל, על האלבום הראשון שלו, חומה בשטח בנוי. זה מתוך הסולו הראשון שלו שיצא ב-98. בדיוק דבר כזה, מיקי שביב.

אל תעזבי תל אביב, כמורה הסינגל הראשון שזימבריס ומיקי שביב הקליטו ביחד בהשקעה עצמית, וזאתו האדיבה של הקלידן המפיק באושיה משה לוי. היה גם קליפ יחסית חדשני של במאי מיקי באגן, ואפילו אמדורסקי חידש את זה בזמנו. באמת באמת אחד השירים הישראלים הגדולים מכל הבחינות, ואיזה סאונד. שבע ועשרים עכשיו, כל יום מחדש, אני כבר שיר הנושא, סידור קבוע.

פעם שהיו חברת תקליטים ולא היה, לא הייתה אינפורמציה מטורפת מהרשת שאומן היה מוציא אלבום, גם חברות התקליטים ופחדו שהקהל יאבד את המומנטום, אז איכשהו בין אלבום מאלבום תמיד הם מוצאים מין סינגלים שלא הופיעו בשום אלבום, לא רק באוספים או משהו כזה. זה אחד מהם, הנה השמש, שיצא בין הראשון של נטשה לשני של נטשה, וכבר פה רשמית הצטרף אליהם ז'אן פול זימבריס, כאמור אחד מהמתופפים הכי עסוקים שהיו אי פעם במדינה, מאיר בנאי גשם, דויד ברוזה והרבה הרבה אחרים. כאמור פה הוא הכיר את מיקי שביב בהקלטות של חתונה לבנה, אלבום השני של שלום חנוך, עם ההפקה הבומבסטית של לואי לה ויורסלב יעקובוביץ'. הרבה נאמר על האלבום הזה, הרבה ויכוחים על הסאונד. אני דווקא מאוד מאוד אוהב את הסאונד המאוך, לא קומוניקטיבי, שכאילו נעשה בטעות, ואולי זה נעשה בטעות. מצד שני זה נותן איזה נופח, מחוספס, שככה אני אוהב את המוזיקה שלי, אבל זה רק אני. חוץ מזה שזה שיר גדול, הדרכים הידועות, שלום חנוך, תופים ז'אן פול זימבריס, בס מיקי שביב.

אחת הסיבות שאני משמיע את שלום בבוקר הזה, ונעבר לזה שזה שיר גדול וכאמור טנגו ניגנו פה, ושזה בדיוק בדיוק ההפך מהסאונד המבריק המנוטש והמאוד מאוד מאוד מאוד התקני דאז של טנגו, של סידור קבוע, ומודה שאוהב גם את זה וגם את זה, כי הכל הכל מתחיל ונגמר בסופו של דבר בשיר, עם השיר טוב, כן סאונד, לא סאונד, בדיוק. 7:33 כל יום מחדש, עד יום מהות החיים. קצת פחות מחצי שעה עכשיו, מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גלוש גלעדי. יד אחר כך לירון תהני, פה זה טוב, כל הבוקר זה כבוד, בחיל, רעדה, אהבה. וחיבוק לסידור קבוע, שחגג 40 שנה של טנגו. והנה עוד קטע שמיקי שביב מנגן בו, ואני כל כך אוהב את הקטע הזה. אז אמרתי, אם אפשר, למה לא לדחוף? מתוך התעוררות, שם טוב לוי, מיקי שביב על הבאס, מזי כהן ודפנה הרמוני עושות קולות רקע.

אז העניין הזה שאתם שומעים ברקע בסאונד מזעזע, כי אי אפשר באמת להשיג את זה בסאונד טוב, רק את התקליטון האורגינל, שהוא נחשב לפריט לאספנים, כמו רבים וטובים, אחרים, כל אלה שלום חנוך שמענו אותו קודם, ניסיון שלהם, לעשות את זה באירופה, לעשות את זה בחול, ניסיון שלא צלח, סייקלון בופ, ככה נקראים עיניים ירוקות, סליחה, ככה נקרא ריקוד לאור ירח, עיניים ירוקות כבר נקראו Out on the Streets. כן, כן. הנה כבר ריקוד לאור ירח. עלי את הענק, מתוך סידור קבוע.

מי היה מאמין שאני אשמיע את קליינשטיין בתוכנית שלי? מודה שלא משוגע עליו, למרות שאלבום ראשון, אנחנו אומרים פצצה, ביום של הפצצה, אלבום אדיר, מי שמנגן פה טופים, כן, כן, נחשו, ז'אן פול, זין בריס, מי שמנגן פה גיטרות, וגם שותף להפקה, זה נאור דיין, מיודענו, האיש הצטרף באמצע הקלטות של טנגו, ואחר כך הצטרף איתם להופעות חיות, ונהיה חלק מהרכב, כבר באלבום השני, אמונה שלמה. אגב, מי שכתב עם קליינשטיין את השיר הזה, זה ירמי קפלן, הצעיר. רבע לפני שמונה, כל הבוקר הזה, 40 שנה, לסידור קבוע של טנגו, ימינה ושמאלה, כנהוג בקודש בתוכניתנו, הצנועה. והן כבר עיניים ירוקות. או כמו שהם קראו לזה באנגלית, Out on the streets.

כמה אנחנו מתרגשים שהיינו שומעים שהוא אומר, אני משפשף את ה... כן, האמת היא שלא יכולתי להתאפק. שפוי מלחמה הוא כבר מהאלבום השני של טנגו. אמונה שלמה. אבל אני כל כך אוהב את השיר הזה. שאמרתי, יאללה. ישבתי עם מועצת המנהלים. החלטנו, נשים אותו ככה לקראת סיום התוכנית. וזה מה שקרה. היה לי טוב, טוב. אפילו לא רע. קצת, קצת ככה, לפני סיום. רוצה לתת כבוד למישהו שכבר לא איתנו. דן תורן האדיר, זכור לברכה, שעזב אותנו ממש ממש ממש לא מזמן, בנסיבות טרגיות. בכלל, בכלל איזו תקופה טרגית. ואני אגיד לכם, למצוא את הטוב, צריך באמת לחפש, להחליט שפשוט לא רע לך.

0: שביב שבדיוק חזר לארץ אחרי שהות ארוכה בקנדה, הצטרף לדן תורן להקלטות ביתיות במה שנקרא לו-פיי, ממש במקלט של דן תורן דאז, ולעשות את האלבום הבכורה של דן תורן שנקרא לוחמה בשטח בנוי. אלבום מאוד קודר ואפל, מה שנקרא בדיוק המעבר של דן תורן בין להחליט שהוא יותר לא כוכב נוער, כוכב ילדים, אהוב אנשים וכו, פשוט באו לעשות מוזיקה לא מתפשרת, תחת השם פידל, פידל, כמעט ניגן בכל הכלים מיקי שביב, וזה נקרא בתולות הים.
1: בתולות הים יושבות אל השולחן, קולות כרסום של אוכל מוכן, סדק בנתן, סדק בנתן,

נעליים יוצאת לבלות.

בתולות הים, דן תורן, הלא מתפשר, לכל הברכה. האיש שבאמת, באמת, שם את המוזיקה בפרונט, וכמה חבל שהוא לא איתנו. מצד שני, מיקי שביב, שיהיה בריא, אחד הכישרונות הלא מנוצלים והלא מאורחים מספיק, באמת, באמת, מוזיקאי אדיר. אני מאמין שהרבה קשור גם אליו, מה שנקרא, זה תמיד הכל מתחיל אצלך. מצד שני, יש גם עניין של מזל, טיימינג, והרבה, מה שנקרא, משפיעים אחרים. אז באמת זה המקום לומר ולהעריך את אחד המוזיקאים הישראלים הגדולים, הגדולים שידענו. מיקי שביב, ז'אן פול זימבריס, המתופף האדיר, שעדיין עושה את זה עם נטשה, ומשתתף בהקלטות פה ושם. וכבוד והערכה לאנשים שעשו מוזיקה קצת, קצת, קצת אחרת. באופן כללי שאנשים עושים את זה קצת אחרת, מגיע להם הרבה, הרבה כבוד. 40 שנה לסידור קבוע של טנגו. הלוואי שמתישהו, מתישהו, יהיה איזה כזה מופע איחוד, אני יודע. אולי. הלוואי שיהיה לכולנו גם סוף שבוע שקט, רגוע. מילים שהם דיבורים באלמה בסך הכל. כי לא שקט ולא רגוע. אבל זה מה שיש, אלה הם חיינו בזמן האחרון. בואו נקווה, שמתישהו, בסוף זה יקרה, כן? מתישהו דברים משתנים. בואו נקווה שבקרוב. אני הייתי אמיר פרי, אנחנו רדיו מהות החיים. הכי אשמח שניפגש גם בראשון, בבוקר, 7 בבוקר. אוטוטו גל לגלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנה, אם פה זה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: Nice and easy.
1: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
2: אנשים לא מבינים שהם הולכים להיות קשישים, והרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אני לפעמים זוכר דברים שקרו לי בגיל 20, והתחושה היא שזה היה אתמול, באמת, התחושה היא אמש רק דהרתי כפרא על אופנוע. זה, סליחה למובאות האינטליגנטיות שלי, אבל אני מרגיש, ואין כבר זקני העם וכבוד לקשישים ו... יש מנטרה שאני חוזר אחריה פה כל הזמן. בכל החברות שבהם מאריכים ימים, מתנהגים יפה לקשישים. חד משמעית, אם יש יחס יפה לקשישים, כל המחקרים מגיעים בסוף לדבר הזה. תייחסים יפה לקשישים.
3: יש לזה תועלת והשפעה על כל החברה.
2: גם.
1: מודעות של יום יום ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
4: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כי באדם אאמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.

ערב שבת שלום. כבר חם. יש איזה יגיעה באוויר. התרוצצנו השבוע. ולאט לאט אנחנו גולשים, ככה אני מקווה, ככה אני מאחל לכם ולי, לנינוחות של שישי אחרי הצהריים, שאין כמוה בכל הימים כולם. כאשר אני חושב על הנינוחות הזו, היא נוחה לי, היא נעימה לי. כל השבועות האחרונים היו שבועות של המון נדודים בשבילי. גם נדודים פה בארץ, גם נדודים בעולם. ובין טיסה לטיסה, ובין מזון פלסטיק אחד למזון פלסטיק שני, וטיסות מאחרות ומזוודות שלא מגיעות, וחילופי שפות ומזג האוויר, תנאים אנושיים, חשבתי הרבה על עולם הנדודים. יש דברים קבועים, ויש דברים משתנים וחולפים. יש את זה בדברים, יש את זה באנשים. זה קורה סביבנו כל הזמן, וזה כל כך קדמוני. קין היה עיקר, עובד אדמה, יושב, קבוע, יציב, והבל רואה צון. בדואי, נווד, מסתובב, הולך, חוזר, סקרן, מטפס, יורד, יודע דברים, מרחיב אופקים, מטה את היריעה, נוטה את היריעה. וקין, במובנים רבים, בוק. נולד באותו מקום, עובד באותו מקום, הולך לישון באותו מקום, קם בבוקר באותו מקום, ובסוף, אולי גם ימות באותו מקום. והמתח הזה בין הנווד לבין הקבוע, בין העיקר לבין הרועה, בין הבדואי לבין המתיישב, הוא מתח שלא תמיד מחזיק מעמד, וקין רוצח אותו. הקבוע, הסולידי, העירוני, היציב, לא מצליח להחזיק מעמד, עושה מעגלים סביבו. הוא רוצח אותו, הוא לא יכול להחזיק מעמד באתגור המתמיד הזה. והמקרא, כמו המקרא, כמו ספר ספרות יוצא מגדר הרגיל, מתאר את המהלך ואיפה בסופו של דבר קין מתיישב בסוף תקופת עונשו, בארץ נוד, בארץ הנוודים. זאת אומרת, העונש שלו היה, אולי התיקון שלו היה, שאחרי המעשה הנורא שהוא עשה, ותחשבו, הרג את

אחיו, זה לא בסדר, הרג בן אדם, זה ממש לא בסדר, אבל הוא הרג את חצי האנושות. זה מספר עצום, זה יותר ממיליון, זה יותר משני מיליון, זה יותר משישה מיליון, זה חצי האנושות. במחי אבן אחת, העונש שלו הוא לגור בתוך המצב התודעתי, הנבד נייד של קורבנו. המקרא, ודאי הסיפורים הראשונים של המקרא, המיתולוגיה שלנו, שבעצם כוננה אותנו, מעצבת חלקים ניכרים מן הרוח שלנו, מלאה, רוויה בסיפורי נדודים, חלקם כעונש, וחלקם כמציאות, וחלקם אפילו כאידיאולוגיה. מילה על אידיאולוגיה. כשהייתי קטן, מאוד לא אהבתי את השם שלי. איזה מין שם זה אברהם? למה לא קראו לי ברק? למה לא קראו לי עוז? למה לא קראו לי איזה שם של טייס, או גיבור מהסיירת, או ארי, או כנען, או נמרוד? איזה שם כזה ישראלי? מה זה השם הגלותי הזה, השטטליסטי הזה? ועוד אחרי כן החברים הפכו את אברהם לאברום, שזה נהיה עוד יותר מין עיירתי שכזה, יידישיסטי שכזה, והיה לי נורא קשה עם השם שלי. למה אבא ואמא לא קראתם לי שם יותר מקומי? אז זה נכון שאני קרוי על שמו של סבא שלי, זיכרונו לברכה, וכך נהוג היה במשפחות באותם ימים, גם היום הרבה מאוד מהמשפחות נוהגות להנציח את העבר על ידי שמות ילדי העתיד. ועם השנים, בגלל השם, אני קרוב אליו, כלומר, זה השם שלי. לפני עשור ומשהו, כתבתי ספר על פרשנות לפרשות שבוע. ממה זה התחיל? קראתי לבית הכנסת, אני מבקר בבתי כנסיות, אני רואה דפי פרשת השבוע שמופצים במקום. התכנים בעיניי איומים, לאומנים, שוביניסטים, גבריים, גזענים, פרשנויות איומות ונוראות לטקסטים שחלקם בעייתיים, זה לא שהטקסט המקראי הוא טקסט פשוט, וחלקם תרגום לאקטואליה הישראלית והיהודית, שזה פשוט בעיניי עיוות כל רוח המציאות היהודית ההיסטורית. גם לא אהבתי את זה, וגם דאגתי שהילדים שלי נחשפים לזה, ובמשך שנים, בכל יום חמישי עד 12 בלילה, כתבתי לילדים שלי דף פרשת שבוע. ועברו כמה שנים, וליקטתי מכל פרשה שניים, שלושה דפים מהסוג הזה, ערכתי אותם לכדי ספר, ופרסמתי אותו. ובכל הפעמים שכתבתי לילדים שלי על פרשת לך לך, התמודדתי עם השם שלי. אלוהים אומר לאברהם, אז עוד לא קראו לו אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול וכו' וכו'. ואני אומר לעצמי, הנה בן אדם, בן 75. הישגים עצומים. הבן אדם, לפחות על פי הסיפור שלנו, המציא את האמונה באל אחד, גילה את האל האחד, מפנתיאון של המון אלים ואלילים ועבודות זרות למיניהם, מיקד את כל הרוח האנושית ברעיון גרעיני בסיסי אחד, שמהאחד הזה נובעת האחדות של כל הניגודים כולם. וואו, איזה רעיון ענק. היום היה מקבל פרס נובל לדתיות, היום היה כבר מכון אברהם לחקר האמונה, היום כבר היה איזשהו משהו מועיל, הוא לא היה אפילו היה נבחר לנשיא בזקנותו, מי יודע. לא כך הרעיון המקראי. אומר לו אלוהים, גילית אותי נורא יפה, עשית היכרות ביני לבין העולם האנושי מאוד יפה מצדך. אתה רוכש עוד ועוד מאמינים, אתה עושה את הנפשות של הגברים, ושרה עושה, קונה את הנפשות של אנשים, נורא יפה מצדך. זהו, מצית את הרעיון הזה, לך לך. המהות של האברהמיות, המקראית הבסיסית, היא כשהשגת את ההישג הרוחני הקודם שלך, אל תתרפק עליו, ואל תתפנק בו, ואל תתקע בו, ואל תתנוון בו. לך לך. אתה נשא של חדשנות. ובעיניי, מרגע שגיליתי את האברהמיזם, התאהבתי מחדש בהוריי על השם הנדיב והדוחף שנתנו לי. שמו של הנודד הרוחני, אברהם.

אם הצד האחד של הנדודים הוא הגולה כנסע, הנודד כנסע של תרבות, הצד השני הוא הגלויות. הגלות היא לא מקום נעים. הגלות היא עונש. הגלות היא געגוע מתמיד לארץ ולמולדת שנטשנו. אז לפעמים זה על נהרות בבל, שם ישבנו, בזוכרנו את המולדת הישנה שלנו. ואנחנו שרים שירי ארס, ואנחנו שרים שירי געגוע. אנחנו שרים, אם אשכחך, ירושלים, לא העיר הנוכחית שהיא גוש אורבני שמסתרע מיריחו בערך עד נתניה, אלא לרעיון של מקום שהוא שלי. ובגולה נשללת המקומיות מן הזהות שלי. קראתי באיזשהו מקום שבכל רגע נתון יש בעולם למעלה מ-60 מיליון גולים סינים. עם 40, לא 40, 30, לא 30, 90, זה המון. אנחנו בכלל חיים בדור שכולם נודדים ממקום למקום. חלק נדבר על זה שזה הגירה פשוטה, אבל חלק מדובר ממש בעקירה. אנשים שנעקרו ממקום הולדתם, פליטים, נפגעים. לא יודע אם אמרתי את זה אי פעם פה בתוכנית, אבל המחקרים מדברים על כך שבמאה ה-20, למעלה מ-160 מיליון בני אדם, שוב, למעלה מ-160 מיליון בני אדם, נהרגו ונרצחו ונשחטו ונטבחו בפשעים כנגד האנושות. אז אם 160 מיליון בני אדם נפלו על מקומם ונקברו במקום שבו הם נהרגו, כמה ברחו? כמה נמלטו? כמה נטשו מאחוריהם כפרים בוערים, ערים הרוסות, משפחות שהיו ואינם, זיכרונות שנמחקו, וואו, אלו מאות אכזריות. זה היה הגורל שלנו בתור עם הרבה מאוד שנים, גורלם של עמים אחרים. היו אימפריות והיו ממלכות שההגליה הייתה כלי העבודה הדמוגרפי שלהם. כאשר יוסף עולה לשלטון כמשנה המלך במצרים, הדבר הראשון שהוא עושה כדי למנוע מרי אזרחי, ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצה. קודם כל הוא מערבב את האוכלוסייה. זה כלי עתיק יומין שיוסף נקט בו וסטלין נקט בו ורבים אחרים נקטו בו. לפעמים האדם גולה מרצון, לפעמים הממלכה מגרשת אותו כמו גירוש ספרד ב-1492, ולפעמים זה שילוב של הדברים. אבל נדודים, בין אם הם קוראים מרצון כמו אברהם שצובה לכך, ובין אם הם קוראים בכפייה כמו הגלויות שנכפו עלינו ונכפו על עמים אחרים, הם עונש גדול שגעגוע מתמיד, אבל מצד שני אסור לשכוח שהתרומה האינסופית של המהגרים לחברה אליה הם באים לא תסולה בפז. אי אפשר להבין התחדשות, מוטיבציה, טיפוס בסולם, רצון לדחוף את ההישגים כמה שיותר קדימה, בלי המוטיבציה של המהגר להשתלב ולהתערות. ראו את היהודים בהרבה מאוד מן המקומות, ראו את המהגרים מן המזרח היום בארצות המערב, ראו אפילו את המהגרים של שנות 2014 ו-15, ואת העמדות שהם תופסים היום כבר בכל מיני מקומות אינטלקטואליים, פוליטיים, כלכליים ואחרים במדינות המערב. המהגר, הגולה, כן, לפעמים הוא נענש, אבל כן, הרבה מאוד פעמים הוא נושא בצקלונו את זרעי הברכה.

כשאתה אומר גלות, זה משהו בזה מיושן. זה, לא יודע, זה עיירתי. אז זה נכון שלגבי מצבו של העם היהודי, משהו קיומי השתנה. 98% מהיהודים בדורנו חיים מחוץ לאיום המיידי על חייהם. יש 23,000 יהודים באיראן, כ-3,000 במרוקו, שמעתי שיש שני יהודים באפגניסטן, שלא מדברים אחד עם השני, וכל שאר היהודים חיים בחצי הכדור הדמוקרטי. ובמובן הזה, הגולה שינתה את פניה והפכה במובנים רבים מגולה לתפוצה. היא הפכה מעונש על מפני חטאינו גלינו מארצנו, כפי שאנחנו אומרים בתפילות שלנו, למציאות קיומית של עם שמפוזר. יש לו תרבות משותפת, אבל אין לו מקום גיאוגרפי משותף. אבל שם זה לא נגמר. כאשר אתה מרחיב את הרעיון של, את רעיון הנדודים, אתה מבין שיש גם גולה מודרני. אתה עובד בהייטק, או את עובדת בחברה בינלאומית, ויום אחד קורא לך, הולך המעסיק, ואומר, צריך לעשות רלוקיישן. מעניין רלוקיישן. רלוקיישן נשמע כאילו מיקום מחדש. אתה ישבת ליד המטבח, תעבור לשבת ליד החלון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תארוס את המשפחה, ואת הילדים, ותפק עליך, ותגיד שלום לאבא ואמא, ולחברים. ותיסע לפעתי אירלנד, או לשולי קליפורניה, או למרכז הפיתוח בהודו, אתה והילדים, ובן הזוג ובת הזוג, ותפתח חיים חדשים שיכולים להיות שנה, שנתיים, או עשור, ואתה לא יודע כמה, ואתה בעצם, כאשר אתה חושב על זה, הדינמיקה היא מאוד דומה. האימפריה הבינלאומית שבשבילה אתה עובד, בין אם מדובר בחברת הזנק או בחברה יציבה, דוגמת הגוגלים והפייסבוקים למיניהם, האימפריה החליטה שהיא צריכה אותך במקום אחר, והיא מגלה אותך, היא ממקמת אותך במקום אחר. יש בזה הרבה מאוד עושר, יש בזה הרבה מאוד, רווחים, גם אישיים וגם קולקטיביים, אבל יש בזה גם ממד של עונש וניתוק וגעגוע. ויש לי בת שגרה בחול, יש לי בת שהיא ציירת בניו יורק, ואנחנו שומרים על קשר מאוד אינטנסיבי, גם בביקורים, גם בדיבורים, ואני יודע. המסך של הסקייפ או של הוואטסאפ וידאו, הוא איננו המגע האנושי של לחבק ולנשק ולהיות ביחד. כן, זה יותר קרוב מאשר פעם לצעוד ברגל עד בבל בלי לחזור, אבל זה עדיין נורא רחוק. עדיין רילוקיישן הוא סוג של גלות. וכמובן, כאשר אתה יוצא לגלות הזו, שוב אני אשאל את שאלת הציקלון. מה מן המקום הזה אתה לוקח איתך למקום הבא? וכאשר את שווה, מה מן המקום הבא את מחזירה איתך הנה? כאשר אני מבקר בהרבה מאוד מן הקהילות המחדשות והמתחדשות בישראל, הקונסרבטיבית, הרפורמית, הריקונסטרקשניסט, או קהילות עצמאיות, ואני מסתכל על ההרכב האנושי של האנשים, הרבה פעמים אני רואה שהגרעין הוא ישראלים שגלו כאן והתחנכו כאן ונסו לחוץ לארץ ופגשו את הקהילה היהודית, או קהילות אחרות אגב, והבינו שיש אורחות חיים דתיים, דתיות ורוחניות אחרות מאשר הדוגמה הנוקשה של הישראליות הדתית הרבנית האורתודוקסית, ובשובם הנה, מהגולה, הם מחדשים את המולדת. וזה יפה, וזה חשוב, וזה מועיל, וכן ירבו.

באחד הפרקים בחיי הייתי יושב ראש הסוכנות היהודית, שחלק מהעבודה בסוכנות היהודית זה למצוא, להכשיר ולשלוח שליחים לקהילות היהודיות בחוץ לארץ. והרבה פעמים הייתי הולך לקורסי השליחים, הייתי פוגש אותם, חלקם היו מבקשים לדבר איתי כדי לקבל צדה לדרך, מה אני חושב על א' ומה דעתי על ב'. שוב, אני לא זוכר מה היו כל התשובות שעניתי באותה תקופה או מה חשבתי, אבל אני זוכר הרבה מאוד שיחות עם שליחים ששאלתי אותם, תגידו לי למה אתם נוסעים. ולאנשים כמעט תמיד הפתיחה הייתה נורא גבוהה. השליחות והחשיבות והעם והעמיות, וואו. טוב, בסדר, רבע שעה תעף השמיים עם רטוריקה ציונית יהודית גבוהה ביותר, אחרי רבע שעה זה נגמר, כמה רוח אפשר לשים באפיפון הזה? ואז אתה אומר, טוב, ובכל זאת, ואז אתה יורד קומה ומסתבר שבדיוק נגמר איזה עבודה, ובת הזוג היא ככה, והוא יש לו טיפול, וסתם אני סקרן, ומעולם לא הייתי, ואולי, ואז אתה מגיע לאזור השיחה האנושית. והשליח, במובנים רבים, עם כל זה, זו מילה קצת מיושנת, מילה קצת ארכאית, השליח הוא גם סוג של נודד, הוא גם סוג של גולה, הוא גם בן אדם שצריך את האופי המסוים שמסוגל להתנתק מבית ומשפחה או סביבה, ומאכלים וטעמים וריחות, וללכת לחיות בבית ומשפחה וטעמים וריחות אחרים. תחפי שזה אופי, לא כל אחד יכול להיות כזה. וכל אחד ואחת מהם, כאשר הם היו יושבים ומדברים איתי, הייתי אומר להם, תגידו לי מה אתם משאירים מאחור, והם תיארו משפחה, והם תיארו פה, ותיארו שם. והייתי מזהיר אותם. הייתי אומר להם, ראו, אני לא יודע, כל מה שאתה מספר לי זאת אמת, אני בטוח שיש עוד אמיתות ויש לה עוד רבדים. אבל אם אחת הסיבות שבשלן את או אתה רוצים לגלות ולנדוד, היא בעיה לא פתורה. הבעיה הזו, הרבה פעמים יש תכונה שכשתחזור היא תפגוש אותך שוב. זאת אומרת, לא כל נדידה, ולא כל גולה, ולא כל בריחה פותרת את הבעיות שנשארו מאחור. ואחת העצות שאני נותן לכל אדם, שאומר אני רוצה לנסוע, אני אומר, נהדר. תיסע, תרחיב את האופקים, תהיה במקום אחר, תחשבי מחשבות אחרות, תחשפי לרוחות אחרות לגמרי. אבל אל תחשבו שאם וכאשר תחזרו, המציאות כל כך תשתנה, אם לא תעסקו בשינויה. ובעיניי, האחות התאומה של תחושת הנדידה, היא האחריות לשינוי. אני אוהב נדודים. אבל בתנאי שהם עוסקים יותר בשינוי ופחות בשימור. השימור יכול לעשות על ידי יושבי האדמה. השימור יכול לעשות על ידי הקיינים של המקום, על ידי העיקרים. סליחה. הרבה פעמים אני יכול לתת רק עצה אחת. סעו. לכו לדרככם. תתאהבו בנדודים, מי שיכול. אל תפחדו לעזוב המון דברים מאחור, אבל אם השארתם בעיה, תפטרו אותה לפני שאתם יוצאים, כי אחרת תפסידו את כל הערך המוסף שהנוודות נותנת לחברה האנושית כיסוד להתחדשות. אם נסעתם עם אבן כבדה על הגב, לא תוכלו להזדקף במדינות הים. ואם האבן הכבדה הזאת נשארה מאחור, כשתחזרו, היא עדיין תיפול לכם על הרגל. ראשית, תפתרו את הבעיה. ואחרי כן, כשאתם חוזרים, זכרו שבסוף זאת שיחה אנושית שבה הקיינים, העיקרים, יושבי האדמה, משמרים את הקיים, וההבלים הנודדים מביאים את החידוש. המתח הוא מאוד קשה. חלק לא מבוטל מהמתחים הפוליטיים בארץ ובעוד הרבה מאוד מדינות במערב, הוא מתח בין אלה שיושבים כאן, ויכול להיות שאפילו מקנאים,
באלה ששפר עליהם גורלם ומסתובבים בכל מדינות הים, אומרים, אנחנו הקבועים והפטריוטים והשמרנים, ואתם אזרחי העולם החופשיים שנוסעים ונודדים ועושים חיים. ובצד השני אלה אומרים, ואנחנו נוסעים בעולם ונאלצים לשלם מחיר של ניתוק תמורת יצירת טכנולוגיות חדשות שכולכם משתמשים בהם, וכלכלה אנושית שכולכם מרוויחים ממנה, וזה לא כל כך קל להיות מנותק, וגם אנחנו כועסים שכועסים עלינו. לא חושב שכעס הוא כלי אנושי יותר מדי טוב ומועיל, כי בסופו של דבר חברה אנושית שלמה, שבה הקין לא הורג את הבל, והבל גם הוא מצידו לא מנסה להשמיד את הקייניות, אלא היא שיחה מתמדת בין העיקר לנבד, בין היושב לבין השב, שרק ככה בסופו של דבר יכול להיווצר עושר אנושי של סוגים שונים של גישות. אני לא חושב שלהיות מקומי לבד זה מספיק, ואני לא חושב שלנדוד בלבד זה טוב. אני חושב שצריך שילוב. צריך לנסוע ולחזור, צריך ללכת ולשוב. או כמו שאומר איול לנכד הקטן שלי, סבא, אתה עושה הלוך ושור. לכו ושורו.

לפעמים יש טקסטים שמחברים את הכל, את קין ואת הבל, את המקומי והרחוק, את היושב והנודד. אחד מהם הוא של אמנון שמוש, סופר, משורר, מחנך חשוב, שהחבר קיבוץ מעיין חרוד, סליחה, חבר קיבוץ מעיין ברוך בצפון, כתב ספר נפלא על כתר הרם צובה, ובספר שלו תמונות מבית הספר העממי, ספר זיכרונותיו, הוא כותב, והיה כמובן המורה לעברית. הוא נתן לנו לכתוב חיבור מה אני רוצה להיות שאהיה גדול. אני ישבתי וחשבתי והתעצבנתי. לא ידעתי מה לכתוב. אחר כך כתבתי וכתבתי כאילו אחז אותי בולמוס. אני רוצה להיות גם עם שורשים, גם עם כנפיים, כתבתי. למה חייב אדם לוותר על השורשים אם ליבו חפץ בכנפיים? כתבתי שלושה סימני שאלה, אחר כך מחקתי שניים מהם. השורשים מפסידים כל כך הרבה כשהם תקועים באדמה, ואינם יכולים לרחף ולראות את נופו האדיר של העץ שהם חלק ממנו, ואת היער הגדול שהעץ כולו הוא חלק ממנו. והציפורים שעל העץ שזכו ויש להן כנפיים, חסרות הן את האחיזה בקרקע, כניהן תלויים בחסדיה של רוח שערה ובחוסנו של העץ, שבסתר כנפיו, סליחה, שבסתר ענפיו הן חוסות. על כן סיימתי, כשאהיה גדול, אני רוצה להיות אדם עם שורשים וכנפיים. וכשאני קורא את הטקסט הזה, אני אומר, כשאני אהיה, אני רוצה להיות קצת כמו אמנון שמוש.

הנדודים שלי קשורים קשר הדוק בריצה שלי. גם המקומיות שלי קשורה קשר הדוק בריצה שלי. הייתה תקופה שהכרתי את כל המקלחות לאורך כל חופי ישראל, כי תמיד הייתי עוצר באמצע הדרך, רץ, מחפש איזה מקלחת בחוף, במכמורת, בתל אביב, בראשון, שלא היו אז מקלחות שמה, ורץ הלאה. היו שנים שידעתי איפה כל השירותים הציבוריים נמצאים לאורך שבילי ישראל. ואני מכיר הרבה נופים בריצות הטיול שלי, בריצות שלי בשטח, זה עושה לי טוב. מצד שני, יש משהו מלהיב בריצות בעולם. היום השמיים פתוחים והטיסות הן לא כל כך יקרות, ואתה יכול, זה שווה לכל נפש, או כמעט לכל נפש, בייחוד שמדובר בספורט שהוא יחסית לא כל כך יקר. ואני רץ הרבה מאוד בעולם.

בעולם. ואם יש דבר שאני אוהב לרוץ בעולם בשלו, זה תחושת השוויון. ואני אתן לכם דוגמה. רצתי לפני כמה שנים את המרתון בברלין. הבת שלי התחתנה בבית, אני עשיתי אותה ואת בן זוגה, ולמחרת החתונה נסענו לברלין לרוץ לשתינו מרתון. זאת הייתה תפיסה שלהם של ירח הדבש. לא בדיוק. והתייצבנו לקו הזינוק, ורצנו כל אחד בקצווה, וכל אחד על פי יכולתו, וכל הריצה בכיתי. בשליש הראשון, בכיתי, כי כל הרחובות היו הרחובות מהם אבא גלה. אבא עזב את ברלין בספטמבר 39, ברגע האחרון. הנה אורניינבורגשטראסה, והנה אלכסנדר פלץ, ושם הוא גר, ושם הוא פעל, ושם היה זה, וואו, זה היה לי קשה. בשליש השני בכיתי, היה לי קשה הריצה, די, כבר הגוף, במהירויות האלה, בקצבים האלה, כבר לא היה קל, כבר לא היה פשוט. ובחלק השלישי בכיתי מאושר. תחשבו מה זה. לפני כמה עשרות שנים, אבא וחבריו ניצלו באור שיניהם מן המקום הזה, ונמלטו. נרדפו על יהדותם, נרדפו על זהותם, נרדפו על מוצאם, והפכו לגולים, כן, ששבו למולדתם, אבל גם נטשו מולדת אחרת, גרמניה הייתה מולדת אהובה שלהם. והנה אני רץ, מצידי האחד דנים, ומצידי האחר גרמנים, ומלפנים האירים, ומאחור האנגלים, ושם עוד קבוצה של ישראלים וישראליות, ואמריקאים, וכולם רצים ביחד, וכולם עוזרים אחד לשני, וכולם שווים בפני המקום, והדבר היחיד שמפריד בינינו, זה רק היכולות הגופניות, אבל אחרת, אני יותר מהיר מההיא, וההוא יותר מהיר ממני, ושתיהן יותר זריזות בקטע הזה, וכולנו משיגים את ההם, וכולנו משתפים פעולה עם האחרים, ואיזה דבר נפלא זה, שהיום, פחות מ-100 שנים, אחרי הטראומה האיומה של העם היהודי, והטראומה האיומה של האנושיות, שבני אדם הרגו ככה בני אדם, בני אדם אחרים כמונו, 10,000 מאיתנו, רצים ביחד, דווקא במקום הזה, דווקא במסלולים האלה, דווקא ברחובות האלה, וכולנו שווים וחוגגים חגיגה עצומה של אנושיות הומנית, אוניברסלית, חסרת גבולות, של אנשים שאכפת להם מאנשים, ורוצים להיות ביחד עם אנשים, דווקא בגלל שכולנו כל כך שונים. אז לפעמים נדודי הריצה הם חזרה לנקודת המוצא. שבת שלום.

0: משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח, שאדלר סימן אחרי פרויד, הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
5: אלון נוימן הוא המניע.
6: שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן, שמח להיות כאן כמו תמיד. מה נגיד, אלה ימים שבהם הרבה דברים, הרבה דברים שבנינו עליהם מתגלים כמשענת קנה רצוץ. ערכים שחשבנו שהם אבסולוטיים, מוסדות שחשבנו שהם עמוד שדרה יציב, עוגן לעת שערה, התגלו ומתגלים כההפך הגמור. בכל שבוע פרשייה חדשה מעלה על הגרדום, עוד ועוד. השבוע עלו בתקשורת חצאי אמירות, חצאי חלקי איומים כאלה בדבר דברים שראש השבק לשעבר טען או איים או שהוא יוציא לאור לגבי תפקוד של מישהו, בלי שמות. ומול האמירות שלו עלו הדרישות שיגיד, שיגיד מה שהוא יודע, או שישתוק. וזה הביא אותי לחשוב על, על נאמנות ועל סוד. סוד, זה נראה לי נושא שווה לדבר עליו. האם הערך של לשמור על סוד גובר על ערכים אחרים? האם יש גבול? ואם זה גובל בהצלת חיים, איפה הנאמנות? בשמירה על הסוד או בשיתוף של הסוד כדי שאחרים לא ייפגעו בגלל מה שיש בסוד הזה? מה לגבי הערכים? עורך דין הרי מחויב לשמור על הפרטיות של לקוח שלו, גם אם הוא ביצע פשעים איומים שנוגדים את השקפת העולם של העורך דין. אבל מה לגבי האמת? האם היא ערך עליון? אז למי אנחנו נאמנים? למלך? למשפחה? לערכים פנימיים? כמה אנחנו תורכים לברר דברים שאנחנו שומעים לפני שאנחנו משתמשים בהם מול אנשים אחרים? כמה אנחנו מצליחים להיות נאמנים לעצמנו? אז הסודות הגדולים האלה, כן, ששמורים בכל אותם שירותים חשאיים שאמונים על שלומנו, נותרו כאלה, כי יש הסכמה שכך צריך להיות, צריכים להיות סודות. כי אם לא, מישהו יכול לעשות שימוש לרעה בסוד הזה, נכון? והגב הזה שאנחנו, הציבור נותן למוסדות או לאנשים, נובע מתוך האמונה שזה לטובתנו. אבל גם התחושה הזאת התנפצה לה, ואנחנו כבר לא יודעים מה טוב יותר. האם טובתנו היא זו שעומדת לעיני אלה שזה תפקידם? אני משער שכמו שאנשים לא עומדים בפיתוי ו מציצים בטלפון של בני או בנות זוגם, יש פיתוי מאוד גדול לראות התכתבויות וואטסאפ של אלה שאחראים לביטחוננו וגורלנו כאן, כדי לראות שהם אכן נאמנים לנו. לא קל לחיות עם סוד גדול. זה קשה להסתיר משהו מאנשים אחרים, במיוחד כאלה שקרובים אליך. יש לי כמה חברים שעובדו או עובדים במוסד או שירתו ביחידות שאי אפשר לדבר עליהן, ומעבר להילה של הסודיות, נראה לי שזה תיק לא קטן. לעבור חוויות לא קלות, או אפילו חוויות טובות, ולא להיות מסוגל לחלוק אותן עם אף אחד. זה כמו הבדיחה הגרועה הזאת על זה שאם אתה נקלע לאי בודד עם הדוגמנית הכי לוהטת של התקופה, פעם אני זוכר שזאת הייתה קלאודיה שיפר, ונגיד יש לך רומן סוער איתה על האי הבודד הזה, אז מה זה שווה אם אף אחד לא יודע על זה? אולי בגלל זה אנשים אוהבים לרחל, זה מקנה להם תחושה של כוח באותו רגע. אתה יודע משהו שהם לא. הרי סרטי מתח, מותחנים, בנויים לפעמים על זה שאנחנו נגיד הקהל, אנחנו יודעים משהו שהגיבור לא יודע.

אנחנו ראינו שמישהו מחכה לו בחושך, מאחורי הווילון, והוא אין לו מושג. אז אנחנו במתח, האם הוא יעלה על זה לפני שיותקף? אז ידע, ידע זה באמת כורח, אבל זה יכול להיות גם המסע. כמה פעמים אמרתם לעצמכם, הלוואי ולא הייתי יודע את מה שאני יודע? כמה יותר פשוט זה היה? אבל זאת נחמת טיפשים, לא? אחת התחושות המבאסות היא שיש לך סוד ממישהו או ממישהי, ויש לך תחושה שהם יודעים, אבל הם לא מגלים לך שהם יודעים. כי פתאום משהו, לא יודע, משהו במשהו שהם עושים, או משהו שהם אומרים, נותן לך את הרגשה שהם יודעים, ואם כן, אז מה, למה, מה, הם פשוט משחקים בך? הם נותנים לך הזדמנות להתוודות? זה מתכון לחוסר מנוחה. זה מתח בלתי נסבל מחוסר היכולת שלנו להיות פתוחים וגלויים עם האנשים שאיתם אנחנו חיים. שיהיה לי נוח. אומרים לך שתמיד עדיף להגיד את האמת, כי הרי מתישהו היא תתגלה. אבל לפעמים זה מגיע לנאיביות, לפתיחות יתר, אמונה עיוורת בטוב. ואומרים שנאיביות לא ממש הולכת עם הצלחה בחיים. כלומר, יש לה מחיר. מי שנאיבי הוא פטי. הוא תמים מדי בשביל החיים האלה. כי לאנשים תמיד יש אינטרסים, וצריך לקחת כל דבר עם קמצוץ של מלח, כמו שאומרים. צריך להיות גם קצת פיקח וממולח, נכון? אז אולי לפעמים כן צריך לשמור סוד. או יותר נכון, לא למהר להגיד כל דבר שעולה בראש. אז מה שביל הזהב? מה אתם אומרות? עוד מעט יהיו כאן אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר, שאני מקווה שיסכימו לשתף אותנו בכמה סודות שלהם. אז אתן ואתם מאוד מוזמנים להישאר. נגלה ביחד כמה דברים.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה.
2: אלון נוימן?
1: מה קורה?
2: מה? בוקר טוב, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. הנה אנחנו שוב, המניע, מנסים לגלות, מנסים להסיר אבק מהדברים, מנסים קצת לנער דברים, וכמו שהבנת, מדברי הפתיחה שאנחנו מנסים להוציא סודות, להבין את העניין הזה של סוד. חבל שאנחנו לא יכולים לשתות יין, כי אז אולי אומרים שיוצא סוד, לא?
2: נכון.
1: אז איך אתה מרגיש עם הסוד? הסוד כאילו זה...
2: עם הסודות?
1: הסודות, סודות ושקרים, היה פעם סרט כזה.
2: סודות ושקרים, נכון. אני חושב על זה, שמה הורס, אתה יודע, אינטימיות, סודות. חשבתי על זוגיות נגיד. אני חושב שכולנו, אף אחד לא יודע, אולי גלוי לחלוטין לבת זוגו, קשה, אבל אני חושב שהאינטימיות של הזוגיות, אני סתם מנסה לחשוב על מישהו שיש אנשים כאלה שנגיד בגידה, אבל מסתירים את זה. אני לא יודע איך אפשר, זה כאילו הכל, מבחינתי נגיד, זה הכל הלך ברגע הזה, כי אני בעצם באיזה מין שקר.
1: כן.
2: אם אתה, זאת אומרת, הסוד
1: סוגר
2: את האינטימיות.
1: הוא, כן, כי הוא מפר את עניין האמון ולסמוך. כן. אם אני לוקח את מה שאתה אומר, ואני משליך גם מזוגיות וגם לוקח את זה למעגלים יותר גדולים, אז באמת, או חברים, כן? אז באמת הסוד הוא משהו שאתה מחזיק, אם אתה נאלץ להחזיק בו, אתה מוותר על הנאמנות. זאת אומרת, השאלה היא באמת, אתה יודע, להחזיק סוד ולהחזיק נאמנות באותו זמן זה כנראה לא עובד. אלא אם כן, שוב, אתה מחזיק סוד ואתה נאמן למישהו שמה שנקרא חלק איתך איזה משהו.
2: נכון.
1: זה
2: משמעות אחרת של המילה סוד, שזה משהו אחר, זאת אומרת, זה משהו שמשותף בקהילה, אבל אפשר לראות את זה שורשים בתנך, שאפשר לראות מקבילות. יעקב אומר על שמעון ולוי, שהוא כועס עליהם, אז הוא אומר, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל יחד כבודי. זאת אומרת, סודם, קהלם, אני לא רוצה להיות בחיבור הזה שלהם, בסוד שלהם, זאת אומרת, המילה סוד כאן, קהל, זה כאילו מה שמחבר. זאת אומרת, נגיד אנחנו, או קבוצת ה-whatever, מה מחבר אותם? איזשהו סוד, זה לא בדקה סוד, כי אי אפשר לדבר על זה. מה מחבר את כל היהודים, את כל הישראל, לא יודע, את כל החברי מועדון, אוהדי ביתר? יש איזה סוד, יש איזה משהו שמשותף לכל קבוצה, שהוא כמו הסוד המשותף שלהם. אז במובן הזה סוד יכול לחבר, אבל גם להרחיק, קצת מזכיר לי, סליחה, שכשהייתי בכיתה, עכשיו נזכרתי פתאום, הייתי בכיתה ב' או ג', והיו שני חברים, הוקמה, זו החבורה הראשונה שהוקמה, וקראו לה חבורת סוד. והייתי כיתה ג', והייתי שם כמה שבועות, ואז הם החליטו שאני לא בחבורה, והתעניתי מזה. זאת אומרת, זה היה לי סבל שלא רוצים אותי, ואני לא שותף לסוד, ויש איזה סוד שלא מספרים לי, ואני אאוט. הסוד מחבר אותם ולא אותי.
1: אז בעצם זה, אתה מדבר, זה הבסיס גם לדתות. יודע, אנחנו מחזיקים בסוד, אנחנו מחזיקים בידע.
2: נכון.
1: ולא רק זה, הידע, כל מישהו לא, אז הוא אויב. זה מה שאמרתי קודם על הנאמנות, כי אתה, אם אתה לא חולק איתי את הסוד, אז אתה לא חבר שלי, אתה אפילו אויב שלי. והרצון הזה, אתה יודע, של כל אחד טוען לכתר, שאומר האמת היא שלי, אני יודע את הסוד. אז זה מעניין, אבל כאילו, אז מה שזה לוקח אותי, זה שזה כוח. שזה מין סוג של ידע נסתר. כן, באמת, ואני חושב שזה, תודה, אנחנו רואים את זה עכשיו כל הזמן, כן? את כל הדבר הזה של אני יודע דברים, ואם אתם רק תדעו את מה שאני יודע, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
2: אז ספר, נו.
1: כן, בדיוק.
2: ישר בא לך להגיד לא ספר.
1: כן, בדיוק.
2: אבל כן.
1: אבל אתה חושב שאבל עדיין, אם אני מחזיר אותנו לעניין הזוגיות ועניין הדברים האלה, אז גם אומרים מצד שני שזה טוב שיש דברים שלא חייב לדעת הכל. יש דברים שהם שלי, ואת או אתה לא חייבים לדעת אותם ולא חייבים לחלוק אותם.
2: נכון.
1: איך אפשר לעשות דבר כזה ועדיין לסמוך על בן אדם?
2: וואו, שאלת השאלות. אתה יודע, אני לוקח איזה צעד אחד פנימה אפילו. כאילו מוביל את זה למה קורה בינך לבין עצמך? זאת אומרת, אתה מבין איזה סוד, מה אתה מסתיר מעצמך? כי... חלק גדול מהעבודה הפנימית זה לחשוף דברים שאני מסתיר מעצמי. איזה אינטימיות יהיה לי עם עצמי, איזה קשר עם עצמי.
1: כן.
2: כשיש סוד פנימי, ביני לביני, אתה מבין? זה קצת יותר אחר. זאת אומרת, הרבה מהעבודה הפנימית, אנשים עושים כל מיני סדנאות וכל מיני תהליכים כדי כמו לחשוף בפני עצמן דברים פנימיים שלהם, או טראומות שהודחקו, או כל מיני דברים.
1: זה מזכיר לי, אתה יודע, את התסמונת המתחזה. כן, שאתה מרגיש שאתה, כשאני אגלה, כשכולם יגלו את האמת, הם יגלו מי אני באמת. שאני לא כזה ככה, ואני לא כזה מוצלח, ואני לא כזה טוב, ואני לא... כל הדבר הזה שזה מין... זה מעניין, זה כאילו הצד האפל שבך מחזיק על עצמך סוד. אתה יודע, סוחט אותך. אני אומר, ברגע שאם אתה לא תעשה את מה שאני, או לא תיתן למחשבות האלה להתקיים, או לפרסונה הזאת להתקיים, אני... I'm going public. זה מעניין, כאילו, לא חשבתי על זה אף פעם בצורה הזאת. אבל...
2: סוחטים אותנו מבפנים, אתה מבין?
1: כן, כן. אבל השאלה איך אפשר לנטרל את זה, כי אני אומר...
2: תגיד לו לך, סתם.
1: כן, הוא ממש מקשיב לי גם. אבל אם אני... אני סתם זורק, כן? אני הולך עם המחשבה הזאת, זה די פראי, אבל אני אומר, אם אתה חושף את הסוד כבולשיט, כהסוד עצמו הוא המתחזה בעצם, אתה מבין? כאילו הדבר הזה שאתה מחזיק נגדי, שאני מחזיק נגד עצמי, הוא לא האמת, זה... הוא שוב, הוא מניפולציה, הוא איזשהו...
2: וואו.
1: האגו שלי משתמש בזה, כדי להכניע אותי.
2: תקשיב. אבל פה לקחת עכשיו, כאילו קצת הפחדת אותי, כי מה שזה אומר, זה שיש איזה סוד שסוחטים אותי דרכו, ואני מת לגלות אותו, אבל גם הוא לא העניין, נכון?
1: כן.
2: זאת אומרת, זה מה שאתה אומר, שגם הוא בכלל...
1: כן, כן.
2: לכן אני אחזור גם למה שאמרת על דתות וקבוצות וזה, שבאמת כשמישהו אומר, לי יש את הסוד ואתה, אני יודע את הסוד, אז זה מתכון לבלגן. אני חושב שהסוד האמיתי והדתות במובן האמיתי שלהם, בשורת שלהם, מדברות על סוד שאי אפשר לתפוס. זאת אומרת, אני חושב שאולי גם יש פה איזה פתח לאיזה פתרון של כל המניפולציות והסחיטות הפנימיות. אם אתה חי ומכיר בזה שיש סוד, ממד של סוד במציאות, לא כך מסובך להבין את זה, הרי השכל שלנו קולט חלק ממה שיש. אז אני מבין שאת עיקר הדבר אני לא תופס, ואני חי נוכח הסוד הזה. זאת אומרת, זה סוד שאף פעם אני לא אגלה. זה לא סוד. יש סוד שאתה יודע, אתה יודע משהו, ואני לא יודע, אתה יכול לספר לי, ואז גם אני אהיה שותף לסוד. אבל יש סוד שאי אפשר לגלות. שזה, לא יודע, במציאות, מה שקורה כאן, האלוהים, מה שתרצה. זה סוד שאותו אי אפשר לגלות אחר. הכי גרועים זה אלה שאומרים לי, יש את המפתח של הסוד, כן?
1: נכון.
2: אני שליחו של אלוהים, ואני אגיד לך מה הוא רוצה, וכל הדבר הזה זה תמיד קטסטרופה. אבל חיים נוכח סוד, זה, או בתוך מודעות למה שמעל העדה שלי, אני חושב שזה פתח להרבה בריאות נפשית.
1: וואלה, לגמרי. זה כאילו אתה אומר, בוא נוותר מראש על ה... או נצטנע ונגיד, יש דברים שאנחנו לא נדע ואנחנו... תשמע, אתה מדבר על הצדת, כאילו באיזשהו מקום. אז אתה מדבר על הצורך שלנו לרצות להיות אלוהים ולדעת הכל, הוא עובד נגדנו.
2: נכון, ויכול להיות שבשם זה הוא סוחט אותך עם הסוד ההוא שהוא לא סוד באמת. אני חושב שהשיחה הזאת קצת הלכה למקומות מפשטים מדי. אבל באמת, כי מה שאמר, העלית לי עכשיו בשיחה הזה, של המאמץ הזה לברר את הסוד הפנימי, הוא עצמו השתלטות, הוא עצמו הצדת. כאילו מה, תברר את הסוד הפנימי, אולי עדיף להסכים שאתה לא תבין ולעולם לא תבין, לא את עצמך, לא את אשתך, ודאי לא את הפוליטיקאים, אבל זה כבר אני לא, שם אני לא הולך. אבל בוא נחזור באמת לממד הזה, לא תבין את עצמך, לא תבין את זה, אז נו מה? מה נעשה? תחיה עם הדבר הזה, תהיה אתה, אל תהיה מישהו שמנסה להשתלט על עצמו, אלא כמו... זה אמון, מה זה אמון? שאני הולך איתך בי להבין אותך עד הסוף, בי לדעת מי אתה עד הסוף. אז אני הולך עם עצמי, אני מאמין בעצמי, אני לא יודע מי אני, אני לא יודע מה הסודות, לא יודע מה הדחקות, לא טראומות, לא רוצה לעשות אנליזות, אבל יש שם סוד ואני הולך איתו, אני חושב שזה יכול להיות, כן.
1: כן, זה כאילו טיפה מנטרל, או לא מנטרל, אבל קצת מחליש את התלות הזאת בדבר הזה. זאת אומרת, הקיום שלי וה-well-being שלי, יכול להיות סבבה, גם אם אני לא יודע את הדבר הזה. אתה יודע, זה כמו שדיברנו על משמעות החיים, אמרת משמעות, פעם אמרת לי איזה משפט, משמעות החיים, איפה שאין משמעות.
2: משמעות החיים נהירה, כשאין נהירה אחר משמעות החיים.
1: כן, כן, בדיוק, זה. משמעות החיים נהירה, כשאין נהירה אחרי משמעות החיים. זאת אומרת, יש סוד, בוא נקבל שיש סוד, ועזבו אותך, באמא שלך, עזוב אותך.
2: לא, אבל אז, וזה לא סתם עזבו אתכם, זה גם משהו, אז התחיל להיפתח אליך, זה קצת כמו, אתה יודע, פרח, משהו שאתה, אם אתה מתאמץ להוציא אותו, הוא לא יצא, ואם תפסיק, הוא יבוא, כן.
1: וואלה.
2: אז גם אתה פה, אם תפסיק לנסות חטאת שם, יכול להיות שהדבר מעצמו יתגלה אליך.
1: אני חושב שזה.
2: כי הוא רוצה אמון. אתה לא נותן לאמון, אתה בא אליו ואומר, אני רוצה לדעת מה הסוד, אני רוצה לפענח, הוא אומר, לא, לא, לא, לזה אני לא מגלה, אני לא סומך עליו. אבל אם תבוא אל עצמך באמון, באהבה, בוואלה, לא, לא,

0: אתה גדול עליי. אז אולי פתאום יתחילו להתגלות לך דברים, כי אפשר לסמוך עליך.
1: שמה, יותר אופטימי מזה אנחנו לא נגיע היום.
0: מה, שבדי שיש יותר אופטימי, אם תחלף כל הממשלה וכל הצמרת הפיקוד וכל האחראים, וקצת יהיה לנו מצב נורמלי פה, זה יהיה גם קצת יותר אופטימי, אבל נסתפק במה שיש כרגע.
1: אמן ואמן. אסי עזריה, תודה רבה.
0: כל טוב.

0: רון קנטור, פטיש אביר.
1: היי פטיש רון אביר.
2: היי.
1: מה הולך? את מתרגשת?
2: אני מאוד מתרגשת.
1: כן?
2: כאילו... למה אני אמורה להתרגש?
1: את יודעת, אנחנו הודענו בכל המקומות שהיום בצהריים שרון קנטור עומדת לחשוף את הסוד. את יודעת, זה ככה עובד היום, זה כמו שאת יודעת, נתניהו אומר בשמונה בערב אני הולך להגיד משהו שחבל לכם על הזמן, וזהו, וכולם יושבים.
2: אני תכף שכאילו היה אומר את זה, והיינו כולנו מתיישבים כזה מול המקלטים והאקרנים, או כל מילה אחרת עם ארבע אותיות, ואז היה כזה מרים טיפה טיפה טיפה את טוסיק שמאל, וכאילו משחרר איזה קטנה.
1: וואו,
2: וזהו, הייתי... וכאן זה
1: מסתיים. אז אני מעדיף את זה על כל דבר אחר שהוא אומר, כי זה יותר גרוע.
2: אוקיי.
1: זה נראה לי יהיה, וואו, זה יהיה חדשות טובות. זה יהיה מרענן. זה יהיה מרענן ומרים.
2: הלכה מרענן זה המילה שאתי משתמשת.
1: נכון, זה המילה, בחירה לא טובה של מילה, אבל את יודעת למה אני מתכוון. מה זה הקולות האלה? את עם חייזרים? מה זה זה?
2: אני תמיד עם חייזרים
1: כשאני
2: מדברת איתך, כי אני מזמנת אותם.
1: אז שישתקו שנייה, כי הם לא סותמים.
2: אוקיי, כן, עכשיו הם בשקלט?
1: סוג של.
2: יותר
1: טוב? יותר טוב, אז
2: אנחנו פשוט גילינו שהשיחות שלנו יותר ככה מעמיקות כשאני בתנועה. אז אני לפעמים, לפני שאני מתקשר, אני נכנסת במיוחד לרכב כדי להיות בתנועה. אז יש קצת רעש של רכב.
1: אנחנו בעד, בעד תנועה, הרי שם של התוכנית הוא מה? המניעה. יותר תנועה מזה?
2: יאללה.
1: אבל רק שיסתמו החייזרים, רק שיסתמו. תגידי לי רגע דבר אחר. את יודעת לשמור סוד? את טובה בלשמור סוד?
2: וואו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני הכי טובה בלשמור סוד בעולם הזה.
1: וואו, יש לי נטייה מאוד חזקה להאמין לך. ממש, ממש. יש לי תחושה שאת באמת, אם הייתי צריך נגיד לשמור סוד כזה שאני יודע שאני אבקש ממישהו, אני הייתי פונה אלייך ואומר לך שרון, רק אחרי שאני אמות, וגם אחרי, תקופה מסוימת אחרי מותי, אל תשחררי את הסוד הזה. אז הייתי
2: פונה. אתה ממש יכול לסמוך עליי. אני מה שנקרא בור סוד שאינו מאבד טיפה.
1: וואו,
2: פשוט
1: וואו.
2: זה פתגם שנכתב עליי.
1: וואלה.
2: עכשיו, זה לא כך ברור לי, כי אני לא אדם סופר מצפוני. זה לא נראה לי שזה נובע ממשהו כזה. נראה לי, אולי כאילו זה לא כך מעניין אותי.
1: מה, מה שמספרים לך? אבל אם היו מספרים לך משהו עסיסי כזה, שאתה אומרת, Oh my God, יש בעדיין...
2: גם עסיסי, גם הדברים עסיסיים. אני גם, כשמספרים לי, אני לא כאילו, די, וואלה, אני לא מאמינה לך. מה? אין אצלי את זה. אני בלנם כל כך לא רחלן, שגם כשמגיעה רכילות לוהטת ברמות, שאנשים ישלמו עליה, אני אפילו לא אשים לב לזה. אני בקושי אשים לב.
1: את קשה להרשמה? כאילו, באמת?
2: לא, זה פשוט לא, זה לא התחום שלי. הרכילות היא לא התחום שלי.
1: לא, אבל זה נגיד אם זה לא רכילות, כאילו, תקשיב, שמעת על ההוא וההוא, אלא פתאום מגלים לך משהו שאת אומרת.
2: אבל מה זה סודות? לא, תראה, לא. אם אני אדע, נגיד, באמת, באמת, שמחר, בשעה 17:29, whatever, ישראל הולכת להיחרב, סתם זורקת.
1: לא, לא מתאים לי מחר, מחר אני לא יכול. אני לא יכול.
2: סתם זורקת לך, אומרים לך, סתם זורקת.
1: טוב.
2: או משהו כזה, שמישהו הולך להיפגע, זה נגיד, או זה סוד, שכן, נגיד, הוא מעניין אותי. אבל כל מה שקשור לחייהם של אנשים, חייבת להגיד לך שאני, יש לי איזה ניתוק מסוים בין הדבר הזה.
1: ואם היו מגלים לך משהו חיובי, כאילו בקטע של וואו, איזה סוד שהוא תורם מאוד, היה תורם נגיד למין האנושי, אבל אומרים לך שרון, מה שלא יהיה, אסור לך לספר את זה, כי אסור לך לספר את זה. לא יודע למה מה
2: שזה. למה?
1: כי לא יודע, כי...
2: למה שמי מין האנשים מאסור לספר אותו? אז מי מספר? מה זה חבר שלי, חבר שלי השטן סיפר לי את זה? מי זה יכול להיות שיספר לי דבר?
1: אני לא יודע.
2: זאת שאלה בלתי מוצאית.
1: אני מנסה למצוא את הגבולות גזרה שלך, אני לא יודעת, כאילו את אומרת...
2: לא, כן, זה לא, זאת שאלה פסולה, כי אין דבר כזה. כן, עובדה, עובדה שאין דבר כזה.
1: אז את יודעת מה, אז אני אגיד לך מקום, דבר אחר. אותי בניגוד אלייך, מאוד מעניין מה קורה איתך, מאוד, ואני אפילו מאתגר אותך לספר לי סוד. ספרי לי סוד. אני הבנתי כבר שאני לא מעניין אותך, אז אני אומר, עזבי, בסדר, ארבע עונות, חמש עונות, לקח לי זמן, אבל בסוף ירד האסימון. ואני...
2: לא, לא, לא, אתה מעניין אותי, אבל כאילו לא, אני קודם כל, תראה, אני כן אזכור, נגיד, שמישהו אמר לי, היי, אבל בבקשה, כאילו, אל תגידי את זה, כי whatever X או Y פגעו, אני זוכרת את זה, אני לא, זה, ולא, מה שאני מתכוונת ככה, אני זוכרת שאמרו לי לא להגיד, ואין שום פיתוי שיפתה אותי כן להגיד את זה, זה לא נראה לי כמו, הרי למה אנשים מספרים סודות נגיד של אחרים? כי כאילו זה שווה להם הרבה, איך קוראים, שכחתי איך קוראים ללייקים, לייקים במציאות, שכחתי איך קוראים לזה, לייקים במציאות, יש לזה שם?
1: זה יכול לבוא בכל מיני דרכים, כסף מזומן, כסף מזומן, לא היה משכנע אותך? הארד קאש, כאילו קאש? גם לא.
2: לא,
1: אוקיי, אז אני חוזר לאסטרטגיה ב' שלי. ואני מסובב, אני מסובב את השולחן, ואני אומר, אוקיי, בא לך לספר סוד?
2: לא, מה פתאום? גם את סודות שלי אני לא מגלה. אני שומרת מצוין גם על סודות שלי. אני פשוט ממש טובה בזה, כי אני אגיד לך, אני חושבת גם שכאילו, נכון, יש כזה שאומרים, יו, לא, אתה חייב לספר למישהו, אל תסחף עם זה לבד, אתה חייב לספר למישהו. אני רוצה להגיד לכם, גבירותיי ורבותיי, ולך במיוחד אדוני, you're mad enough בשביל לסחוב לבד את הסוד שלך. הכל בסדר. ההפך. סוד שאתה סוחב אותו לבד, הוא גם קצת כמו איזה מין חיית מחמד כזאת יכול להיות. משהו שהוא כזה רק שלך, והוא כאילו, נכון, הוא קצת שחור ומלוכלך ופרוותי.
1: והוא מחרסם, הוא מחרסם אותך מבפנים לפעמים.
2: לא, הוא לא מחרסם אותך מבפנים, הוא חי שם, אתה צריך לשלוט בו. ואתה יכול לפנות אליו מדי פעם, ולהרגיש סוד זה משהו שהוא בינך לבינך. וזה לא חייב סוד גדול במיוחד.
1: לא, ברור.
2: סוד. מה שאתה לא מספר לאחרים, שהוא שלך, אוקיי?
1: אוקיי.
2: והדבר הזה שהוא שלך, זה נכס לבניית אישיות.
1: אבל
2: it's a good
1: אולי,
2: thing.
1: כן, אני מבין מה את אומרת, אבל השאלה אם הנכס הזה הוא, אם הוא משהו לא פתור, כן? אם הוא משהו קשה, והוא משהו שמעיק עליך, ואתה יודע שאולי, אם תוציא את זה לאור, זה אומר שהוא יהיה חשוף
2: שמה?
1: לאור. שאפשר לעשות איתו
2: מה
1: משהו.
2: מה נגיד? תראה, אני אגיד לך משהו, אם רצחתי מישהו, כן. נגיד, גם אם אני אחשוף את זה לאור, אני לא, רוצה אבל... לקוות שזה לא יעשה את זה טוב יותר, אוקיי?
1: אוקיי?
2: אני רוצה לקוות שזה שאני אחשוף את זה או אספר את זה למישהו, זה לא יהפוך את זה למשהו טוב יותר. ואם זה משהו שהוא לא כזה, אז למה שלא יישאר פה בפנים וינוח? אם זה סתם איזה, לא יודעת מה... שירה אירוטית שאני כותבת בשם בדוי כבר 20 שנה לאיזשהו מגזין. שישאר שלי. למה אני צריכה לספר את זה למישהו?
1: זה אחלה, אגב, אני קורא את זה, זה מעולה.
2: אתה אוהב את זה?
1: אני מאוד אוהב את זה, תמשיך.
2: שמת לך בזמן האחרון.
1: אני הקורא שלך.
2: כן. אז זהו, אני חושבת שזה הסיפור. אני לא כל כך, לא יודעת, אבל שמע, יכול להיות שאם יפתחו אותי במאכלת, יגלו באמת שבפנים הכל מצחין. אני לא יודעת, יכול להיות שהכל ירכיב שם, אבל אני לא מרגישה את זה. אני לא מרגישה את זה. אולי לא עשיתי דברים מספיק רעים מצד אחד, אבל גם לא מספיק... לא יודעת מה, לא רעים מצד שני, אני לא יודעת. אבל אני אמת שומר, אני שומרת, גם על הסדות שלך, וגם על שלי.
1: בסדר גמור, יפה, אז אני...
2: לעומת זאת, נגיד אנשים שהם, לא יודעת מה, ראשי שבק, זה אני לא, פה אני לא מדברת, אני לא יודעת לגבי זה. פה זה משהו אחר.
1: לא, הם מחזיקים את הסודות לצערנו, כן? אנחנו עכשיו כאילו רק אומרים לנו, יש לי משהו שאני יודע, ואתם לא...
2: זה, זו הייתה, אני לא יודעת, לא יודעת, יש כאלה שאומרים שזה היה הדבר הנכון, לא, תראה, הרי נכון לדעות חלוקות, יש כאלה שאומרים שזה היה הדבר לעשות, לעשות ננה ננה ננה, יש לי ויש לי, ויש כאלה שאומרים, זה לא יעשה, תגיד או אל תגיד מה זה המשחק הזה.
1: נכון.
2: עכשיו אני לי, אני לא מבינה בזה כלום, אני לא יודעת.
1: גם אני לא.
2: זה הכל מתנהל במישורים של הקיום האנושי, שלא הוכשרתי אליהם, כמו שאומרים.
1: זאת אומרת, את לא מועמדת להחליף את רונן בר, כאילו.
2: ההפך, ההפך, אני מועמדת. אני חושבת שאם...
1: אני מועמדת לא להחליף אותו.
2: לא, אני חושבת שאם את כל התפקידים יחליפו אנשים...
1: שיודעים לשמור סוד.
2: שנקרא... סבירים, כאילו, אז אולי דווקא הכל יהיה טיפה יותר סבבה, אבל כל עוד חלק גדול מהם זה אנשים שבאמת אין לי מושג איך הם מתנהלים, כל הדבר הזה נחשב למשהו שיש לי ללמוד אותו.
1: כן.
2: פוליטיקה, דיפלומטיה, נכלוליות ברמה כזו או אחרת, כל עוד זה נחשב ל... נכון, הוא צריך, וואי, הוא פוליטיקאי נורא נורא טוב, למה הכוונה בזה? שהוא יודע לפרפר ולסרסר, נכון? כל הדבר הזה הוא נחשב למשהו טוב, אז אני לא אהיה במשחק, וגם המשחק יהיה גרוע. כשאני לא במשחק, המשחק הוא גרוע.
1: טוב, אני מצטער להחזיר את כל מי שמאזין לנו, לרגע נדמה לי שהייתה פה הצעה לשולחן, אבל כנראה שלא. אז שרון קנטור, אני עדיין מחזיק את הפינה הזאת, שתדעי, הפינה הזאת היא פה. לא משנה מה תעשי.
2: אני מאוד מודה לך.
1: גם אני לך.
2: אוקיי. אני יכולה לסיים אחד מהשירים הרוטים שלי? לא, סתם. אוקיי, טוב.
1: אם יש לך את זה מצולם, אז את יכולה לשלוח, ואז המאזינים כאילו, כי שירה הרוטית זה רק מילים, זה כבר לא זה. יש AI.
2: לא, כבר. אוקיי, בסדר.
1: אבל אני אמשיך לקרוא אותך.
2: תודה רבה.
1: יאללה, ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: איתי מאוטנר, מה העניינים?
2: כן.
1: קודם כל אני רוצה לגלות לך סוד.
2: כן.
1: מה שאתה... מה שאתה כל הזמן שומע בתור הפסנתרן הזה?
2: נו, נו, נו.
1: הוא לא באמת פסנתרן.
2: אז מה הוא?
1: הוא בעצם היה קלדנית בבית משפט, המון המון שנים. כן, ולא נעים לי, וזרקו אותו, ואלא מכשין, היה לו בעיה אותש. והלכתי יום אחד בכזה מיני מרקט, באזור ויצמן שם, עד בית המשפט, ושמעתי אותו מנגן כזה, ואמרתי, וואי, בוא נע, אתה חדש, וזה, ואז הוא סיפר לי את הסיפור עם הבית משפט, ואמרתי לו, תשמע, אחי, אני בעניין של לעזור לך בכל דרך, ואני, הרי אתה יודע שמהפינה הזאת זה קרש קפיצה מטורפת.
2: תספר לי על זה, כן. אני כרגע נוסק כל כך גבוה,
1: אני רואה,
2: שאני לא יודע מה לעשות. אני מפחד מהנפילה. רגע, אתה יודע מה, זה די מדהים, כי כל הזמן הרגשתי שיש פה איזה משהו חבוי.
1: נכון.
2: בפסנתרן הזה, זה משהו שהוא לא מגלה, משהו שהוא לא נותן עד הסוף, ולא סתם דיברנו, תראה איזה קטע, שום דבר הוא לא מקרי, לא סתם דיברנו עליו הרבה, דיברנו עליו מלא, היינו יורדים עליו כל הזמן, כי מה אכפת לנו, הוא לא פה, אבל אז, ואיתם הבנו, הבנו את הסיפור, יפה.
1: אתה עלית על זה, אתה ממש כמו האלה שמוצאים כמהין, הכלבים האלה, החזירים האלה שמריחים.
2: החזירים, הכלבים החזירים.
1: החזירים האלה שמריחים כמהין, ושאף אחד לא רואה, והם כן, הם עונים, יש פה משהו שאף אחד לא יודע.
2: נכון, נכון, זה החושים המחודדים שלי.
1: בהחלט.
2: אחד המשפטים הראשונים שנכנסתי ל... באמת אחד המשפטים הראשונים, כשהייתי, כשנהיה לי פסיכולוג חדש, הוא אמר לי, פה אפשר להגיד הכל. ואני מחויב לך, לכל סוד שאתה תגיד, שאני לא מוציא אותו החוצה, אלא אם כן, זה משהו פלילי. אלא אם כן תבוא ותגיד לי, רצחתי מישהו, עשיתי משהו, אז...
1: הוא מחויב לדווח, כאילו?
2: אני חושב שכן, לא בדיוק הקשבתי לו, אבל אתה יודע, זה מה שאני עושה. אני משלם לו, למה שאני אקשיב לו.
1: צודק, ואם הוא מספר לך משהו, אתה גם יכול?
2: שלא, אני לא נותן לו, מילה לא נותן לו להוציא.
1: צודק.
2: לא יודע כמה היית בטיפול, אבל יש את הרגע הזה, זה לא קשור, אני עושה את הרגע הזה שבאופן טבעי, הם בני אדם, הם גם שמרו אנשים, והם מתים לפעק. הם שמעו כל היום, מתים לפעק. עכשיו זה הגיוני, אתה יודע, נפגש שתיים בצהריים, יכול להיות שהוא אכל קודם שווארמה, אתה יודע, זה כזה. ואתה רואה אותו מבליע.
1: ממש, זה נורא.
2: אתה מכיר את המבליעים?
1: מה זה מכיר את זה?
2: להבליע פיוק?
1: אני ממש לפעמים מסתכל על זה בחמלה.
2: כן, ואני באמת להגיד לו, יקירי, אני לא יכול להגיד לו יקירי, כן, תן דרור. תן דרור לפיוק הפנימי, אני לא לוקח את זה אישי, אני לא חושב שאני משעמם, זה בסדר.
1: אבל נגיד, מוריד 50 שקל, נגיד, על פיוק? לא, אני גם יש קטע שהם מתחילים טיפה, טיפה, טיפה, אפיים טיפה נופלות כזה, טיפה, טיפה כזה.
2: נכון, פרס סטייל כזה, כן.
1: בדיוק, בדיוק.
2: כן.
1: זה טוב.
2: בקיצור, אז הוא אמר לי כל הסודות, והאמת היא שזה עשה לי מיד תחושה מאוד מאוד טובה. כי... כשמדברים על סוד גדול, סוד מדינה, כמו שאתה דיברת עליו בתוך המונולוגות, אתה יודע, סודות של מוסד, שבק, סודות, כאילו דברים ענקיים וזה, בסדר, אני לא מדבר על זה. ואני מדבר על הסודות הקטנים שאנחנו מסתירים מהחברה, ולפעמים אפילו מסתירים מעצמנו. סודות שמעידים על מי שאנחנו באמת. סודות שמראים את הצדדים הפחות זוהרים ופחות יפים שלנו.
1: נכון.
2: לי המון המון המון שנים יש איזו קריאה פנימית לשחרר את הסודות האלה. מאחר והסוד הגדול שלי, או הסודות, סדרת הסודות הגדולים שלי, זה לא שאני אוהב לוותר גופות ולשמור אותן במחסן או בחולות ראשון, זה לא דברים כאלה, וזה לא שאני יודע מה קורה, אין לי סודות גדולים, יש לי סודות אנושיים.
1: כן.
2: וסודות אנושיים בעיניי חייבים להתעברר, חייבים להיות בחוץ. זה מייצר כל כך הרבה שקט פנימי. באמת, ברגע שאתה יוצא החוצה עם מי שאתה באמת, ולא עם הדאווין של מי שאתה, או הרצון להיות מי שאתה, אלא עם מי שאתה באמת, על הגיבנת ועל הקרס ועל המחרובים ועל הקשיים ועל העצבים ועל האלימות ועל כל הדבר הזה ששייך כנראה לכל מי שחי על הפלנטה הזאת, לכל הבני אדם, אבל אנחנו מסתירים את זה נורא טוב משום מה, וברגע שזה משוחרר, רק זה, רק המשפט הזה שהוא אמר, שאפשר פה לדבר חופשי, וואו, אתה לא יודע כמה שקט זה עשה, וכמה כיף זה עשה, בעובד הזמן, כל דבר שפתחתי, ופתחתי, ושוב, אף אחד מהם הוא לא דרמטי בצורה יוצאת דופן, זה לא שווה סיפור בעיתון בשום מקום, אבל זה כן שווה סיפור באישי שלי.
1: בדיוק. אבל למה, למה, למה זה לא קורה? כי אנחנו מפחדים שלהם איזשהו מחיר, נכון? כאילו...
2: אנחנו מפחדים שיראו אותנו במי שאנחנו באמת. על זה מתבסס רוב, ועם הרשתות החברתיות וזה, אבל רוב המחאובים שלנו, זה הפער בין מי שאנחנו היינו רוצים להיות, לבין מי שאנחנו באמת. או הפער בין מי שאנחנו חושבים שאנחנו, איזה ייצוג פנימי, לבין מי שאנחנו באמת. והאמת היא שזה הליין, זה פחות יותר הקו, שאני כבר שנה פלוס אצלו, על זה אנחנו מדברים. אני מנסה לצמצם את הפער הזה. אני מנסה לעברר ולהוציא החוץ הדברים. כשאתה מתחיל לעברר אותם, אתה רואה שהם לא כאלה תחובים וגמורים. זה לא, אתה יודע, משהו אפל ונוראי.
1: כן.
2: משהו שצריך טיפה תנועה, טיפה, טיפה ניעור, והוא ממש בסדר.
1: ואופ, אתה נהיה בן אדם, כאילו. פתאום אתה נהיה בן אדם.
2: כן, אתה נהיה בן אדם על המובן הגדול, המשמעות המלאה של להיות בן אדם. שזה לא דאווין אינסטוש, או רק רגע זוהר, או רק רגע כושל שאתה מתהדר בו. לא. זה האמת. זה מי שאתה על הכל.
1: והיה לך איזשהו מקרה, לא שאתה צריך לספר את זה כאן, כי סך הכל זה שיחה פרטית, הרי אף אחד לא מאזין לנו. אז פה, אגב, פה אתה יכול לספר הכל, באמת. כל מה שאתה לא מספר היתרון... לפסיכולוג, אתה יכול לספר
2: כן,
1: לי.
2: כן, זה היתרון שרדיו מהות החיים
1: בדיוק.
2: טוב. זה לא רק הכסף הגדול.
1: בדיוק. היה לך, אפרופו, היום הלכתי, הייתי עם האוטו כזה, והייתי צריך לסדר את המערכת מדיה שלי, לא משנה, זה מולטימדיה, לא נכנס לי הווייז, לא משנה, הייתי באיזה מקום, סידרתי את זה, וקרה לי משהו שלא קרה לי כבר הרבה זמן, אבל קרה לי, יש לי יונדאי כזאת קטנה, והוא מסתכל עליי, ואחרי שהוא אומר לי, אהלן, אהלן, וזה, ומה, ופה, משתומך, איזה כיף לראות אותך, בלה, בלה, בלה, ואז הוא מסתכל, ואני אומר לו, הנה, זה פה האוטו שלי, אז הוא אומר לי, זה המאצדה? אני אומר לו, לא, על יד, הקטן, היונדאי. אז הוא אומר לי, על זה אתה נוסע?
2: אבל זה בול זה.
1: כן, אמרתי לו, כן אחי, כן, אחלה אוטו, מה אתה רוצה, הכל סבבה. אבל כאילו החזרתי אותו.
2: אבל זה בדיוק זה, כאילו מצפים ממך, כמי שאתה, כאדם יחסית מוכר, ושעשה וזה וזה, מה, פדיחות, אתה תיסע עם היונדאי הזה?
1: כן.
2: והחלחול הזה,

0: הוא גם הולך אליך, גם אתה מתפדח לא דווקא מיונדאי, מכל דבר אחר שלא מייצג את מי שאתה כאילו אמור להיות.
1: נכון, לא אמרתי לו שיש לי שני בנטלי בחנייה כאילו פה.
0: ברור, ברור, ברור.
1: זה הסוד שלי, אתה מבין? אוי, פה פתאום אני נזכר, אתה זוכר את התוכנית הנהדרת הזאת?
0: ברור, ברור.
1: וואו, זה הסוד שלי.
0: אני אגיד לך שעוד דבר שאני ממש לא טוב בו, זה משחק אמת ומשחק שקר, משפט אמת ומשפט שקר, אתה מכיר את זה?
1: כן, כן.
0: אני חולה על המשחק הזה, אני אוהב מאוד שאנשים עושים לי את זה, אני אף פעם לא מצליח למצוא משהו לא אמיתי מפגר, כאילו, אתה יודע, שיצליח לעבוד טוב.
1: באמת?
0: אני נופל בזה, כן, לא יודע למה.
1: קטע.
0: אבל התחלת לשאול אותי אם...
1: כן, אם היה לך איזה... לא, אם היה לך מקום כזה שהתלבטת אם לפתוח או לא. להגיד
0: כאילו... בוודאי.
1: אז נגיד שהתלבטת שם, לא צריך את התוכן, מה הייתה הסיבה ללא? הסיבה לכן היא מובנת, אבל מה לא? כאילו זה הפסיכולוג שלך.
0: לשמור על הדימוי שלי.
1: אז זה מה שמעניין.
0: הוא עדיין בן אדם.
1: אפילו הפסיכולוג, שאנחנו משלמים לו.
0: בסדר, אני אומר, התלבטתי, בסוף כן עשיתי, אבל ברור שזאת הייתה התלבטות. הוצאתי שם בפנים דברים שאני מתעסק איתם ביני לבין עצמי, הרבה מאוד שנים, שאני לא מספר לכמעט אף אחד בעולם הזה. עכשיו, שוב, זה לא דברים נוראים, ממש לא.
1: אבל
0: זה
1: אולי...
0: זה לא דברים גדולים, אבל בפנימיות שלי זה דבר גדול.
1: אולי, אני חושב, אני מעלה השערה, אולי אנחנו לפעמים מפחדים לחשוף סוד, כי אז אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, מגלים אותו לעצמנו, כן? ואז, אם גילינו אותו, אנחנו כבר לא יכולים להתעלם ממנו.
0: נכון.
1: אנחנו כבר צריכים לעשות גם... משהו בעניין הזה, נכון? וזה לפעמים אחד הדברים שאתה אומר, אני לא רוצה לגלות הסוד, כי אם אני אגלה אותו, אני חייב לפעול. אני חייב
0: כן,
1: לפעול.
0: אבל, אבל סוד שחי בתוכך, ומנג'ס כל הזמן,
1: ברור.
0: כי הוא עולה,
1: כן.
0: ולא מקבל מענה, זה יותר גרוע מאשר בוא ניתן לו מענה.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
0: זה פשוט יותר גרוע, כי הוא לא מפסיק לנג'ס.
1: נכון.
0: בלבלים כאלה ואחרים, הוא לא מפסיק לנקר, זה כמו הוודי וודפקר, זה הנקר. הוא לא מפסיק לתת לך איזה צביטות כאלה וניג'וס. כל הזמן, יבוא לך בחלומות, יבוא לך במחשבות, יבוא לך בסך הדעת, הוא יבוא. עובדה, הוא דר בתוכך. ומשהו שחיים בתוכי, אני רוצה לשים עליו אור, לפתוח לו חלון, ושמשהו יתברר שם.
1: שמע, אנחנו בימים שבהם כל כך הרבה אנשים רוצים לדעת, כל כך הרבה דברים שמוסתרים מהם כרגע, כל כך הרבה סודות פה מרחפים מעל,
0: כן.
1: מעל המקום. בוא נקפה שאתה יודע, שחלק מהם לפחות יצאו לאור. אולי זה כן. יקל על כולנו, כולנו נוכל לעשות את זה. זה אחד גדול.
0: לגמרי, לגמרי. אבל אתה יודע מה לא סוד, משפט אחרון?
1: כן.
0: אהבתי אליך.
1: איי, איי, איי, איי, איי, מתוק.
0: אין לעשות, זה כבר ברבים, זה כבר בחוץ.
1: יצאנו מהארון, איזה כיף.
0: לגמרי. נשיקות,
1: ביי ביי. זהו זה חברות וחברים, עד כאן המניע לפעם. No one knows what it's like to be the bad man. אני רוצה להגיד תודה לאסיה זריה, שרון קנטור, איתי מאונטנר, תודה רבה לכל אנשי הרדיו, תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה הנהדרת, תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. כמובן, כמו תמיד, מוזמנים להזין לכל התוכניות של המניע, ספוטיפיי וכאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן. מאחל לנו דברים טובים, שדברים יתפשטו קצת, יהיו יותר פשוטים, יותר גלויים, ונוכל לחיות בקצת יותר נינוחות. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, עד כמה שאפשר. נתראה בפעם הבאה. להתראות.

0: קורע, צריף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין ולנסיה, זה הכך הוא תל אביב.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם, כי... זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק, החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
3: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה. אנחנו בעוד פרק מחוסר לחוסן, נאמר שלום גם למאזינים, למאזינות, לצופים, לצופות, כל מי שמצטרף אלינו, בכל פלטפורמה באשר היא. ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, גילאים ושערים. אנחנו כבר בפרק הרביעי, בעשור החמישי של החיים שלנו, בין 40 ל-50. נגיד, אנחנו עושים איזושהי סריקה של הגילאים בחיינו, הצמתים המשמעותיים, ומתבוננים בזה דרך הראייה האנתרופוסופית באמצעותך. ואתם מוזמנים להקשיב אחורה, להאזין לשלוש התוכניות הקודמות. אני רק אתן בקצרה שככה ראשי הפרקים של 21 עד 28, אנחנו מפתחים בעיקר מה שנקרא נפש תחושתית לפי האנתרופוסופיה, 28 עד 35 את הנפש השכלית, 35 עד 42 זה כבר באמת נפש התודעה, ועכשיו אנחנו בעשור החמישי שהוא 42 עד 49, שהוא כבר יותר פונה אל הרוח?
2: נכון, נכון. אז אנחנו צריכים להבין ככה, רק כדי שאנשים יבינו מה זה כל שלוש סוגי הנפש הללו. אז הנפש התחושתית עוסקת, כשמה כן, יותר בתהליכים תחושתיים שיש לנו בגוף, ולכן גם הזמן שבו היא מתפתחת, אנחנו מאוד עסוקים באלמנט הרגשי תחושתי של הגילאים בין 21 ל-28. אחר כך אנחנו נכנסים למסלול היותר שכלי, שבו אנחנו מתכננים את החיים שלנו, איך הם יהיו ומה אנחנו רוצים להשיג וכו' וכו'. וכל זה, זה בשבילנו. כלומר, אנחנו עושים את העבודה הזו בשביל עצמנו. את זה אנחנו עושים עם הנפש השכלית. כלומר, המרכיב השכלי מצליח להתחבר למרכיב הרגשי. זה היופי של הגיל הזה, שבו בעצם אנחנו מתחילים לעבוד על קצת אינטליגנציה רגשית, וכל הנושא הזה של רגש ושכל והשילוב ביניהם, כאשר...
1: שלושים.
2: נכון. כאשר השכל הוא המוביל, ולא הרגש. וכשאנחנו מגיעים לקראת סוף שנות ה-30, 35 עד 42, אנחנו עובדים כבר על הניסיון לפתח את המרכיב בתוכנו, שמסתכל גם על המשמעות. ולא רק על התוצאה כאן ועכשיו. וזה לוקח אותנו לגיל 40, שזה לקראת החלק האחרון של השוויון בין 35 ל-42.
1: שהוא ממש גיל 40, זה הרבה מדברים על משבר גיל 40.
2: נכון,
1: זה...
2: נכון. ודי בצדק.
1: כן, אני יכולה גם לומר. חוויתי אותו. כן, זה כזה, גם כמה שנים לפני, כמה שנים אחרי, זה כזה כל הזמן, זה משבר. כן. שער, נקרא לזה בצורה
2: יפה,
1: חיובית.
2: כן, בדיוק.
1: כמו שאתה אוהב.
2: אנחנו חיובים. אז מה קורה? אז קודם כל בואי נסתכל על זה ברמה הפיזיולוגית, הקונבנציונלית לגמרי. הגוף שלנו מתחיל להראות סימנים של הזמן, של הגיל. אם אנחנו מסתכלים ברמה ההורמונלית, אז אצל נשים מתחילה להיות ירידה ברמות ההורמונים, השחלות כבר יש להן פחות ופחות ביציות, הרזרבה השחלתית יורדת, כל המרכיב שקשור לרבייה מתחיל לאבד את החשיבות שלו, ברמה הפיזיולוגית.
1: וגם ברמה הכללית, כי בסוף זה באמת מאוד מאוד אינדיבידואלי.
2: נכון.
1: אבל אוקיי.
2: נכון. אבל זה כבר גיל שאנחנו פחות, נגיד האלמנט של ההתרבות, של הבאת ילדים לעולם וכולי, יכול לקרות עוד עדיין לקראת גיל 42, 3, 4, פה ושם, אבל זה כבר הולך ומתמעט, כי ברמה הפיזיולוגית הגוף לא מאפשר את זה.
1: ממש עכשיו שמעתי על מישהי שבגיל 47 נכנסה להיריון טבעי. סתם
2: כן,
1: זה ככה.
2: טבעי זה מדהים.
1: כן, זה די מטורף.
2: כן, נכון.
1: אז יש גם כאלה.
2: כן, יש, אבל זה יותר, זה כמו עקומת גאוס, יש לך את שני הקצוות ובאמצע...
1: זה יותר נדירים.
2: רובנו יושבים באמצע. אז למעשה, אצל נשים אנחנו רואים את הירידה הזאת, שהיא הולכת וגדלה לכיוון גיל החמישים, ואז מתחילות התופעות של הפרימנופאוז, כלומר של הקדם
1: גיל המעבר.
2: שגיל המעבר הוא בממוצע, כן, סביב הגיל 52, 51, אבל יהיו נשים שזה כבר יקרה להם בגיל 48, יהיו כאלה שיקרה להם בגיל 52.
1: שאגב, נקודה ככה על גיל המעבר, לא יודעת אם תרצה להרחיב על זה יותר בהמשך, אבל הוא קיבל, הוא ידוע לשמצה, קיבל נכון. שמות לא חיוביים, כן, נכון. גיל הבלוט, באמת מילים שלא כיף אפילו להשתמש בהן,
2: נכון.
1: ואני זוכרת אותך באחד המפגשים שלנו אומר שזה גיל נהדר, שזה נכון. שלב מדהים בחיי האישה.
2: נכון, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לשם, אני מניח שנשאיר את זה לשנות ה-50.
1: במילה תיתן ככה
2: אבל
1: איזשהו...
2: אבל באופן עקרוני... את לוקחת אותי בעצם לעניין של פיזיולוגיה רוחנית. אז עוד דקה אני אשלים את החלק של הפיזיולוגיה הקונבנציונלית, ואז ניכנס לפיזיולוגיה רוחנית ונבין את זה מצוין.
1: אין, הקונבנציונלי כבר מאחורינו. אבל אוקיי, יאללה, אני
2: זורמת
1: איתך.
2: לא, לא, חשוב, חשוב.
1: אני זורמת איתך.
2: אז אמרנו, אצל האישה זה כך, אצל הגבר יש ירידה בטסטוסטרון, שהיא הולכת לאורך כל העשור הזה, ומתעצמת. כלומר, גם הגבר עובר איזשהו סוג שאין מעין...
1: גיל מעבר.
2: גיל מעבר, אבל זה גיל מעבר שנמשך המון זמן. כלומר, אצל האישה, גיל המעבר הוא יחסית קצר, וזו המתנה הגדולה שהיא קיבלה. כלומר, משהו כמו 4-5 שנים, היא מסיימת את זה. הגבר יכול למשוך את זה ל-20 שנה.
1: וואו.
2: אז האנדרופאוז לוקח הרבה יותר זמן. ברמה, נגיד, הפיזיולוגית. כשאנחנו מסתכלים על המסה של השריר, אנחנו רואים שיש ירידה שהיא הולכת עם הזמן של מסת השריר, ואז כשמסת השריר יורדת, אז גם מתחילה להיות נטייה להשמנה, לעלייה במשקל, כי אנחנו סופרים פחות אנרגיה, וגם תחושה כללית שאני לא מספיק חזק כמו שהייתי פעם. ואם אנחנו מדברים ברמה של העצמות, אז שוב, אצל אחוז מסוים יותר אצל אנשים, וגם אחוז קטן יחסית, אנחנו כבר מתחילים לראות עיבוד של עצם. תכף
1: ושוב,
2: נסביר.
1: וגם נגיד, אבל זה כן מתקשר לאיך אני חי,
2: בוודאי,
1: מה אני אוכל, מה
2: משמעית.
1: התזונה שלי,
2: בוודאי.
1: עד כמה אני...
2: כמה אני פעיל פיזית.
1: פעיל.
2: כן.
1: כי אני מכירה משמעית. אנשים בני 40 פלוס שהם ב... זה נראה כמו השיא הפיזי שלהם.
2: כן,
1: אני לא
2: אבל...
1: יודעת, אבל...
2: אם תבדקי אותם במדדים פיזיולוגיים, תקחי אותם עכשיו למרפאת ספורט, זה לא. אבל בסדר, אבל הם נמצאים בצד הטוב של הסקאלה.
1: כלומר, כן יש מה לעשות עם זה.
2: בוודאי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. כלומר, אני יכול לאבד מסה של שריר, אבל אני אאבד הרבה הרבה פחות מאשר אדם שלא פעיל בכלל, או שפעיל מעט. קנה לגבי הנושא של העצמות וכן הלאה.
1: באמת, אחרי גיל 40 יש ממש המלצה לעבוד עם משקלים כבדים
2: כן.
1: מבחינת כושר.
2: נכון, שוב, כל אחד תואם יכולות. עכשיו, יש אפילו קצת ירידה ביכולות של המוח. כלומר, הרשתות של הנוירונים שיש לנו במוח, הן מתחילות להיות פחות יציבות. שוב, זה פיזיולוגי, זה לא שאנחנו מסתובבים דמנטים בגיל 40, אבל מתחיל, זה תהליך שמתחיל, שמתחיל להראות לנו כבר שהמרכיב המוחי הוא כבר לא מה שהיה בגילאים קודמים. אנחנו עדיין לא מרגישים כמעט כלום, אולי פה ושם שוכחים איזה שם או משהו, אבל עוד לא מרגישים כמעט כלום. ובסך הכל אנחנו רואים שברמה הפיזיולוגית האדם, מתחיל, שוב, אל תיבהלו מהמילה הזו, מתחיל לכאורה להזדקן. בסדר?
1: באמת מילה מפחידה.
2: כן.
1: אבל אתה יודע, אפילו כשאני מדברת כאן איתך ושומעת אותך, אני יודעת שלמשל אתה, כדוגמה, אתה זוכר כל דבר. כל שיחה שהייתה בינינו, כלומר, הזיכרון הוא

0: הוא כל כך חזק אצלך. כלומר, כן אפשר להתבגר ועדיין שהזיכרון יהיה מאוד מאוד חזק, ושהמימד הקוגניטיבי יהיה מאוד מאוד חזק
1: ופעיל. בוודאי, בוודאי. זה תלוי מה אתה עושה. כלומר, אם אתה עובד עם הזיכרון כל הזמן, אז הוא ימשיך לעבוד. אבל אם אתה בא בסוף יום ומתפרקד ורואה איזושהי סדרה, או כמה סדרות, אז אתה לא מפעיל כלום. ודברים יעבדו פחות טוב. אז הכל תלוי מה עושים. אנחנו צריכים לתרגל גם ברמה הפיזית וגם ברמה המנטלית.
0: והקוגניטיבית.
1: כן. חייב להיות עניין כל הזמן. תכף אני אסביר גם למה. אז נקודת המפתח היא בעצם, אנחנו קוראים לזה פיזיולוגיה רוחנית. מה אומרת הפיזיולוגיה הרוחנית? היא אומרת דבר כזה. יש לנו תהליך שבו אנחנו לאט לאט מעמיקים את הנוכחות שלנו בגוף. אז אנחנו רואים ילד בן חודש, בקושי מצליח להזיז את הראש. בגיל חצי שנה הוא כבר יושב, בגיל 8 חודשים הוא כבר עומד. כלומר, הוא יותר ויותר ויותר נכנס לתוך הגוף. וזה הולך עם הזמן, כן, לכיוון עד גיל 35, זה מה שדיברנו בתוכנית הקודמת. כלומר, בגיל 35, שיא הנוכחות שלנו בחומר. שהחומר, הכוונה היא הגוף הפיזי, אבל גם בעולם החיצון. ועכשיו אנחנו מתחילים לשחרר. אנחנו מתחילים לשחרר את הגוף הפיזי, את הנוכחות שלנו בגוף הפיזי. כלומר, אנחנו פחות כלואים בגוף הפיזי, ואז הכוחות האלה שמשתחררים מאפשרים לנו להתחיל לעשות פעולות שלפני כן לא עשינו ולא יכולנו לעשות.
0: מה למשל?
1: אז למשל להתחיל לנגן, להתחיל לכתוב, להתחיל לעשות כל מיני דברים שלפני כן שמנו אותם הצידה כי הם נראו לנו לא חשובים.
0: או באמת להתעסק במימד הרוחני יותר.
1: כן. זה השלב הבא. תראי, זה מאוד מעניין. ביהדות אתה יכול להתחיל ללמוד קבלה בגיל 40. ברור שהיום זה כבר לא ככה, אבל זה לא סתם. כי כשאתה לומד קבלה בגיל 20, אתה עדיין מחובר מדי לגוף. אתה מתקשה לייצר את המרחב הפנימי שיוכל להכיל את הידע הזה. כלומר, אנחנו בגיל 21 הרבה פחות חופשיים מאשר בגיל 40. 42, 45. והלאה.
0: לכן אתה אומר, זה צריך להיות שמחים מההזדקנות.
1: בדיוק, כי מה היופי בזה? אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. בגיל 6, אנחנו מחליפים את השיניים, ומשאירים אחר כך את השיניים לטיפולו של רופא השיניים. כלומר, אני לא מצמיח עוד שיניים יותר. עכשיו, בזכות זה שעזבתי את האזור הזה, הוא כבר לא תחת השקעה של כוחות, נקרא להם לא פיזיים שלי, אני יכול לקחת את הכוחות האלה ולהשתמש בהם ללימוד. ולכן אנחנו באמת רואים שגיל הלימוד הוא בערך גיל התחלפות השיניים.
0: שאם ככה מי שמאזין שואל את עצמו, מה זה הכוחות האלה, הכוחות הלא פיזיים?
1: זה הכוחות שמתחזקים את הגוף, כוחות החיים שמתחזקים את הגוף, כשהם עובדים מאוד חזק, אז הם לא פנויים. ואז ברגע שאיזושהי כמות מסוימת מצליחה להתפנות לי מאזור השיניים, אני יכול לקחת את זה לתודעה ולהתחיל ללמוד, ולהפעיל תהליכי תודעה. אז זאת הדוגמה הפשוטה, הפשוטה, הפשוטה. כשעכשיו אנחנו הולכים לכיוון העשור החמישי של גיל 40 פלוס, אז גם שם זה קורה. אבל שם זה כבר לא קורה בשיניים, זה קורה בכל הגוף. ואז מתפנים לנו כוחות הרבה יותר עוצמתיים, שאנחנו יכולים להשתמש בהם ליצירתיות, לעשות דברים שמעולם לא עשינו קודם, לקלוט אמיתות שלפני כן נראו לנו מופרכות, כמו הבנה של כל מיני תהליכים רוחניים שקורים ביום-יום בחיים שלנו. למשל, השיח שלנו עכשיו הוא שיח שהרבה יותר קל להבין אותו אחרי גיל 40. הרבה יותר קשה להבין אותו בגיל 20, 21, 22. עזוב אותך, מה אתה מבלבל לי את המוח עכשיו? כלומר, גם אנחנו לא פנויים לזה אפילו. אין לנו את החופש הפנימי שלאפשר לזה איזשהו מרחב קיום.
0: שוב, זה ממש ממש תלוי, כי יש אנשים שבאמת בגיל מאוד צעיר, החלק הרוחני מפותח בהם.
1: נכון.
0: או מעורר בהם סקרנות.
1: נכון.

0: באמת אני תוהה, אפילו מעבר להיות בסטטיסטיקה, בפרבולה הזאת במקום כזה או אחר, אבל זה משנה משהו אם אתה גם בגיל צעיר מפנה את הכוחות ואת המרחב ואת הזמן גם לרוח בנוסף לתאריך?
1: ממש לא, זה רק יכול לתת לך חיים יותר עשירים. שוב, אני לא מדבר על גיל 14, אחרי גיל 21. כי רק בגיל 21 אנחנו מגיעים לאיזושהי בשלות מספקת כדי להיות אדם שלם.
0: כן.
1: אבל חד משמעית, כלומר, אנשים שיש להם את היכולת הזאת לפנות חלק מאותם כוחות כדי להגיע ולעסוק באמיתות גבוהות וכולי, זה מדהים. זאת מתנה נפלאה. אבל אני אומר, אוקיי, רובנו, אין לנו את זה, בסדר. אבל תדעו, גיל 40 אפשר, גיל 40 פלוס. אפשר, וזאת נקודת המפתח. ואם אני יכול, אז אני מתפנה, כלומר, אותם כוחות מתפנים לי לעשייה, ליצירה, לדברים שלפני כן שמתי בצד, כי הם נראו לי לא חשובים, או לחילופין, אני מזכיר לנו שוב את גיל 39, עם נקודת ההיפוך.
0: 35.
1: סליחה. גיל 9, עם נקודת ההיפוך סביב ה-33-35. בגיל 9, מה שעשינו, גילינו שאנחנו בעצם קצת לבד, וכדי לא להיות לבד, וכדי להיות בסביבה שהיא אוהבת אותנו, היא אהבה אותנו גם קודם, ממשיכה לאהוב אותנו, כדי להיות מקובל, נקרא לזה ככה, שוב, הכל לא מודע, זה לא ברמות מודעות, אז אני שם בצד כל מיני דברים. יוצא לי פה ושם לפגוש אנשים שהיו להם יכולות חישה הרבה יותר גבוהות מהממוצע. אבל הם דיכו אותם.
0: בילדות.
1: אבל כשהם התחילו...
0: ההורים נבלים מזה.
1: בדיוק. ההורים נבלו, אז מה הם עשו? הם פשוט שמו את זה בצד. וזה חזר בשנות ה-40. כלומר...
0: למה דווקא שם? כי שם יש את היכולת...
1: כי שם יש את היכולת להקשיב לזה. לפני כן אתה כל כך עסוק בגוף, שאתה לא שומע כלום. אתה עסוק בעצמך, אתה עסוק במה אני הולך להשיג מהעולם, ואתה לא לוקח כלום. עכשיו, ויתרתי על הדברים האלה, הדברים האלה חוזרים אליי שוב. ופה, בגיל הזה, בין 40 ל-50, אני כבר פחות פוחד להיות אותנטי. בשנים הקודמות, את בגיל, בין 21 ל-28, כל כך חשוב לי להיות מקובל, ושכולם יאהבו אותי וכו' וכו', שאני בחיים לא אעשה משהו מוזר. אחר כך אני עסוק בלהקים בית, להקים משפחה, משכנתה וכל הבלגנים. אין לי זמן, אני לא פנוי לכלום.
0: כן.
1: עכשיו אני מגיע כבר לאיזשהו שלב, שהילדים קצת גדלו, והגוף שלי מתחיל לשחרר. כלומר, אני כבר פחות תקוע בתוך הגוף, אני פחות קלו בתוך הגוף ברמה הרוחנית. מתחיל להיווצר לי מרחב של חופש. הוא קטן, אבל הוא ילך ויגדל עם השנים.
0: הצורך של פחות להיות מקובל, אני חושבת שרואים את זה הרבה בקרב נשים אחרי גיל 50 דווקא, אני רואה. המון נשים אחרי גיל 50 שככה פשוט, ומשתמשות גם במשפט הזה הרבה פעמים, של עכשיו מותר לי.
1: כן.
0: עכשיו אני יכולה להגיד מה שאני רוצה, אני שומעת את זה הרבה. עכשיו יש לי שיער לבן, אז אני יכולה, וזה מאוד מעניין להסתכל על זה ש...
1: כן, זה מדהים, כי אנשים יודעים את זה. פשוט אין לא מכירים את החוקיות הזאת.
0: כן, גם זה כן גורם לחשוב על למה אנחנו לא יכולים לפני, אבל אתה אומר, זה הפיזיולוגיה הרגשית שלנו, זה ככה זה עובד.
1: נכון. נכון. למעט קבוצות מסוימות שכן יכולות לעשות את זה. אנחנו מכירים תמיד את החבר'ה שהם היו יוצא דופן בתיכון ורק כך לאורך השנים. אז היופי בעשור הזה, שהעשור הזה מתחיל לתת לך את המרחב של החופש הפנימי. ואז בזכות זה אתה יכול להתחיל להיות אותנטי. כלומר, אתה פחות... עכשיו, זה לא שאתה נהיה חלילה גס רוח או משהו כזה, ואתה מקלל אנשים, ממש לא. להפך, אתה לאט לאט מסגל את היכולת, יכולת הכלה יותר גדולה, יכולת הבנה יותר גדולה של מה שקורה מסביב. וזה יחסית עוד רק גיל 40 פלוס.

0: עד 50. ואחר כך זה הולך ומתגבר ומשתפר עוד ועוד. זאת אומרת,
1: זה רק ההתחלה של השלב הזה.
0: כן. אז היופי בגיל הזה, זה שאני מאפשר לעצמי, מרשה לעצמי, להיות מה שאני באמת, ולא מה שאני חושב שאני צריך להיות, כדי שכולם יאהבו אותי. ויש את המשבר הזה סביב גיל ה-40 פלוס, של מה, אני אמשיך להיות מה שאני עושה כל החיים? כאילו, נגיד אתה הייטקיסט, אוקיי? מפתח תוכנות, או עושה איזושהי... אז אתה פתאום עולה לך המחשבה, או שאתה סוחר, לא משנה. זאת אומרת, אז מה, כל החיים זה מה שאני עושה?
1: למרות שזה קצת יותר, אני חושבת, של פעם, כי כיום כזה יש איזושהי קפיצה ממקום עבודה כזה לאחר ושינויים.
0: יש, אבל זה עדיין באותו תחום. כלומר, כשאתה מסתכל על עולם ההייטק לדוגמה, אז קודם כל בעולם ההייטק, 45 אתה כבר קשיש. זה כאילו מקצוע של חבר'ה צעירים, שבגיל 45-50 כמעט כולם מוצאים את עצמם בחוץ. אבל עדיין אלה שהם עוד לא בחוץ, וזה לא רק בהייטק, אלא בכל המקצועות האחרים, הם מגיעים לאיזושהי נקודת שחיקה, אם אפשר לקרוא לזה כך. כלומר, אותם עוצמות של הגוף שהיו בשנות ה-30, מתחילים להתפוגג, ואז אתה כבר לא מתנפל על העבודה, אלא אתה עובד ואתה מבקש מהעבודה שהיא גם תמלא אותך רוחנית ולא רק פיזית. וזה היופי של העשור הזה, כלומר, בעשור הזה, הרבה פעמים עולה השאלה, אני במקום הנכון? זה באמת הייעוד שלי? זה מה שאני אעשה עכשיו כל החיים? וזה יוצר דברים מרתקים, אני רואה את זה אצלי, בכללית רפואה משלימה, יש לי המון מטפלים, שבגיל הזה...
1: מטופלים.
0: מטפלים.
1: מעניין, שעשו הסבה.
0: מטפלים שבגיל הזה עשו הסבה. זה מדהים.
1: בשנות ה-40.
0: כן. והם אומרים, תשמע, הגעתי למיצוי. המילה הזאת, המיצוי, היא מאוד חזקה. הגעתי למיצוי, לא מצאתי יותר עניין במה שאני עושה.
1: אני חושבת שגם הרבה פעמים עולה השאלה של איך אתה יכול לדעת מהי הדרך הנכונה.
0: כן, זאת שאלה קשה. זאת שאלה שדורשת הקשבה. אנחנו חיים היום ברעש מתמיד, בחוץ ובפנים. ולא לימדו אותנו אף פעם שאנחנו יכולים לייצר רגעים של שקט. והרגעים האלה של השקט, נגיד אם בן אדם זקוק למענה לאיזושהי שאלה, אני ממליץ, זה כלי נפלא. לפני השינה, ממש לפני ההירדמות, קח לך איזה 4-5 דקות, תסתכל על השאלה הזאת בלי להיות מעורב ברגשית. פשוט תתבונן ולך לישון.
1: בראש להתבונן בה?
0: כן. עיניים עצומות, שקט, חושך, אין אף אחד, אין שום רעש, אין מחשבות שמציקות, ואם יש, אתה מגרש אותם. ואתה מתבונן בשאלה הזאת, ואתה מעמיד אותה כזה, והולך לישון.
1: זה מעניין שאתה אומר, אבל בלי להיות אחוז רגשית. כלומר, כן. בלי להיות...
0: בוודאי. ברגע שאתה אחוז בזה רגשית, לא תקבל תשובה.
1: למה?
0: כי אתה צובע את זה בצבעים של סימפתיה ואנטיפתיה, שמוציאים מזה את היכולת להקשיב לעני העמוק שלנו, שיודע את כל התשובות. ואז בעצם אתה, נגיד לך השאלה, האם זה הייעוד שלי? אתה באמת מסתכל עליה לפני השינה, בגילאים האלה. כי אם תסתכל עליה בגיל 20, לא יודע אם תקבל תשובה. אבל פה יש סיכוי טוב שתקבל תשובה.
1: ואיך אתה משתיק את הרגש שנלווה לו? כי זה משהו ש... נגיד, אם מישהו מתעסק בזה לאורך היום, זה כבר נצבע באמת בתחושות כאלה ואחרות.
0: נכון. זה חלק מהתרגול. אתה מנסה יום, יומיים, שלושה, בסוף אתה מגיע.
1: בסוף אתה מצליח.
0: כן. חד משמעית. ואז אתה תקום בוודאות עם תשובה. אבל שוב, כשאתה קם, אתה צריך לשתוק. כי אנחנו קמים ישר, רצים להשתגע בעולם, כן, המכוניות בחוץ צורחות, אמבולנס וזה. אבל עדיין אנחנו צריכים לייצר לנו איזה 4-5 דקות של שקט כשקמנו, שקט, שקט בחשיבה הפנימית שלנו. לנסות להגיד, יש איזושהי תשובה? אין. אוקיי, עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים. קח לך את הזמן, הכל טוב, אין שום דחיפות. בסוף אתה תקבל את התשובה בוודאות. ויש כאלה שאומרים, שמע, אני מרגיש את זה מהבטן, אני יודע את זה.
1: כן, זה כבר, זה החלק היותר קל. כלומר, למי נכון. שזה קורה ככה, זה נהדר.
0: כן. ואז האנשים האלה, אני פוגש אותם ואני אומר, וואו, כאילו, בן אדם עזב. קריירה מבטיחה של ים של כסף ומעמד ומה שאתה רוצה, זה לא מעניין אותו. כי זה לא הוא. זה מה שה... זה המעטפות שאנחנו כלואים בתוכה. עכשיו, ברור שבן אדם לא צריך לעזוב את הכל, הוא צריך לעשות בצורה חכמה ונכונה, תואמת לצרכים הפיזיים שלו. אבל אני אומר, הרבה פעמים אני פוגש אנשים שאומרים לי, תשמע, אני רואה חשבון, אבל כבר קצה נפשי בעבודה הזאת ואין לי לאן ללכת, אז אני אומר לו, עזוב, תמשיך לעבוד, אבל תעשה בזמן הפנוי שלך משהו שימלא את התוכן הרוחני במשמעות. אז תעבוד 5 ימים או 4 ימים במקום כל יום מ-8 עד 8. וזה יאזן אותך, ואתה תוכל להמשיך למה שאתה עושה. אבל זה לא שאנחנו צריכים לזרוק את הכל ו...
1: זה לאו דווקא הפתרון ממה שאתה...
0: נכון. וזה גיל נהדר, כי בגיל הזה, בזכות זה שהגוף, אנחנו פחות עסוקים בגוף ברמה של לתחזק אותו, יש לנו כוחות שמתפנים. ויש לי המון סיפורים על אנשים...
1: אולי תביא סיפור אחד?
0: בגיל הזה... לפני כמה חודשים הגיעה אליי מטופלת, שפגשתי אותה בסוף שנות ה-40 שלה, לקראת 50, עכשיו אפילו סביב 50. ואז התחילו התופעות של המנופאוז. וזה באמת הציק לה ברמות. אז כמובן נתתי לה טיפול להעלים את הגלי חום ואת הדפיקות לב וכו', זה בקטנה מה שנקרא, זה קל לטפל בזה. אבל נשאר החלק הפנימי. אמרתי לה, תקשיבי, עכשיו מתפנים לך כוחות. תשתמשי בהם, תראי. זאת מתנה שיש רק לנשים. גברים הם מסכנים, תקועים עם האנדרופאוזה שלהם עד גיל 100. לך יש מתנה, תשתמשי בה. פגשתי אותה אחרי 10 שנים.
1: מה נהיה ממנה?
0: הקימה בית ספר, כתבה 5 ספרים.
1: וואו.
0: מדהים, היא אומרת לי, אתה זוכר לפני 10 שנים שנפגשנו? אז זה היופי.
1: זה לפעמים, אבל זה בדיוק הנקודת התבוננות הזאת של לא לחשוב שמה שקורה לך זה לאו דווקא לוקח אותך לרע, אלא איך אתה לוקח אותו לבנייה שלך, לבנייה בכלל.
0: נכון, וזאת נקודה ממש ממש חשובה. כי אם אנחנו מחוברים חזק מדי לפיזי, אז כשהפיזי מתחיל למות, אנחנו מתים יחד איתו. ואז בן אדם נכנס לסוג של מרמור, של למה דווקא לי זה קורה, למה לא טוב לי, למה השכן שלי שמח ואני לא, כל מיני דברים כאלה. וזה פספוס גדול של החיים, כי בסוף מה? אז אתה תמות ממורמר, מה? זה לא...
1: ושאתה אומר, ההתחלה של זה, כמו שאמרת לאותה אישה, יש לך כוחות שמתפנים, אם זה ככה פחות ברור לה... למי שמאזין לנו, אז זה ממש אולי להתחיל לחפש משהו שממלא אותך בצורה כן, הכי פשוטה.
0: נכון, נכון.
1: מציור, ריקוד, כתיבה ועד למדיטציות.
0: אפילו קריאה של ספרים, מדיטציות, עיסוק בידע רוחני, לא חשוב. משהו שממלא אותך, שלפני כן לא הרשית לעצמך לעשות. זה היופי, שבגיל הזה אתה אומר, אני מתחיל להיות אני, אני כבר לא קלו. במה שהעולם מצפה ממני, במה שזה. עכשיו, זה לא שאני זורק את החיים הצידה. יש ילדים שאתה צריך לגדל, יש בן, בת זוג, שאתה ממשיך לתחזק איתם את החיים בצורה הכי טובה ויפה שאפשר. אבל אתה מפנה לעצמך קצת זמן כדי למלא את החיים בתוכן רוחני. וזה היופי. ברגע שאתה עושה את זה, החיים שלך מתחילים להיות יותר שלמים. ואז אתה לא קמל יחד עם הגוף. כי אחת מהבעיות שבעיקר האמריקאים שולחים לנו, זה כל מה שנקרא אנטי-אייג'ינג, אבל זה אנטי-אייג'ינג לא נכון. אתה יכול לסלק קמטים, וזה בסדר, אין בעיה, אבל גם תסלק את הקמטים מהנשמה שלך, ולא רק מהאור של הפנים. וזאת נקודת המפתח. כי בסוף הגוף קמל, אבל... כשאתה תגיע לזמן שהוא לגמרי קמל, אתה תהיה מלא.
1: זה נראה לי סלוגן, לטפל בקמטים של הנשמה שלך. אפשר ממש. לעשות את זה.
0: נכון.
1: מזה איזה מדבקה יפה.
0: כן, בדיוק.
1: לפני שאנחנו מסיימים, רצית גם לדבר על ההיפוכים בשלב הזה.
0: נכון.
1: על ההשתקפות של גיל הילדות, נכון. או הנערות, יותר נכון, בגיל הזה.
0: נכון. בעצם בין גיל 14 ל-21, מה שאני מפתח ומשקיע בו את כל הכוחות שלי, זה המערכת המטבולית. מה זאת המערכת המטבולית? זה מערכת הרבייה, מערכת העיכול, והשרירים. ועכשיו, הגיל הזה, בין 42 ל-49, זה תמונת ההיפוך, שבה אני מתחיל לעזוב את המערכת הזאת.
1: את המערכת המטבולית.
0: כן. איך אני רואה את זה? פתאום אני לא יכול לאכול איזו ארוחה של 100 קילו, שלפני כן...
1: בלילה, למשל.
0: בלילה, בדיוק.
1: סתם דוגמה.
0: או אני לא יכול לעשות, לעבוד 18 שעות בגינה, או לא יודע מה. או לדווש. כלומר, אני רואה שאני מתחיל לעזוב את המערכת המטבולית. גם יכולת הפריאה ורבייה יורדת משמעותית בגיל הזה, גם אצל נשים וגם אצל גברים. כלומר, אני רואה שאני בעצם את אותה מערכת שבגיל ההשתקפותי שהיה קודם, בין 14 ל-21, טיפחתי בעוצמה, עכשיו אני מתחיל לשחרר. עכשיו, זה לא שהיא מפסיקה להתקיים, מפסיקה להתקיים, אבל לא באותן עוצמות. וזה בעצם תמונת ההשתקפות של הגיל ההוא. אז בגיל ההוא, למשל, היו המון עוצמות מיניות, למשל. אז בגיל הזה אני יודע כבר לבסט אותם. אני יודע להסתכל עליהם בצורה יותר נכונה, ולא ללכת אחריהם כמו סומה, נגיד.
1: שזה, כן, שתוכל אתה לנהל את זה.
0: בדיוק. כלומר, אני מנהל ולא הגוף מנהל אותי. כמובן שכל החיים אנחנו מתרגלים את זה, אבל פה יותר קל לנו. אז זה חלק מהתמונה הזאת של ההיפוך.
1: ברמה הרגשית, גם יש שם איזושהי השתקפות של הגילאים האלה בעשור הזה?
0: כן, הרמה הרגשית היא בעצם כזאת שבה אני לומד לשלוט בדחפים. כלומר, אני כבר מספיק בשל ובוגר כדי... לגמרי לשים את הדחפים במקומות הנכונים, ולא להיות עבד של הדחפים.
1: וואו, זה שלב יחסית מאוחר שקורה.
0: כן,
1: כלומר, 42 ו-49 זה כבר בן אדם גדול.
0: נכון, נכון.
1: הייתי משערת שזה יקרה לפני.
0: תראי, זה לא שלפני זה אנשים רצים אחרי הדחפים שלהם בטירוף, ממש לא. אבל בגיל הזה אני יכול להסתכל על הדחפים הללו בסוג של ניתוק. ולהגיד, אוקיי, בסדר, הכל טוב. זה לא חייב לקרות, לפעמים זה ממשיך. אז זה משתנה בין האנשים.
1: כן. אוקיי, אז זה בעצם העשור החמישי, אנחנו ממש מתקדמים בצעדי ענק לגיל 50, שהוא בפני עצמו חתיכת שער גם כן.
0: נכון.
1: למרות שאפשר להגיד את זה על כל עשור שאנחנו מגיעים אליו.
0: נכון, כי את רואה, כל עשור יש לו את היופי שלו, את הייחודיות שלו, וכל עשור בעצם בזנב שלו הוא מתחבר עדיין לקודם, ובקצה שלו מתחבר לבא.
1: אז בעשור הזה צריך לזכור שהעשור החמישי, 40-50, זה עשור שבעצם לוקח אותנו יותר לכיוון הרוחני, מתחיל לקחת אותנו לכיוון הרוחני, יותר לכיוון...
0: לכיוון רוחני ולכיוון של חופש פנימי.
1: בדיוק, להיות אני.
0: כן. בדיוק, להיות אותנטי, לא לפחד.
1: אוקיי, וכמובן שכמו בכל פרק אנחנו מזכירים שזה פשוט איזושהי נקודת התבננות, ואפשר לקחת את זה, אפשר לא לקחת את זה. זאת הראייה אנתרופוסופית. נראה לי אפשר ככה...
0: כן, מה שאפשר...
1: אם זה מיטיב אתכם, נהדר.
0: נהדר.
1: אם לא, גם הכל בסדר.
0: בוודאי.
1: ואנחנו נתראה ב... בעשור הבא, דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה, תודה.

נוסע לנמל, לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

טרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל. אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

אהלן, יום שישי, מסע חדש, אני דדי יצחייק, והמסע שלנו להפעם הוא בעצם מוקדש לשירים שהוקלטו תחת השפעת סמים, כמובן העברה, בהתחלה אנחנו ממש לא בעד סמים, נגד השימוש כמובן, אבל אפשר להתכחש לעובדה שהרבה מאוד יצירות מוזיקליות גדולות נכתבו תחת השפעת סמים, אז בואו נתחיל עם סיקסטו רודריגס, עם שוגרמן.

Silver Magic Ships You Carry, שיר הלל הדילר שלו, סיקסטו רודריגז, ג'אמפס קוק, סוויט מרי ג'יין. אנחנו ממשיכים עם ג'ימי הנדריקס, אולי אחד השירים הכי מזוהים מחוויה בשימוש בסמים.

Purple Haze are in my brain. מספרים שהנדריקס היה לוקח בנדנה והיה טובל אותה בתמצית של אסיד, LSD, והיה קושר אותה אחרי זה על סביב המצח שלו, מה שהיה גורם לחומר להיספג הרבה יותר מהר למחזור הדם שלו, מן הסתם. ואנחנו ממשיכים, אולי עם אחד השירים הכי, הכי, הכי מזוהים מתרבות הסמים, White Rabbit, Jefferson Airplane, שיר שבעצם כל כולו מושפע מהטריפ של Alice in the Wonderland, one who makes you taller, one who makes you small, and the one that mother gives you, don't do anything at all, White Rabbit. התחלה מהפנטת הזאת, כמו הבולרו של רבל,

0: remember what the doorman said, feed your head. לא צריך לתרגם את זה. ג'פרסון איירפליי כמובן עם White Rabbit, ואנחנו ממשיכים עם סטיב מילבנט, עם The Joker, שיר על בן אדם, מוזיקאי, אומן, שמשתמש בשביל להגיע לגבעים חדשים ביצירה שלו. Some people call me the space cowboy.
1: Some people call me the space cowboy.

Really love your peaches, want to shake your tree. לא הכי פוליטיקלי קורקט. לא היה עובד היום, המשפט הזה. סטיב מילבנד, ג'וקר מן. אנחנו משחקים עם ארלו גטרי, שהוא זמר פולק אמריקאי, שהתפרסם בעיקר בהופעה שלו בלוס אנג'לס, ועם השיר שלו, Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Hey, Mr. Texman, if you please don't touch my back.

איזה יופי של שילוב של גיטרה ופנג'ו. ארלו גטרי, Coming into Los Angeles. אנחנו ממשיכים אולי עם אחד מרכבים הכי מזוהים עם תרבות הסמים, אולי להקת ההופעות הגדולה ביותר בכל הזמנים, להקה שהיא מעבר ללהקה, תופעה תרבותית, Grateful Dead כמובן, דור שלם של אולי אפילו כמה דורות, של, שפשוט הלכו אחריהם לכל כיוון, לכל מקום, לכל הופעה שהם הלכו, והם בהחלט התגאו לא פעם ולא פעמיים בשימוש להם בסמים, תוך כדי היצירה שלהם. ואנחנו נשמע שיר שהם הקדישו לנהג נהג קטר, נהג רכבות אגדי בשם קייסי ג'ונס, רק שהם הפכו אותו לנהג מסתול שרוכב על הקטר תחת השפעת קוקאין, שלא נדע. קייסי ג'ונס.

Driving the Train, High on Cocaine, Casey Jones, ואנחנו ממשיכים לביטלס. שיר שג'ון לנון כתב, שג'וליאן, הבן הבכור שלו, הגיע מגן הילדים יום אחד, והביא ציור שהוא צייר, צייר את חברתו לגן, לוסי, תחת שמיים עם יהלומים, ראשי תיבות של LSD, כמובן אגדה אורבנית נוצרה, למרות כל הכחשות שג'ון, זה מה שהמעריצים קיבלו והתחילו, Lost in the Sky with Diamonds, כמובן.

נו באמת ג'ון, אתה והסיפורים שלך. LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, תוך סארג'נט פפר. אנחנו ממשיכים עם אחד מהיצורים הדומיננטיים שקשורים לעולם הסמים, הדילר, the pusher man, שאין סוף שירים נכתבו עליו, שירי אהבה וגם שירים הרבה פחות אוהדים. בואו נשמע קודם כל את the pusher man של קרטיס מייפילד, זה מתוך סופרפליי, ומראים את הדומיננטיות של השליטה שלו בחיים, של המסומם. I'm your mama, I'm your daddy, I'm the nigger in the alley.

I'm your pusher man. קרטיס מייפילד. זה מתוך סופרפליי. אז כמובן שלסמים, יש שימוש בסמים, יש צדים רעים מאוד, והצד הכי רע זה כמובן ההתמכרות, ואיפה שיש התמכרות ויש צורך, אז יש גם אנשים רעים שבאים ומנצלים את המצב בשביל לעשות כסף, ולכאן נכנס הפושרמן, נכנסים הדילרים. השיר הבא שנשמע הוא שיר שנאה, פשוט שנאה טהורה לפושרמן, שיר שנכתב על ידי הרכב סטפנוולף, קוראים לו The Pusher, ושימו לב לטקסט הקשה שלו. God damn.

Goddamn the Pusher Man. סטפנוולף. אנחנו ממשיכים עם טום פטי, עם שיר שהוא כתב, לכאורה לבחורה אמריקאית שאוהבת לבלות ולרקוד והכל, אבל מה לעשות שקוראים לה Sweet Mary Jane, ומרי ג'יין בסלנג אמריקאי זה מריחואנה, אז נוצרה עוד אגדה אורבנית, אבל יצא אחלה שיר.

Mary Jane Last Dance, Tom Petty and the Heartbreakers, ואיך אפשר בלי בוב דילן, שהיה בעצם הראשון שלקח את ארבעת המופלאים ושם להם ג'וינט ביד והכיר להם את עולם הסמים. אז everybody must get stoned, rainy day woman.

Everybody must get stoned. דילן, Rainy Day Woman. ואנחנו פונים לצדדים הפחות אטרקטיביים של השימוש בסמים, הצדדים היותר כואבים. נתחיל עם ניל יאנג, מתוך אלבום Harvest, שיר שהוא כתב לזכרו של דני וויטן, הגיטריסט של Crazy Horse, שכמה שהוא נאלץ לפטר בעקבות שימוש נרחב שלו בהירואין, נאלץ לפטר מהרכב, ואחרי כמה חודשים דני וויטן מת ממנת

דנידלנד הדמיג' דן, ניל יאנג, מביא אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. מסע שהוקדש כל כולו להשפעות סמים על יצירות מוזיקליות, ואנחנו נגד סמים, אנחנו לא צריכים סמים. המוזיקה זה הסם הכי טוב שיכול להיות. אז אנחנו נסיים עם Velvet Underground, עם הרואין. אז תהיו בריאים, תבלו, תהיו עם אנשים אהובים, ופשוט תהנו ממוזיקה טובה. יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפרידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

בעיניים עצומות ובלי מחשבה. שלמה היה אדם מאמין.

שלמה היה אדם מאמין. הוא לא היה שותה אף לא כוס מים אחת בלי לברך. את רוב זמנו הקדיש לעבודת האל ולתפילות בבית הכנסת. ותמיד כשהיה נשאל מי דואג לאשתו ולחמשת ילדיו, היה משיב כי אלוהים שומר עליהם ודואג להם. גם אשתו וילדיו היו בעלי אמונה חזקה באל, הסתפקו במועט ומעולם לא התלוננו. אף על פי שבדרך כלל היו הולכים לישון על בטן ריקה,

החורף הגיע, ואימו הקור העז, ולמשפחתו של שלמה לא היה אוכל חם, לא היו חומרי הסקה לחימום הבית, וגם לא בגדים חמים ולא סמיכות. הדלות הורגשה בכל פינה בצריף הרעוע שלהם, והמחסור היה בלתי נסבל. כהרגלו, היה שלמה שקוע בעבודת הקודש שלו. אולם בוקר אחד קריר וגשום במיוחד, כאשר יצא בדרכו לתפילה בבית הכנסת, בכה וקרא לקדוש ברוך הוא, אלוהים, קר כל כך, איני יכול יותר לראות את ילדיי רעבים ללחם ורועדים מקור. מה אני מספר לך, הרי אתה יודע הכל. אני מבקש ממך אלוהים שתעזור לי ולילדיי, ותאפשר לנו לעבור את החורף הזה, ובתמורה אני מבטיח שלא אבקש עוד דבר, אלך לעבוד בכל עבודה שאמצא, רק לא לראותם רעבים ורועדים מקור, כאשר בידי אין ולו דבר אחד לשמח אותם. נעזור לי אלוהים רק עד שאמצא עבודה, כדי שילדיי ידעו מהי הרגשת שובע ויחושו את מגען של שמיכות צמר חמות. שמע אלוהים את תחינתו של שלמה, ושלח את אליהו הנביא כדי שיעזור לו וימלא את בקשתו. עד ששלמה יקיים את הבטחתו. בדק אליהו הנביא כיצד יוכל לעזור לשלמה. עקב אחר מעשיו וראה שהוא יוצא כל יום לבית הכנסת בשעת בוקר מוקדמת, מנקה ומסדר את המקום, בסיום התפילה מחכה עד שאחרון המתפללים יעזוב, נועל את בית הכנסת והולך הישר לביתו באותה הדרך שבה הגיע בלי לסתות ממנה ובלי לעשות מאמץ ולו הקטן ביותר כדי למצוא עבודה. חשב איפה אליהו הנביא שאין טוב יותר מכך שבבוקר, בזמן ששלמה עושה דרכו בחזרה מבית הכנסת, יניח בדרכו סקיק עם מטבעות כסף שיספיקו לו ולבני משפחתו בינתיים, עד שימצא עבודה כפי שהבטיח ויפרנס את משפחתו. וכך עשה. שלמה יצא מבית הכנסת, הלך לאיתו בדרכו הקבועה, מזמזם תהילים ושקוע במחשבות שאינן קשורות למצבו. בליבו חשב כיצד מסתדרים העברים בקור כזה בלי לראות את דרכם. גשמים חזקים יורדים בחוץ ומכשולים נערמים בדרכם. רחמיו נחמרו על העברים החיים בעולם, עד כדי כך ששכח את בעיותיו ואת המחסור בביתו, הגג הדולף ואין חימום. עצם את עיניו והתחיל ללכת כעיוור. נעזר בקיר שלצידו. כך פסע צעד אחר צעד והתקדם, בנסותו להבין את עולמו של העיוור ואת מכשוליו. וכמובן פסח על סקיק מטבעות הכסף שאליהו הנביא הניח בדרכו, והפסיד את המנחה ששלח לו אלוהים. אליהו הנביא צפה במחזה מהצד, כעס עד מאוד על טיפשותו של שלמה, ופער בור קטן בהמשך הדרך.
כשהגיע שלמה לפתח הבור בעיניים עצומות, הוא מעד, נפל ונחבל. אליהו הנביא הסתובב והלך לדרכו מאוכזב עד מאוד מהתנהגותו של שלמה. אך בו בזמן הוסיף לחפש דרך לעזור למשפחתו. הוא כעס על התנהגותו חסרת האחריות והתלבט בינו לבין עצמו אם זה היה חוסר המזל של שלמה או שהוא פשוט נהג כטיפש גדול. ואם זה חשב כי ילדיו של שלמה אינם אשמים בחוסר האחריות של אביהם, אשר במקום לדאוג לפרנסת משפחתו, תרוד בבעיות שאינן שלו באותו רגע, הוא מנסה להבין את עולמם של העיוורים. קודם תדאג לביתך, ואחר כך תדאג לכל השאר. מנורה שזקוקים לה בבית, אסורה לבית הכנסת. שלמה הגיע לביתו רטוב לגמרי וחבול בידיו וברגליו, גונח מכאב. הבקתה הייתה מוארת, הייתה באווירת חג חמימה ונעימה, וניחוחות תבשילים עלו באוויר. ילדיו, לבושים היטב, ישבו לשולחן ואכלו בהנאה. ואשתו קידמה את פניו בדברים נלהבים, אודות העושר שהגיע אליהם זמן קצר קודם לכן.

בתשובה על השאלה האילמת שראתה על פני בעלה, אמרה, הגיע איש לא צעיר והביא את כל השפע הזה שנשלח ממקום עבודתך החדש. היא חיבקה ונשקה את שלמה, ובינתיים הוא שכח את הכאב וחשב על הנדר שנדר. אין ברירה אלא לחפש עבודה. הנדר שלו עומד בעינו. הוא מיהר לחפש עבודה כמו שהבטיח לאלוהיו. בדרך חשב שעל אדם לעשות לביתו ולמשפחתו, ורק אחר כך לאלוהיו.

קרים חן זנד היה אחד האנשים המכובדים והחשובים בדורו באיראן. כהרגלו יצא בוקר אחד עם פמלייתו הגדולה והמכובדת לטיולו השבועי, כדי ליהנות מהטבע ומהנוף ולהכיר מקרוב את התושבים המקומיים. הוא נעמד בקדמת מרכבתו הרתומה לשני סוסים גזעיים, השקיף בהנאה על סביבתו, מילא את ריאותיו באוויר הצח ונהנה מנפלאות הטבע ומהיום היפה. הרגיש נפלא. לפתע הופיע לפני מרכבתו

0: רכבתו אדם מכוער. אדם מכוער שמראהו מעוות. האיש קד קידה לפני קרים חן זנד, ברך אותו לשלום ויחל לו אריכות ימים. קרים חן זנד נחרד ממראהו המכוער של האיש, וצעק בכל רם ובלי בושה לאנשי פמלייתו שירחיקו את האיש הזה מדרכו, כיוון שאינו יכול לשאת את מראה פניו. האיש המסכן נעליו עד עמקי נשמתו, לא זז ממקומו והתנגד בתוקף לסילוקו. בנחישות נעמד איתן במקומו מול גלגלי המרכבה, עזר אומץ וביקש לשאול שאלה. לאחר שקיבל את אישורו של קרים חן זנד, שאל אותו, כבודו, מדוע ביקשת להרחיקני מדרכך? ואני בירכתי אותך מקרב ליבי. מדוע אני ראוי לבוז וליחס הקום מזלזל מצדך? אני מבקש תשובה לשאלתי, ואחר כך אלך לדרכי. ללא כל השתאות או מחשבה תחילה, השיב קרים חן זנד לאיש. מראך מכוער ודוחה, ולא נעים לי לראות אותך דבר ראשון בבוקר שלי. וכך השיב לו האיש המכוער, מעניין למי לא נעים יותר בבוקר הזה, לי או לך? אני חושב שאני הוא הצד שנפגע, כיוון שאתה בז לי ולאלוהים שברא אותי עם פנים כאלה. כבודו הרס לי את היום בתגובתו למראה שלי, שאיתו אני חי מדי יום ביומו. המתין האיש עוד רגע כדי לוודא שדבריו נקלטו היטב בליבו האטום של האיש המכובד, ואז התחיל ללכת לאט בדרכו, ממלמל לעצמו בשקט, למי התחיל היום לטוב? לך אדון מכובד וחשוב או לי? מלמל והתרחק מן המקום בלי להסתכל לאחור. קרים חן זנד נעמד במקומו בלי תזוזה. הוא התבייש בהתנהגותו וחש צער עמוק על שפגע באיש המסכן בלי שמגיע לו. הוא חשב בליבו, מה גרם לי להיות גס רוח כל כך, אטום ואנוכי, כלפי האיש המסכן שאלוהים לא ברך אותו בפנים יפות. פגעתי באדם אך ורק בגלל מראהו החיצוני ועל לא עוול בכפיו. הוא לא היה מסוגל להמשיך וליהנות מהיום שהתחיל כל כך טוב ויפה, לא רק בגלל האיש המעוות שנקרא בדרכו, אלא בגלל קלות הדעת, הבוז והזלזול שהפגין כלפיו. אמר בליבו, פגעתי וזריתי מלח על פצעיו של חף מפשע. כיצד עשיתי זאת? החליט לסיים את הטיול ולחזור כלעומת שבא, וחשב על מאמר חכמים. מילים צריכות לעבור דרך ארוכה, מתחתית הבטן, דרך כל פיתולי המעיים, עד שהן מגיעות אל הפה ויוצאות החוצה.
1: She's the one that you read about, so many things have been said about this charming senorita from Havana. She has won much publicity, but all the

שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. קהלת יוד בית. וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי והם חפץ, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם. ביום שיזועו שומרי הבית והתאבטו אנשי החיל ובטלו התוכנות כי מיעטו וחשכו הרועות בארובות וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה ויקום לכל הציפור וישחו כל בנות השיר גם מגבוה ייראו וחתחתים בדרך ויני עץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים עד אשר לא ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב ותישבר כד על המבוע ונרוץ הגלגל אל הבור וישוב האפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה הבל הבלים אמר הקהלת הכל הבל ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת דברי חכמים כדור ונות וכמשמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרואה אחד דברי חכמים כדר ונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרואה אחד דברי חכמים כדור ונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרואה אחד ויותר מהמה בני היזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ולהגע

0: פודקאסט על פוסטים, שיחות עם שרי אריסון על תכניה במדיה החברתית. מיד ברדיו מהות החיים. דוקטור אלון רטר על מדע התודעה.
1: עכשיו, הטעות היא נורא נורא פשוטה. לבן הוא לא ההפך של שחור. לא בדיוק. פלוס הוא לא בדיוק ההפך של מינוס, כי פלוס זה יש ומינוס זה אין. גבר הוא לא בדיוק ההפך של אישה. אותו הדבר, חור לבן הוא לא בדיוק ההפך של חור שחור. הוא ההפך המשלים. עכשיו, חור לבן, אם אנחנו מסתכלים על המפץ הגדול, זה בדיוק חור לבן. מה קרה במפץ הגדול? המפץ הגדול, לפי מה שהמדענים מאמינים היום, זה נקודה שממנה יצא כל היקום. שם נזרק החומר והתחיל היקום. כל אחד מאיתנו חווה חור לבן בלידה, והוא בעצם יחווה חור שחור במוות. עכשיו, מעבר לזה, כל בוקר אנחנו מתעוררים לחור לבן, וכל ערב אנחנו נופלים לחור שחור.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, בערוץ הפודקאסטים וברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: חברות זה דבר יקר. יש לי חברות טובות שהן ממש כמו אחיות עבורי. לא משנה כמה הן רחוקות או כמה זמן עבר. תמיד אנחנו מחוברות, בלי קשר למקום ולזמן.
0: פודקאסט על פוסטים. שיחות קצרות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
4: שלום שרי.
3: שלום אסי.
4: חברות, חברות, זה דבר יקר מאוד בשבילך.
3: אני חושבת שזה דבר יקר לכולנו. אני חייבת להגיד שאני מגלה את זה יותר ויותר. אני לא יודעת אם זה הגיל,
4: או אם זה... זאת אומרת שהכרת בערך שזה פחות פעם?
3: אני חושבת שלקחתי את זה אולי מובן מאליו, כמו שאנחנו לוקחים הרבה דברים מובן מאליו בחיים. תמיד היו לי חברות וחברים, בתור ילדה דווקא היו לי יותר ידידים מאשר ידידות. הרי אני נסעתי בין אמריקה לישראל, אז באמריקה היו לי חברות טובות, ממש חברות, שהן חברות שלי עד היום, ובישראל דווקא רוב החיים היו לי יותר ידידים מאשר חברות. ובשנים האחרונות יש לי יותר ויותר חברות טובות, והיום אני מגלה כמה זה דבר יקר וחשוב. יכול להיות שבישראל זה באמת מובן מאליו, כי בישראל יש את החבורות, חבורות מבית ספר ומהצבא, ובאמת חברים שמלווים כל החיים. זה פחות נפוץ בארצות הברית. אז אני בתור אמריקאית שגדלתי באמריקה, אני יכולה לבוא מבחוץ ולראות כמה שזה דבר מדהים. כי בישראל שאומרים כל ישראל ערבים זה לזה, זה משהו באמת מאוד מיוחד. אני רואה פה חברים בלב ובנפש, והיום אני יכולה להגיד שיש לי את הזכות הזאת, שיש לי חברים וחברות יקרים ויקרות, וזה מתנה.
4: אולי גם אנחנו כישראלים לא תמיד יודעים להעריך את זה, כי זה קצת מובן מאליו עבורנו, כי גדלנו לתוך זה, לך יש תמיד פרספקטיבה תרבותית דו-כיוונית.
3: נכון. ובארצות הברית זה פחות ככה. אולי כן כיהודים, אבל אני גדלתי גם כן עם הרבה חברים לא יהודים, בכל אחד, במיוחד, לא משנה איפה אתה גר, עוזבים לקולג' וגמרנו, לא רואים את האנשים האלה יותר בחיים. זה לא כמו פה. אז כן, אני חושבת שבישראל חושבים שזה ככה, אבל זה לא, זה משהו, באנגלית אומרים to cherish, איך אומרים בעברית?
4: להעריך.
3: זה יותר להוקיר. להוקיר, זה... זה מתנה. זה באמת, באמת מתנה.
4: יש רגעים שאת יודעת להעריך את זה יותר?
3: אני היום מעריכה את זה כל יום. כל יום אני מעריכה את זה. כמו שאני מעריכה את המשפחה שלי, הילדים, הבני זוג שלהם, הנכדים, אנחנו גם כן כיהודים, אנחנו מאוד משפחתיים, ואני חושבת שהערך המשפחה הוא דבר מאוד גדול אצלנו בארץ ובעולם כיהודים. גם באמריקה רואים את זה בסרטים, שהמשפחה מתכנסת ב-Thanksgiving or Christmas, ולפעמים זה פעם בחמש שנים. זה... אז אני חושבת שאנחנו, הערך של הביחד הזה בארץ הוא משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני רוצה לשים לזה זרקור, כי זה מתנה, וזה מתנה יפה.
4: תודה.
3: תודה.
5: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

תלבשי את השמלה הצהובה אשר חיכתה לך איזה ימים כל כך רבים. את תנשמי עמוק את ריח הכבישים ופרח בר פתאום יפרח בשרך. את תזמרי לך שיר אשר מזמן שכח.

0: רמב״ם הוא אדם שדתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
4: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
5: שלום דליק.
4: אני מחזיק בידי, אני חושב שאמרתי לכם את זה פעם, אבל אני לא מאסס לשבח את הדבר הזה, את היצירה הזאת, בפני היוצרת שלה, סנדלי קש והעשב המתוק, ספרה של דוקטור נעמה אושרי, שהוא לדעתי, אנשים שרוצים ללמוד זן, אחד השערים הגדולים לבודיזם, ורוצים לעשות את זה בדרך אחרת, מקורית, קראו את הספר הזה פעם אחת, אחר כך קראו אותו פעם שנייה, בפעם השלישית תבינו על מה אנחנו מדברים, ואני מבטיח לכם שבכל הפעמים תיהנו הענה גדולה. כל הסיפור הוא, איש יוצא מהבית כי ברח לו השור. ברח לו השור, הולך לחפש אותו, הולך אחרי העקבות שלו. מוצא את השור, תופס את השור, לא קל לתפוס אותו, תופס אותו, מאלף אותו, רוכב עליו, עושה הביתה, ורוכב הביתה, וזה סוף הסיפור. זאת אומרת, אני לא רוצה לקלקל לכם, כי והדבר הזה גירה אותך למחקר שנגמר בדוקטורט, שמחקר שאין דומה לו, רק כהקדמה אולי תסבירי איך זה קרה.
5: כתבתי את זה בפתח הדבר, אולי תרצה לקרוא ויקל עליי את הדיבור.
4: לפני יובל שנים, בספטמבר, מרחק אלפי קילומטרים מביתי, ולא כל הכנה נקטפה עימי באחת. פרידה ואין פרידה. סוף שהיה מאז להתחלה ואין סוף לה. את חותמה הטביע באימי בדם אהבתה. זכינו לשבע שנים יפות יחד, ועל כך תיוותר בי כל עוד נשמה באפי, הכרת תודה שאין לה מידה ושיעור. שנים חיפשתי אחריה, מנסה להכירה מקרוב, לומדת אותה מתוך בדלי הזיכרון בגופי. מגלי הגעגועים שבאים והולכים חליפות, מן השיטוטים אצל פרחי העונה והחולות שעל קו החוף, פוסעת בשבילים בהם פסעה. כך יכולתי רק לנחש, עוקמת מפיסות קטנות של זיכרון, תמונות אי פה, אי שם, מן המעט שהותירה אחריה, יומן אישי או שניים, ספרי שירה, מגדירי צמחים, בעלי כנף ופרפרים. היה גם ספר אחד, בלוי משהו, חוכמת זן. סיפורי זן מתורגמים, ובהם משל קטן על מסעו של רועה שמחפש אחר שור שאיבד לכאורה. יד המקרה הובילה אותי אל הספר, שעה שחיפשתי נושא לעבודת הדוקטורט. שלושה עשורים הוא היה מונח, בלא ידיעתי, על מדף ספרייתי, ממתין להתגלות. מתנת פרידה מאימא, חוכמה מזוקקת מסין הרחוקה, תמצית של סוד החיים. את מילותיי אלה, הד למסעות של חיפוש ומחקר, אני מבקשת להשיב לאימא. להניקן לה ממתת רוחי, באהבה. הוא נורא מרגש. לא בפעם הראשונה אני קורא את זה, וזה עדיין, עדיין מרגש. אז בעצם איבא הובילה אותך אל מסע שלך, ודרכך אל מסע הגיבור של הספר.
5: כן. זה באמת יד מקרה, שבתוכן יש עד הרבה מאוד ידיים של מקרה, לאורך כל העלילה. זה כך, מעשה שהיה כך היה. באמת מצאתי את הספר הזה על מדף ספרייתי, את הספר הזה שמונח כאן, ופשוט פתחתי אותו, ואת המשל הזה ראיתי, והוא משך את ליבי בצורה שלא יכולתי לדעת, ולא יכולתי לשער, גם לא הבנתי את עומקיו. טקסט שאפשר לקרוא אותו ברבע שעה, אם אתה קורא לאט, ממש טקסט קצרצר. 10 תמונות שאליהן מתלוות 4 שורות שיר. זה כל הטקסט, שגם איש לא האמין שאפשר לכתוב עליו יצירה כל כך מורחבת, וגם לומר, אני אומר בצניעות, לומר משהו שטרם נאמר עליו, כי זאת יצירה מאוד מאוד מפורסמת, בעצם אולי היצירה שמוכרת לעולם הזה, לאנשי זן בארץ, במערב וגם במזרח, מזה מאות בשנים, זאת יצירה בת 900 שנה. אנחנו נדבר על כל אלה. אבל בתום המסע הזה, בתום הדוקטורט שלקח 8 שנים, ולאחריו הפסקה ועוד כתיבה, ותרגום מחדש מסינית של השירה ועיבוד של כל הדברים האלה, באמת בתום כל הדברים, אני חוזרת רגע אחד לספר חוכמת הזן שאותו הזכרת, הרגשתי צורך לשוב אליו. ואחרי שהכל נכתב, ואתה יודע, אתה חותם במשהו כדי לפתוח, פתחתי את הספר וראיתי הקדשה של אמא של איקיו לבנה, מתוך אותו ספר, והיא אומרת לו, צא לחפש את תורת הבודה בתוך עצמך, זוהי צוואתי לך בני. והרגשתי שאם אני צריכה, אם יש איזשהו מקום שבו אומר לי, כל המסע הזה הוא מסע של מישהו שהשאיר לי, מישהי קרובה לי, שלא זכיתי, לא זכיתי בה בעצם, זכיתי רק בדברים שהיא הותירה אחריה בדמות רוחה ובדמות...
4: נפרדתם בגיל 7.
5: נפרדנו בגיל 7. ביום אחד בלי לומר שלום. זה מין משהו שמכונן את כל סיפור חיי, וגם לקח הרבה זמן שאני מניחה אותו בחוץ, אבל אי אפשר להתעלם מהדבר כל כך משמעותי הזה, וכעבור שנים אני מגלה משהו שאני יכולה לקשור אותה אליי, ואותי אל עצמי, ואותי אל עולמי הרוחני, ואת עולמי הרוחני לתוך מסעי, ולתוך עבודתי, ולתוך הווייתי, ובסופו של דבר גם לחזור לאותו ספר שהתחיל בינינו את הדרך, ולקרוא דברים שאומרת אמא של איקיו, שגם היא הלכה לעולמה בספטמבר, כמו אמא שלי, ואומרת לו, אמא של איקיו, זוהי צוואתי לך, שתדע להלך בתוך עצמך את דרך האמת הזאת של הבודה. אם יש דבר יותר סימבולי מזה, אז אני אשמח לשמוע, אבל מבחינתי זה באמת אמר הכל, ו... ועם הכרת התודה הזאת לדרך.
4: אז בוא נדבר על מסעות הגיבור, כי אנחנו יודעים שהבודה שאנחנו עוסקים בו, אותו נסיך, שכל טוב הארץ משמנה לפניו, שיוצא לחפש את הסיבות לסבל. אם נרצה משה שלנו, גם נסיך.
5: שני יתומים, אגב.
4: מה?
5: שני יתומים.
4: שני יתומים.
5: כן, זה גורל יפה יש לנו ליתומים.
4: נרצה גם אפשר את ישוע ומסור שלו. סיפור של איש יוצא לדרך ומגלה דרך רוחנית.
5: כן. אז הרעיון הזה, דרך אגב, אמרתי בצחוק, אני לא חושב שאני כמו בודה ומשה, אבל יש משהו בחוסר הזה שמוליך להרבה פעמים לחיפוש, וכל אחד עושה את הדבר הזה גם לאן שהוא מגיע בתוך חייו. זה לא הכרח, אגב. יש חוקר מאוד חשוב, חוקר מיתולוגיות, ששמו ג'וזף קמבל, הוא מוכר מאוד בזכות בעיקר הספר שלו, הגיבור בעל אלף הפנים, שהוא לקח את כל המיתוסים שהעולמים הוא עסק בהרבה קולור. הוא הרבה מאוד מהמיתוסים החשובים במזרח ובמערב, הוא חקר אותם מאוד לעומק, הוא בנה סוג של מודל שאפשר להכניס תחתיו את מודל, את המסע של הבודה, כמו שהזכרת את משה, גם את המסע הזה של השור, שבגלל שהוא בא ממסורת אחרת, ממזרח, אפשר להכפיף אותו למודל של קמבל, למרות שהוא עומד שם גם בזכות עצמו, והוא לא צריך הצדקות שלנו במערב. בכל מקרה, אני אזכיר אותו כאן, כי זה נותן לנו רפרנס לאיכות הזאת של המסע של האיש של השור. כי כמו שאמרת, לכאורה, הוא יוצא מהבית, חסר לו שור, מחפש אחר השור, מוצא אותו, רוכב עליו הביתה אחרי שהוא מצא אותו ואילף אותו, ובבית קוראים שם כל מיני דברים, או אחר כך בעולם. זה סיפור לכאורה נאיבי, והיופי שלו זה בנאיביות, כי אין בו דברים גרנדיוזיים. הוא לא מחפש כמו הסופים את האלוהים, הוא לא מחפש כמו הבודה את האושר, ומוציא אחר כך סוטרות מאוד גדולות. זה איש קטן לכאורה, מורה שחי בסין, שכותב מסע נאיבי. יחד עם זאת, הסיפור הנאיבי שלו נופל תחת הקטגוריה הזאת של מסע הגיבור, ובאיזה מובן אני רק אזכיר כמה שלבים, כי מסע הגיבור הוא מאוד עמוק ויש בו הרבה רבדים גם אישיים. המסע תמיד מתחיל עם איזושהי קריאה. הקריאה יכולה להיות פנימית או חיצונית. אנחנו מכירים את אברהם, כן, מי שאומר לו, לך לך. או את הבודה שנמצא בארמון. מה רע לו בארמון? יש לו את כל מה שהוא מבקש, אבל הוא מקשיב לבפנים לאיזשהו ייבת קול שאומרת, משהו חסר לך בעולמך, אתה לא רווה נחת, לך תצא אחרי הדבר הזה. כך קורה לכל הגיבורים. משה נאתר בעצם לקריאה האלוהית, והוא מסרב לה. זה השלב הבא, הרבה פעמים יש סירוב, אומר, אני? מי אני שיעשה את הדבר הזה? יש חשש לצאת לדרך. כך או כך, האיש יוצא לדרך, ובתוך הדרך יש הרבה מאוד מהמורות, אתגרים. כן, ג'וזף קמל קורא לזה להיות בבטן הלוויתן. יש חיכוכים, יש מאבקים. הבודה, אני אזכיר לך, יושב מול מרה, מול התשוקה, מול הפחד. משה נאלץ להתמודד עם עם שמסרב לו וכך הלאה וכך הלאה. יש אתגר. הדרך הזאת, המטרה שלה, היא כמו לשייף משהו, לזקק משהו, לאמן משהו. כל אדם שמגיע לאן שהוא צריך לעבור אימון. אימון רוחני, ליבה של הדרך, ולא רק ליבה של הדרך, אבל האימון הזה, או החיכוך הזה, או ההתמודדות הזאת, היא לא בשביל ההשקטה, אלא בשביל איזושהי צמיחה, משהו שקורה לו מבפנים. והוא חוצה איזשהו סף למקום נוסף של הבנה, הוא מגלה דבר מה, ובסופו של דבר, עם ההבנה הזאת, הוא גם חוזר אל עולם האדם. אם אנחנו זוכרים איפה היה הבודה אחרי שהוא ישב ומתחת לעץ וכו' וכו' עשה את העבודה, הוא ישב ושתק. הוא אמר, אין לי מה להגיד לעולם. זה כל כך מורכב וכל כך קשה. ובא אליו ברמה ואמר לו, עכשיו אתה יוצא ללמד, יוצא להעניק משהו. זאת אומרת, ואנחנו רואים את הדבר הזה, כן? משה אוסף את העם, אנשים באים ואומרים, זה מה שמצאתי, הוא מביא חזרה לעולם איזה אליקסיר, איזה נוש, איזה חוכמה מזוקקת, איזה אבן חכמים, שהיא מתנה לעולם. מבחינתי, הספר הזה הוא כזה, ולכן כל אחד מאיתנו אכן מתמודד בעולם, אבל השאלה היא תמיד, איך אתה מעביר את זה למורים שלך, לתלמידים שלך, לעולם, כי העולם זקוק.
4: כולנו יוצאים ללמוד, חלק יוצאים גם ללמד.
5: וללמד זה לא רק להיות מורה, אלא לתרום ולעשות ולפתוח את הלב ולהיות בחמלה, כי סופה של החוכמה שרכשת במעווה המסע שלך, היא להיות מסוגל להעניק אותה לעולם שזקוק לה. בשביל זה עשית את המסע. זה לא מסע אישי, וכאן אנחנו כבר רואים את הרבדים הרוחנים, אפילו ברעיון הזה שהאדם לא עושה את זה למען עצמו. הוא לא יוצא לנופש כדי לעשות דיאטה ולהיות יותר טוב ולהיראות יותר טוב. כך או אחרת, הוא עושה את זה עם ההתכוונות השלמה לחזור אל העולם או לצאת אל העולם, או להעניק לעולם את המתנה, כי להיות אדם בעולם זה המון דברים, וזה דבר מורכב. אבל זה קודם כל לזכור שבלי עולם לא היית. זה לא רק אתה ואימא ואבא, וזה גם השכונה, וגם היכולת שלך לקרוא, וההזנה שלך. היותנו זיקת גומלין, ניזונים מכל העולם, היא אותו דבר שאנחנו מבקשים להחזיר לעולם, שכל כך תמך בקיומי, כל כך הרבה הושקע בקיומי, בקיומך או בקיום כל אחד מאיתנו, שהמבט שלנו מתרחב והופך להיות מעשה של נדיבות. זה העניין, בכל מיני דרכים אחרות. ומשה, למשל, אם נשאר איתו, עושה מעשה יוצא דופן, כן? לוקח אנשים שהם תאבי בשר ונותן להם רוח. וזה דבר שצריך בשבילו גם כוחות פנימיים וחיבור למקורות אחרים וכו' וכו'. אז המשל נופל תחת הרעיון הזה, או תחת המעגל הזה של מסע הגיבור, ויש הרבה מאוד יצירות, אפשר להזכיר שתיים מרכזיות, דרך אגב, שבאות מתרבויות שונות, ממזרח וממערב. למשל, אנחנו מכירים יצירה סופית בשם מסע הציפורים, של פריד עדין אתר, שיוצאות הציפורים לחפש את הציפור האחת, את הסימורג, הציפור האחת, שהיא השור שלהם, שהיא הנוש שלהם, שהיא המשמעות שלהם. יש להם שבעה עמקים שבכל עמק הם עוברים התמודדות, ובסופו של דבר הם חוזרים ומוצאים שהציפורים זה הם. הסימורג זה 30 ציפורים, מצאו את עצמם, כמו האיש והפר מצא את האמת בתוכך הפנימה, וזה לא קלישאה, אלא איזושהי מתנה שדרכה נותנים לעולם, זה ז'אנר אוניברסלי במידה מסוימת, וכאן יש לו נגיעה מאוד אישית, כי זה בא מתוך עולם שהוא עולם של דאויזם, עולם זני, עולם שיש בו ניחוחות בודיסטיים, ואולי נדבר גם על זה.
4: כה יפה, אתה יוצא לעולם, אתה יוצא במסע אל העולם, והעולם גם בתוכך.
5: נכון.
4: אתה מחפש טבע הבודה, אבל טבע הבודה נמצא אצלך.
5: ונעשה ספוילר?
4: והכל אצלך. ספוילר?
5: כן.
4: הוא בעד ספוילר.
5: ספוילר, ואחר כך נקרא את זה. המסע הזה מתחיל, המשפט הראשון, בתמונה הראשונה, יש 10 תמונות, 10 ציורים, לכל תמונה, לכל ציור יש טקסט. המילה הראשונה, המשפט הראשון בציור הראשון, בתמונה הראשונה מתוך ה-10, אומר, אין לך מה לחפש. שום דבר באמת לא עבד. הוא כבר אומר לך את זה, אבל רק בסוף, אנחנו עושים ספוילר רציני, רק בסוף אתה מבין שאת מה שנאמר לך, לא יכולת להבין, אז אף שלא חסר היה לך דבר, אתה יכול להבין שלא חסר היה לך דבר.
4: קהלת העתיק.
5: מה?
4: קהלת.
5: באיזה מובן?
4: במובן שהכל, טוב, הוא הלך על הכל הבל, אבל אתה אומר, מה שהיה הוא שיהיה.
5: הכל הבל, אני חושבת, זה הכל נשימה. הכל הבל פה.
4: הבל.
5: הבל פה. וכן, אבל העובדה שלא חסר היה לך דבר, היא עובדה שאתה יודע אותה, אבל אתה לא יודע אותה באמת. אתה צריך לעשות את כל הדרך כדי להבין את הדבר הזה, וזה היופי גם של המסע, הוא גם פרדוקסלי באופן פיוטי, וזה באמת איזושהי, אי אפשר להישאר ואי אפשר לא להישאר בתוך הדרך הזאת. זה הכוח של היצירה וכל היצירות באותו אופן.
4: אבל תסלחי לי, אני רוצה להגן על כבודו של השור.
5: כן,
4: מדי. מספרים פה על איש יוצא למסע, אבל הוא לא יוצא לבד ומוביל אותו חברו לדרך. השור, יש, אנחנו בתרבות, אמר 900 שנה, וזה מופיע בכל מיני גלגולים בספר, הוא היה יפה, חוצה תרבויות. מה מקומו של השור בסיפור הזה?
5: אז קודם כל, אם תסתכל, אפילו הזכרנו את משה, הוא מככב פה היום. אנחנו מכירים את עגל הזהב, אנחנו מכירים...
4: נכון.
5: אנחנו מכירים בתרבות היוונית את השור, את המינוטאו. השור, אם נקרא לזה במובן היונגיאני, הוא סימבול מאוד מאוד...
4: אפשר לצאת הדרך, גם אתה והשור הופכים לאחד.
5: כן, יש לו כוח. נגיד בתרבות שלנו במערב, הוא מסמל איזה... מכוחניות עד בהמיות, עד יצריות. כשנתתי את העבודה הזאת לקרוא לאנשים מהמערב, אז הדבר הראשון שהם אמרו, זה מאבק בחלקים הבהמיים שלנו. זה לא מה שהתכוון המשורר מסין, אבל אי אפשר לנו כבני אדם שלא יהיה לנו איזה מגע עם הדימוי הזה שנקרא השור. בסין הקדומה, השור נתפס אחרת. הוא נתפס כחיה שלווה. חיה שמסמנת פוריות ויש לה קשר לאדמה. למשל, אדם שידע לחרוש עם השור את השדה, השדה שלו לא היה מוצף, כיוון שהאדמה הייתה מתוחכת כהלכה וכו'. והתחדשות ומגע עם הטבע וכך הלאה. אפילו סידהרתה, גאוטמה סידהרתה, גאוטמה זה איש הפרות, פרה, קאו. סידהרתה גאוטמה היה סידהרתה איש הפרות, ועד היום במקומות, אפילו בהודו, יש לכל אחד מהאנשים בבית, לכל בית יש פרה אחת או שתיים, כי זה חיה שיש איתה קשר לא רק לחלוב אותה, או לרכב עליה, או אחר כך עם מי שאוכל אותה, אני יודע, יש יחסים כאלה ואחרים, אלא יש גם קשר רוחני. עכשיו, בסין היא הפכה להיות חלק מאוד מרכזי של התרבות הרוחנית. אתה זוכר את לאוצה? מספר הדרך והסגולה. לאוצה הוא אחד האנשים הדאויסטים, המורים הדאויסטים, הכי חשובים, כתב את הספר שהוא באמת קלאסיקה סינית, ספר הדאו. הוא עוזב את סין כשהוא רחוב על גבי השור. רחוב על גבי השור, הוא עוזב את הממלכה מסיבותיו שלו. קונפוציוס עולה לשלטון, אין לו עניין. הוא מגיע לגבול, שם הוא יכול לעבור הלאה, בתנאי שיכתוב את הספר, אבל התיאור שלו רוכב על גבי השור, נשאר כסמל, והוא הופך להיות איזשהו אייקון, אני והשור כמסע רוחני. עכשיו,
4: רק שנייה, פתאום הבנתי משהו. ההורים שלי גרו בבלרוס, בעיירה קטנטנה, והם דווקא היו, נחשבו לעשירים, כי אחר כך כשהרוסים השתלטו על המקום, הם נחשבו כקפיטליסטים, למזלם, והוגלו לסיביר, ואז הנאצים שהגיעו, טבחו את כולם, והם ניצלו. וואו. אבל לא זה, בתוך הבית הזה, בעיירה באמת קטנה, הם אמרו שהייתה להם פרה.
5: נכון.
4: בכאבה גדולה.
5: נכון.
4: זאת אומרת, הייתה לכם פרה, לא, הם חזרו על זה. זאת אומרת, הפרה הייתה חלק מגאוות הבית.
5: גם פה בארץ שבנו החלוצים, בנו את הבתים ככה, שיהיו יכולים להתחמם מהאפשרות שיש שור או פרה בבית, כי גם החום עלה למעלה, גם כמו שהיה באירופה, והבהמה הייתה חלק מהחיות שיש בבית, מהחום שיש בבית. אתה יודע, הסימנית הסינית לבית מורכבת משני חלקים. זה גג, מתחת לגג חיית בית. חיית הבית שהיא לא פרה, היא חזיר, זה קצת משונה לנו, זה לא בא... אבל יש חיים. אתה רוצה לתאר מה זה בית? מקום שיש בו חיים, שיש בו הזנה, שיש בו נשימה, יש לידות, בעלי החיים צריכים שיתפלו בהם. כל הדבר הזה הוא ערך של חיות, החיות כערך שמגולם או מסומל בשפה שמדברת בסימניות, בעל החיים הוא בעל חיים. הוא מעניק חיים, ואתה רואה מה זה בית, זה שיש לך גג, ויש לך חיה מתחת לגג, בדיוק כמו שאתה אומר, ואפילו חיה אחת, פרה אחת. ואנחנו רואים פה קשר אחר, גם מי שחובב בעלי חיים וחס עליהם, הקשר הוא קשר, אפשר לקרוא לו רגשי, רוחני, של הזנה ומחויבות, ולכן הוא גם גיבור העלילה. הוא והאדם, והוא מייצג במידה מסוימת, בגלל שהאדם יוצא לחפש אחריו, הוא מסמל את מה שהאדם מבקש לעצמו. בעצם הוא טבע הבודה של האדם עצמו. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הדימוי הזה של השור בסביבה הסינית. משום שהעבודה של השור הייתה עבודה מורכבת בשדה, היה צריך

0: לאלף את השור. כן? השור באופן טבעי הלך אחר העשב המתוק. זה משפט שנמצא בספר. סנדלי קש, אגב, זה בא גם מתוך הספר, אבל זה מי שעושה מסע, יש לו סנדלים. הסנדלים שמתארים את הדרך, אבל שור מספר הסיפור, הולך אחרי העשב המתוק. זאת אומרת, אחרי מתיקות החיים, לא אחרי עבודה, אלא אחרי התענוגות. כדי להיות, להפיק תועלת מהשדה, כדי לתת לירקות, וכן, שיהיה מה לאכול, לא רק מסחר, אלא להתקיים, אנחנו צריכים לאלף את השור. כלומר, נדרשת פעולת אילוף, אילוף הבהמה ואילוף הרוח, או אם נרצה להשתמש בלשון יותר עדינה, שיהיה לנו יותר נוח, בא לתרגל. צריך לתרגל את השור כדי שהוא יוכל לא רק לשמש לעבודה שהוא יעשה, אלא ייכנס לתלם. אנחנו נכנסים לתלם. ולכן השור, כל מי שידע לעבוד עם השור, נחשב לאיש מיומן ומאומן. לא רק מבחינה מעשית, אלא גם מבחינה רוחנית. לכן השור מתחיל להתכתב עם האירוע הזה שנקרא להיות מאומן ברוח. מאוחר יותר, השור הופך גם למקום שבו הוא מייצג את הכפר, מקום של נחת ושלווה, ואז במאה ה-12, בתקופה שבו נכתב המשל, הוא הופך להיות באמת סמל של אימון הרוח, כמעט באופן מובהק. כשאתה מדבר על אימון הרוח, אתה מדבר לאלף את השור גם בתוכך. וקורה דבר מאוד מעניין שקשור להיסטוריה של היצירה הזאת, שלא נולדה במאה ה-12, אבל היא מקבלת את ה... היא הופכת לאיקונית במאה ה-12, יש לה גלגולים קודמים. זה שהציורים הללו, שעוד מעט נפגוש אותם, ציורי השור, האיש מחפש אחר השור, אבל כמעט בכל תמונה אנחנו יכולים לראות את התנועה של השור, שהיא תנועה של הרוח, הופכת להיות ממש סילבוס של האימון הרוחני.
1: זה נורא קשה לאלף את השור, אפילו במזלות, את מזל שור,
0: כן.
1: הוא מזל שאם תשאלי כל אסטרולוג חובב, אני אומר שזה מסמן עקשנות. אתה צריך לנוע מול העקשות הזאת שלו.
0: עקשנות זה דבר אחד, עקשנות עם שכל זה נחישות. ונחישות היא חלק, מי כמוך מכיר ויודע, נחישות לא בבחינת משהו נעול, אלא באמת, כמו שאתה רץ, או כמו שאתה עושה דברים בעולם, כמו שאתה מבקש, נגיד, הרבה פעמים אומרים, זה כמו אדם שמבקש, נגיד, שלום, משהו שהוא יותר גדול ממנו. בלא נחישות אי אפשר לממש את הטבע בודה שלך. אתה לא יכול לשבת בבית, וזה במקרה יפול עליך, גם אם אתה כותב ספר. בסוף יש את הדבר הזה שמבקש לך לקום בבוקר, לעשות את המלאכה שלך, לאבד את השדה, לתחח, לקלטר. המילה קולטורה, אתה יודע מה זה? קולטורה, תרבות. לקלטר זה עבודה של...
1: משם זה מגיע?
0: כן, להפוך את האדמה. כן, הרבה דברים באים מתוך המחשבה החקלאית. להפוך את האדמה, לקלטר, להיות, לטפח. לקלטר זה לטפח, לטפח, ולטפח דורש משמעת. להיות פסנתרן, להיות שחקן, כל דבר כזה, וזה האילוף של השור. וכשאנחנו מדברים על, כשאתה רואה אדם שהוא, אתה אומר, וואו, יש שם משהו, אתה מרגיש בלב שלו, זה אדם שטיפח משהו, או שלא יפריע לדברים להתפתח בעצמם באיזשהו אופן עדין, אבל יש תשומת לב, זאת אומנות, כן? אומנות החיים. אז לכן זה דבר מאוד חשוב, וכדאי לציין את ההקשר הזה, כי זה לא סתם איש שיוצא לחפש אחר השור, הוא יוצא לחפש אחר משהו שהתרבות יודעת להעריך את כל הדברים האלו. איזו פיסה מההוויה שלו, שמגולמת באופן הזה.
1: בוא נדבר קצת על הרקע ההיסטורי שמתוכו נולד הסיפור הזה ועשר תמונות.
0: היצירה הזאת שייכת לז'אנר שנקרא, או למרחב שנקרא צ'אן. אנחנו מכירים את המילה זן. צ'אן זה הזן הסיני. זאת אומרת, זה התחיל בסין, אבל הוא ינק משתי מסורות מאוד מאוד חשובות שהיו במרחב, וכמו מזג ביניהם. אחד זה המרחב הבודיסטי, שאנחנו מכירים אותו. שהוא לימד על סבל, והוא לימד על זיקת גומלין, ולימד על קרמה וכו' וכו'. משם בעיקר הצ'אן לוקח את הרעיון, וזה באמת מאוד בקצרה, למשל את הרעיון שהנירוונה והסמסרה הם לא שני דברים נפרדים. תגידי, בבודיזם הקדום, אפשר לה, המטרה של הבודה היה להשיג את הנירוונה, הנירוונה הייתה מחוז חפץ, אי שם בעולם. שם, אתה צריך לעשות את הדרך לשם, לצאת מהבית אל היער ולא לחזור אל העולם, אתה לא צריך, כי אתה מחפש אותו שם, לחפש את האלוהים שם, במובן הזה. משהו קורה בתוך העולם האינטלקטואלי, נקרא לו ככה, של הבודיזם, והוא מבין בשלב מסוים, בסביבות המאה הראשונה, השנייה לספירה, שהמשאלה להיות שם, להגיע אל הנירוונה, היא עצמה סבל. ולמעשה הוא מחזיר את המסע מפה לשם, מפה לפה. זאת אומרת, החיים שלך, כדי למצוא את מה שאתה צריך, זה נמצא כאן. אתה רוצה להתעורר, תתעורר כאן, בתוך החיים. וזה חלק מאוד חשוב, כי היצירה גם הזאת, לפעמים יש לה כמה גרסאות. אחת הגרסאות המוקדמות, זה בעיגול הריק שאליו נגיע בשיעור הבא, במפגש הבא. צא אל העולם, חיפשת, מצאת, יש כפתור אסקייפ.
1: קצת מזכיר לי את מסעות אחרי צבא.
0: כן.
1: מסעות החיפוש, אתה כן. בורח
0: כן,
1: מהכאב
0: לברוח,
1: והסבל שלך נכון. פה, בורח, ובעצם לא זוכר שאתה נושא איתך את הכל.
0: אני נושא עם מי, בטח. ולכן, זה דבר אחד שהצ'אן לקח מתוך הבודיזם, נגיד באופן מאוד כללי, וגם מתוך הבודיזם המהייני, שזה זרם שהלך לכיוון הזה. הוא אומר, הכל כאן, הסבל כאן, הפתרון לסבל כאן, ולכן אני צריך לצאת, למצוא את השור, אבל הוא לא נמצא בשום מקום. אני גם חייב לחזור אל עצמי, לחזור לשוק וכך הלאה. אמרתי שזה נמצא בצימוד הזה, או במשפח הזה שבין הבודיזם לדאויזם. יותר דאויזם מבודיזם. והדאויזם הוא ספר הדאו, שאגב, דיברנו עליו כאן באחת התוכניות לא מעט. זאת פילוסופיה פיוטית ביותר, שיש לה גישה אחרת לחיים. אם הבודה אמר, החיים הם סבל ויש מה לעשות כדי להתמודד עם הסבל, יש לעשות מדיטציה ולקרוא טקסטים ולעבוד בזה ולצאת לחפש. הדאויזם, אתה תאהב אותו. הוא אומר, הדברים הם כפי שהם. בחורף קר, בקיץ חם, לא צריך למזג את החום.
1: כשאתה עייף תישן, כשאתה רעב תאכל.
0: בדיוק. זה כבר זני, אבל יש לו את העשייה הזאת, הדאויסטית יאמר, עשה באפס מעשה. עשה כך מעצמו. איך החיים הם? כמו נהר. זורמים, יש להם איזה טבע שאפשר גם לחוש אותם באופן רעיוני, אבל יש משהו פשוט. הדברים הם פשוטים. כך מעצמו פשוט. זה אחד ה... שמות של העלילה כאן. תחזור אל הפשטות של הדברים. וגם, יגיד לך הדאויסט, כי אתה יכול כבר לשמוע את הניחוחות הללו, החיים זה אם הכל זורם בהם, אז מה מקום יש למילה? ההודים, התרבות ההודית, הסוטרות, הן מאוד מאוד מילוליות, מאוד טקסטואליות, כן? תלמודיות כאלה, יש המון אינפורמציה והגדרות, וכניסה לפרטי פרטים, וזה מאוד מאוד חשוב. משהו בניחוח הדאויסטי, אני עושה קצת הכללה, אבל היא לא רחוקה מהאמת, יגיד מילים הם יופי מאוד גדול, הדאויסטים אהבו לכתוב, אבל גם יש בהם הבל, כן? מי יתנני אדם ששכח את המילים, צ'ואנג צה וכו'.
1: להחליף את המילה. זהו, צ'ואנג צה בכלל משמיץ את המילים.
0: נכון, צ'ואנג צה הוא עוד מורה דאויסטי. נכון, ולמה אני אומרת את כל הדבר הזה? כי פרויקטיאל של הדאויס זה לחזור לטבע הדברים בלא צורך לדבר עוד אותם, אלא להנחיח אותם. ואחת הדרכים להנחיח אותם היא לא על ידי מילה, אלא על ידי ציור. זאת אומרת, כל המוטיבציה של היצירה הזאת, שהתחילה אגב כיצירת קליגרפיה, הייתה להראות משהו מבלי לדבר עליו, להנחיח משהו מבלי לסגור אותו, לתת למשהו ביטוי מבלי להכניס אותו תחת ההגדרות, כי מילה היא קיטוע, כמו ברית מילה, או הגדרה היא מייחל. ולכן המוטיבציה הייתה מוטיבציה כזאת, והדבר הזה שבתוך המוטיבציה, ענה גם מבחינה היסטורית על עוד דבר, מבחינת המקום של המשל הזה. באותה תקופה שבה הוא נכתב, הייתה תקופה של עדנה רוחנית, ממש תקופה של תור זהב תרבותי. עד אז היית בא למנזר, היו מעט תלמידים, תלמיד היה מבקש את המורה, מושך בכנף בגדו ומבקש שילמד אותו, שיעבור איתו תהליך חניכה, והטרנסמישן הזה, התמרה, הייתה בין מורה לתלמיד במגע ישיר. זאת אומרת, המורה ראה משהו בטבע הבודה שלך, ויחד נעשתה איזושהי דרך, הליכה ביער, להסתכל על עצי האלון, לשמוע את פכפוך המים, כן? כל מיני סיפורי זן שאנחנו שומעים. קרה הדבר שבעקבות ההתפתחות הרוחנית, רבו התלמידים שהגיעו למנזר, והיה צריך לעשות מה שנקרא סילבוסים. היה צריך ליצור איזשהו טקסטבוק, על מה הדרך הזאת הרוחנית שאני ואתה עברנו, כששאלתי אותך, המורה תגיד לי משהו, ואתה ענית, והיה שם רגע אינטימי מאוד, רגע חד פעמי מאוד.
1: איך משחזרים?
0: איך אתה משחזר את זה, או איך אתה יוצר הבנה של כלל הדרך הזאת? אתה יכול לכתוב אותה, אתה יכול לתאר אותה, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה מה שהולך לקרות. האם התהליך הזה הוא בהדרגה, או שמה שקרה בינינו, שהראית לי את העץ האלון ונאורתי, הוא... כל השאלות הללו, הקונפליקט הזה של מהי הדרך, היא מדורגת או חד פעמית, היה צריך להנחיח אותה, ולהראות אותה קבל עם, ומי שבא להצטרף למנזר. מה שקרה הוא, ככל הנראה, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל ככל הנראה, התמונות הללו היו פזורות לא בתערוכה במוזיאון, אלא כמו פרוסות בפניו של מי שבא למנזר. מה, יכול היה לראות...
1: כציורי קיר? כמה?
0: כן, כציורי קיר. אני אספר לך אנקדוטה במסגרת המחקרים האינסופיים שלי סביב העלילה הזאת, שלא מפסיקה לרתק אותי. הייתי לפני כמה שנים ביפן, כי מצאתי מנזר מסוים שהבנתי ששם היו אחד מהתמונות, אחד מהנוסחים, לא יודעת להגיד מקורים, כי שוב, זאת יצירה שהיא כל הזמן מצוירת, ועד היום יש לה, עד לא מזמן היה במוזיאון וילפריד יצירה שעשתה נאט שרייבר, ציירה את היצירה הזאת, כי היא כל הזמן מזמינה להתייחסויות. היא באמת משהו מאוד מאוד חי עד היום, בהרבה מאוד מדיומים. בכל מקרה, באתי לאותו מנזר, כדי לחפש את התמונות, כדי לשאול, לקח לי יומיים עד שקבעתי עם ראש המנזר, וכמו בכל הסיפורים, הוא יושב בכניסה, יש שער כזה עם פשפש, הוא פותח את הפשפש, אני רואה בערך חלק מפניו, והוא שואל אותי למה באתי. אמרתי לו, באתי לחפש את היצירה הזאת, אני חוקרת אותה, אני רוצה ללמוד אותה, אני רוצה לראות אותה. והוא אמר לי, לא אשכח את זה, זה פשוט כמו נפל בפח של עצמו, הוא אומר לי, לא באת לזה, באת לחפש את הטבע בודה שלך, וסגר את השער, את הפשפש. כל מה שהיצירה הזאת רוצה ללמד, זה את טבע הבודה. אבל אני יודעת מה חיפשתי, אחרי שחיפשתי שנים ארוכות את טבע הבודה, והוא נפל בקלישאה של מורה רגיל, שיודע מה אני רוצה לחפש, במקום לתת לי את זה, זה היה נורא מצחיק, אבל זה היה גם במסגרת כל מיני דברים שקראו לי.
1: פתח בסוף.
0: לא. עזבתי בלי שתאוותי לא בידיי. אבל זה חלק מהמגע עם החומר הזה, עם הדבר הזה של מה אתה מחפש. כן, הוא הדגים לי את ה... מכל מקום, היצירה הזאת הייתה ממש ככה נגלית או נגלתה, הייתה גם כמגילות אגב, צוירה כמגילה, והמגילה עצמה נגולה ונפתחה, כי היה בא אפילו מבחינה טקסטואלית, סימון של מסע. והמסע שאל אותך, איפה הדרך, פה או שם? מהי הדרך? בבת אחת או בהדרגה? מה תוכל להשיג בדרך, אם כבר הכל כאן? ואלה פרדוקסים ושאלות חיים מאוד מאוד עמוקות, שבאמת בכישרון גדול מאוד אפשר היה לגלם אותם באיזשהו אופן יפה, עם חריזה, שירה שהיא חריזה בתוך קונטקסט סיני, כן, אנחנו מכירים את ההייקו, אבל לסינים יש גם אופן של כתיבת שירה, שיש ממש נוסחים וכו' וכו'. וככה גם הספר תורגם, ואחרי שיעקב רז ודן דאות תרגמו אותו גם, לפי אותם כללי חריזה לעברית, גם היה מסע בתוך המסע, בתוך המסע. אבל כל זה היה בשביל לשאול שאלות מאוד עמוקות לגבי, אם תרצה, אני רואה את מאחוריך את השאלת מהות החיים.

0: רדיו, מהו מהות החיים? כן, מהי המהות של החיים, מבלי לשאול את השאלות באופן הפילוסופי הזה?
1: טוב, אנחנו ממש בסוף, למה?
0: כן, אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד. המסע של חיפוש באמצעות בעלי חיים אחרי משהו, הוא לא מיוחד רק לעולם של הזן או של הצ'אן. אנחנו מכירים גם, ואנחנו נראה את זה, את המסעות שאנשים מחפשים אחר פיל, או יוצאים לדרך מסע הפיל, יש את דרך הפיל הטיבטית, וכך הלאה. היצירה הזאת היא קשורה במרחב פואטי, אומנותי, רוחני, רחב מאוד, ואני חושבת שכל אלה תומכים ביותה משהו שיש בו, משהו לא אנקדוטלי.
1: פיל לה... יכול להיות שור בלי להתאמץ.
0: פיל הוא אחר, כי יש בו בהקשר, למשל בהקשר הבודיסטי, הוא מתואר הרבה פעמים, פיל לא מעולף, הוא כזה שיכול להרוס את כל הכפר, ולכן אותה איכות, שור לא יכול לעשות את אותם נזקים, אבל הוא יכול להביא את אותה תועלת. פיל הוא הרי הטרקטור, וגם אנחנו נראה, אולי נעשה את זה בפעם הבאה, שיש ליצירה הזאת הרבה מאוד וריאציות. דרך אגב, גם באומנות, בפיסול, באנימציה, יש לה גם גרסאות רב-מימדיות, ואפשר, מי שרוצה, יכול לחפש אותן בכל המקורות שעומדים לרשותו.
1: ושוב, אני ממליץ לכם מכל הלב לעשות את המסע לא רק דרך השיח שלנו, אלא פשוט לקרוא ספר מתוק. גם עונג וגם מסע לימודי נפלא שמסתתר פה בין המילים. תודה רבה לרדיו מהות החיים, ולך, דוקטור נעמה אושר.
0: תודה לך, תודה לך, דליק.
1: ועוד משהו, לפני שניפרד, אם אתם חושבים כמונו שחשוב שעוד אנשים יתנסו במסע הזה, וייהנו מהתכנים האלה, אז פשוט דרגו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, או באפליקציות שבהן אתם נוהגים לצפות, לשמוע, ושתפו. תודה לכם.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו, מה שאנחנו מדמיינים, זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו או סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה. ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

אהלן, שלום לכולם, שבת שלום. אנחנו למרחב ריפוי פה ברדיו מהות החיים, איתכם בשעתיים הקרובות אורי פנגלטר על המוזיקה. אני כמעט ולא אדבר, יהיה לנו פה בעיקר ממש צלילים וניגונים, אז מוזמנים להיכנס איתנו לזון הזה ולצלול לתוכו. מרחב ריפוי.

זהו, אנחנו מגיעים לסיומה של מרחב ריפוי להיום. תודה רבה. אני אורי בנקלטר איתכם פה, על המוזיקה. כל שישי, 5-7, ושידור חוזר 1-3. תוכלו להיכנס לאתר, ל-On Demand, ולשמוע הרבה תוכניות. ונסיים עם מירון פאר ומעיין ליניק, הד. תודה רבה. ביי ביי.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: כן, לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבות, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. וכותב לי מאזין נאמן בשם אורן, מה קורה עם הסרט האחים בלוז, מה קורה עם הפסקול של הסרט האחים בלוז, ופתאום אני קולט שלפעמים בתוך כל הקלאסיקות והקולנוע והסרטים והמיוזיקלס והדרמה והבמאים הגדולים והמלחינים המפוארים, פתאום ככה בין הכיסאות נופלים לי סרטים, מה זה כיפים ומה זה טובים, והאחים בלוז, אורן תודה רבה לך, סרט שאני כל כך אוהב, סרט כזה כיפי ויש בו מוזיקה כל כך טובה, ואנחנו מה זה הולכים לקייף היום עם האחים בלוז, עם הפסקול של הסרט הזה, שזה פסקול שיש בו מלא בלוז, מלא מוזיקה שחורה, מלא rhythm and blues, של שירים שהם במקור של אריתה פרנקלין וריי צ'ארלס וג'ון לי הוקר ומלא מלא, אבל רובם ככולם בביצועים הפרועים והמצחיקים והכיפים של הבלוז בראדרס, הלא הם ג'ון בלושי ודן אקרויד. אני אספר לכם קצת, כי בא לי שנשמע מלא מלא מוזיקה, אבל בכל זאת אני אספר לכם בהמשך קצת על המוזיקה, ובעיקר על ההרכב הזה, שהיה הרכב אמיתי. האחים בלוז זה לא רק סרט, האחים בלוז היו קיימים לפני הסרט, זה הרכב שנוסד ב-1976, על ידי הקומיקאים דן אקרויד וג'ון בלושי, והם התחילו את זה כזה בתור מין חצי דחקה כזאת, שהתגלגלה לסדרת מערכונים ב-Saturday Night Live, שהתחילו ב-1976. אחר כך הם הקליטו אלבום שלם שנקרא מזוודה מלאה בבלוז, והאלבום הזה הצליח כל כך, הוא זכה במעמד פלטינה, ושירים מתוכו היו ממש להיטים, ואז ב-1980 הם על הבסיס של זה הוציאו סרט מוזיקלי שנקרא אחים בלוז, שהפך מיד לסרט פולחן. את הסרט הזה ביים ג'ון לנדיס, ומי שזכור במיוחד ממנו הם האחים במרכאות, ג'ון בלושי ודן אקרויד. בסרט גם מופיעים כל ענקי הרידם בלוז שהם פרגנו להם ובאו להתארח בסרט, בין המתארחים לא פחות מאשר ג'יימס בראון, אריתה פרנקלין, ריי צ'ארלס, ג'ון לי הוקר, ואפילו לא זמר אבל משחק בתפקיד אורח, סטיבן ספילברג כפקיד מס, והדוגמנית המפורסמת וויגי שהייתה אז כוכבת גדולה. חברי הלהקה המקורית משתתפים כולם בסרט כחברי הלהקה בסרט עצמו, והם משחקים שם בשלל דמויות מצחיקות, סטריאוטיפיות, מגניבות. בקיצור, סרט שחציו בדיה וחציו אמת. הסרט הזה, למרות שהוא מין סרט, היום הוא נחשב יחסית קטן אולי באופי שלו, אבל זה היה סרט עם תקציב מאוד מאוד גדול במונחים של השנה ההיא. תקציב של 30 מיליון דולר, אז היה שערוריה, ואחת הסיבות שהסרט הזה היה כל כך יקר, הוא תוכנן להיות משהו כמו חצי תקציב, אבל הרסו בסרט הזה כל כך הרבה מכוניות, כל כך הרבה מכוניות, שזה פשוט עלה עוד ועוד. אספר לכם על זה עוד בהמשך. אני בעצמי זוכר בתור נער את הסרט הזה שצפיתי בו, אני לא יודע כמה פעמים. גם בגלל הסצנות האלה של מרדפי המכוניות וכל הצחוקים והדמויות המגניבות, וגם בגלל שזו הייתה פעם ראשונה שפגשתי את כל המוזיקה השחורה הזאת בביצועים לבנים. הם בעצם הפכו את הדבר הזה לאיזה מין משהו אמריקאי חדש כזה. ולצד הביצועים הסופר מגניבים המקוריים. יאללה, אנחנו מתחילים. לצלול לתוך פסקול. האחים בלוז. דן אקרויד. ג'ון בלושי.

איזה כיף של מוזיקה. כן, טוב, חלפו המון המון שנים מאז שיצאה הקומדיה המוזיקלית הזאת לאקרנים, ומה שהסרט הזה עשה מלבד הכיף הגדול, הוא עשה כבוד ענקי לענקי בלוז וסול ותיקים מאוד, ולא רק זה, הוא גם הביא לקדמת הבמה את עניין שוויון המעמדות בין שחורים לבנים בארצות הברית, ובהרבה מובנים גם הגדיר מחדש את המונח של מה זה קול, מה קול. זה סרט שהשפיע על המון מוזיקאים, על המון במאים, על המון שחקנים, היו שם כמה סממנים, בעיקר הלבוש של האחים בלוז. לא יודע אם ראיתם, אם אתם זוכרים, הבגדים השחורים, משקפי השמש, הכובעים האלה, ראינו את זה אחר כך אצל וויל סמית וטומי לי ג'ונס, בגברים בשחור, בעוד כל מיני מקומות. ואם אתם מספיק מבוגרים, אתם גם זוכרים את אבי קושניר ונתן דטנר בצמד הבטלנים, בהרכב צמד הבטלנים שיצא ממש קצת אחר כך. והסרט הזה פרץ גבולות בהרבה מובנים. גם היה פרוע באופן שלא היה מקובל עד אז. סצנות פרועות, משוגעות, מכוניות נהרסות, אנשים הולכים מכות, באמת, בלגן קסום ומלא... מלא צחוק והנאה, וגם קו

עם אדירים לשירי בלוז שחורים שגם בוצעו בכישרון יוצא מן הכלל וגם בוצעו בביצועים שלא נראו עד אז, בטח לא בקולנוע, וזה מה שעשה לשירים פרסום עולמי וגם לסטייל ולפסון שלהם, הכניס אותו להיסטוריה התרבותית גם האמריקאית וגם בעולם כולו. האמת, אז אנחנו חוזרים אחורה לשנת 1974 באיזה ליל חורף מושלג, ודן אקרויד, קומיקאי קנדי מקומי, מסיים ערב במועדון הבית שלו, מועדון 505 בטורונטו. ברגע לפני שהוא עוזב את הבמה, נכנס למועדון ג'ון בלושי, אז קומיקאי ענק, מכוכבי תוכנית הרדיו האמריקאית, National Lampoon Radio Hour, שהייתה אז מאוד מאוד פופולרית. והוא בא לחפש לעצמו אקרוידים כאלה, הוא שמע על דן אקרויד ורצה להזמין אותו להצטרף לצוות מגישי התוכנית. אבל הוא לא זרם איתו, למורת רוחו של בלושי. דן אקרויד לא זרם עם הרעיון, אבל פתחה ביניהם איזו שיחה טובה כזאת על מוזיקה, וברקע התנגנה מוזיקת בלוז, שדן אקרויד ביקש לשמוע. וככה הם מגלים פתאום שיש להם מכנה משותף הרבה, הרבה יותר גדול מלהצחיק, וזה אהבת המוזיקה בכלל והבלוז בפרט. משם די מהר מתחילים לנגן ביחד, להקים להקה, והלהקה הזאת, אני ממש ככה מקצר, הופכת להיות איזה מין להיט בסאטרדי נייט לייב, אז כבר אז תוכנית מאוד מאוד פופולרית בארצות הברית, ואז הם עושים אלבום, והאלבום מצליח. מה זה מצליח? הופך ללהיט. הם מספרים, דן אקרויד מספר, שלצורך העניין הזה ממש למדו לשיר ולנגן בלוז באופן מקצועי, והפכו את זה ממש לאיזה מסע חיים שלהם. הופעת הבכורה של ההרכב תחת השם האחים בלוז התקיימה בהופעה של זמר קאנטרי מאוד מאוד מוכר אז, ווילי נלסון, שבהמשך הפך לדמות אגדית בעצמו, והם מחממים אותו, ולהופעה הזאת הם מגיעים בכובעים שחורים, משקפי שמש, חליפות שחורות, ומשם הם יוצאים למסע בכל ארצות הברית עם אלבום ש זוכה במעמד פלטינה כפולה וצועד במקום הראשון במצעדי האלבומים של הבילבורד האמריקאי. קיצור, הם ממש להקה ענקית, ממש הצלחה. באותה שנה בלושי משחק בסרט בית החיות, קומדיה על סטודנטים אמריקאים, גם סרט מצחיק וכיפי מאוד, שחיים חיי אחווה פרועים כאלה, ואחרי שהסרט הזה מצליח, אותו במאי ג'ון לנדיס מציע לאקרויד לעשות עוד סרט, ומשם הם מדרדרים לכיוון הסרט הזה, הסרט הזה שלנו, אחים בלוז, שהוא מבוסס בכלל על תסריט שכתב דן אקרויד. רק בגלל שהוא לא ידע לכתוב תסריטים, הוא כתב 324 עמודים, שזה נגיד סדר גודל של פי שלושה ממה שמקובל, ואז שם חוברים כל הכוחות להפוך את זה לאיזה סרט, וזה מה שקורה. הסרט מתרחש בשיקגו, ומגולל את סיפורם של האחים ג'ייק בלוז, אסיר שמשתחרר מהכלא, ואחיו שמגיע לאסוף אותו בבלוז מוביל, זה כינוי של השניים לרכב שלהם, מכונית משטרה ישנה כזאת, והם נוסעים לבקר בבית היתומים שבו הם גדלו. הם מגלים שהמקום נמצא בסכנת סגירה בגלל חובות, והם יוצאים למסע של גיוס כספים, מה שהיה צריך לעשות גם לצורך ההפקה, כיוון שהם הרסו 103 מכוניות במהלך הצילומים, 103 מכוניות, הכי הרבה שהיה עד אז, ואני לא יודע כמה פעמים אם בכלל זה קרה מאז. והסרט הזה שיצא פרוע ומדליק ומצחיק וכיפי, הפך לסרט קלט מצליח מאז ועד ימינו אנו. נחזור לבלוזים.

Wake up!

הסרט הזה הוא בעצם מיוזיקל, אפשר להגיד שזה קומדיה מוזיקלית, והמוזיקה שבו הפסקול שאותו אנחנו, שלא אנחנו מקשיבים עכשיו וחושבים עליו, הוא בעצם לא מוזיקה מקורית מהסטייל שמלחינים, אלכסנדר דספלה, הנס זימר, ג'ון ויליאמס, שיש שם איזה מין תזמורים ועיבודים והרבה אינסטרומנטלי. זה מיוזיקל שיש בו המון שירים, חלקם הקטן בביצועים המקוריים של הכוכבים המוזיקליים של אותה תקופה, של המוזיקה השחורה, של הרידם בלוז או הבלוז, אבל רובם בביצועים של האחים בלוז. והדבר הזה חשוב לדבר עליו משני כיוונים. אחד, באו שני חבר'ה לבנים שמעריצים מוזיקה שחורה והביאו את המוזיקה השחורה לפרונט של הפרונט של המיינסטרים הלבן האמריקאי, עם הרבה כבוד למקור, עם הערצה למוזיקה, וגם עם התייחסות לבנה וחדשה לדבר הזה מבחינה מוזיקלית. אז הדבר הזה הוא פורץ דרך, או לפחות היה פורץ דרך אז בזמנו. עכשיו, גם כפסקול לסרט, יש פה משהו פורץ דרך, כיוון שהפסקול, במובנים מסוימים, הוא הפוך מהסרט. הסרט כולו פרוע ותאונות וסמים, זה מין סרט סטלנים כזה, אבל אין בו סקס וסמים, יש בו רק מוזיקה. המון אקשן, המון הומור, והמון המון מוזיקה. ואמר על זה ג'ון בלושי בראיון טלוויזיוני ב-1981. רצינו להראות לאנשים איזו מוזיקה נהדרת הם מחמיצים, מוזיקה שלא נמצאת בפרונט, וחשוב לחשוף אותה לכמה שיותר קהל. עכשיו הם מגיעים לדבר הזה ברצינות תהומית, והם מגיעים לזה כמכונה משומנת. זאת אומרת, הם לא נפגשו לצורך הסרט והתחילו לנגן. אני מזכיר לכם את מה שסיפרתי בתחילת התוכנית. זו כבר להקה שמופיעה בכל ארצות הברית, שהוציאה אלבום פלטינה כפול, וההתייחסות למוזיקה היא ביראת כבוד, והביצועים הם מושלמים וללא רבב. זאת אומרת שאני כצופה בסרט מקבל פסקול ברמות הכי גבוהות. אין בביצועים המוזיקליים את הרישול כביכול שיש בדמויות, את הבלגן שמייצרות, את הכאוס, את התחושה הזאת שהכל פלופי כזה. נהפוך הוא, ככל שהביצועים והדמויות אמורים להיות יותר משתוללים ומופרעים, ככה הם נעשים באופן מוקפד מוזיקלית, עיבודים מושלמים, ביצועים מושלמים. ואני חושב שאת הדבר הזה כמאזין אי אפשר לפספס. זה בעצם הקסם של הסרט הזה. אם אני הייתי מדמיין את הסרט הזה עם ביצועים לשירים האלה שהם פחות ממושלמים, יכול היה בקלות הסרט הזה להפוך להיות מנג'ס, לא אמין, לא מוצלח. אבל הסרט הזה יש בו עוצמה ויש בו שירים מושלמים, ואני שמעתי בזמנו את המוזיקאי גיא מזיג מדבר על זה שזה היה מבחינתו עיבודים מופלאים שנתנו לו השראה עד היום למוזיקה שהוא יוצר. זאת אומרת, הרבה מוזיקאים, סתם נתתי אותו כדוגמה, אבל הרבה מוזיקאים בכל העולם לקחו השראה מההרכב המוזיקלי הזה ומהביצועים שלו.

האחים בלוז, כאמור, נפגשים אחרי שאחד האחים משתחרר מהכלא, והם נוסעים לבית היתומים מילדותם, ומגלים שם את הצרות הכלכליות שלו, ויוצאים למסע שהוא קודם כל לחפש את חברי הלהקה שלהם. חברי הלהקה שלהם הם בעצם חברי הלהקה האמיתיים של הלהקה האמיתית שלהם, וככה אנחנו פוגשים אותם, את הדמויות האלה. אחד מהם נגן טרומבון בשם טום בונז מלון, חלק מהם מנגנים בצוות בידור במלונות, המתופף ווילי גדול מדי הול, הגיטריסט סטיב הקולונל קרופר, ועוד ועוד, כולם מופיעים בשמות האמיתיים שלהם. והחבורה הזאת מתחילה להסתובב בארצות הברית, והיא פוגשת המון המון סיטואציות, החל מקבוצות של נאצים מאילינוי שעושים עצרת גזענית, ושם הם נלחמים, הקהל מייצג את הרוח החופשית של אמריקה וחופש הדיבור, וככה דרך כל הפרודיה הזאת הם נתקלים בכמה מהדברים הבאמת קשוחים וקשים בארצות הברית, שעומדים בלב הייתי קורא לזה אולי ה-DNA האמריקאי על כל הקונפליקטים שבו. הם מתחזים ללהקת קאנטרי ומופיעים אצל חוואים מול קהל כפרי שדוחה אותם בשריקות בוז, והם מבצעים אפילו פרודיות באיזשהו שלב, כמו Stand By Your Man שאנחנו נשמע בהמשך. ככה לאט לאט הם מגיעים לכל מיני סיטואציות שבהן הם אוספים אויבים ונלחמים כאילו בסיטואציות, אבל למעשה הם מציגים את הצדדים המגוונים והשונים של אמריקה, עם הקונפליקטים של שחורים ולבנים וכל שאר הקונפליקטים. וזה מה שהופך את הסרט הזה, נוסיף לו עוד רובד אחד של אקטואליות ורלוונטיות, כי הוא מעלה גם נושאים מאוד מאוד חשובים מלבד הסיפור המוזיקלי שבו.

כל כך הרבה רציתי לספר עוד על הסרט ועל העלילה ועל המכוניות שנהרסו שם, שרכשו במכרז 60 מכוניות משטרה בעלות של $400 למכונית, והרסו והרסו והרסו. ואת המכונית שלהם שיחקו במרכאות 17 מכוניות שונות שנלקחו לצורך הם. בקיצור, מלא סיפורים מצחיקים ומעניינים, אבל ההתמכרות של ג'ון בלושי לסמים במהלך צילומי הסרטים, וכל כך הרבה דברים היה לי לספר ולא הספקתי, כי רציתי לתת מקום למוזיקה המושלמת הזאת להתנגן. תודה רבה לאורן המאזין שהמליץ והזכיר לי על הסרט האדיר הזה. אני מקווה שנהניתם מהמוזיקה. אני ממליץ לכם לרוץ להשיג את הסרט ולראות אותו, האחים בלוז. אנחנו נתראה פה בשבוע הבא בעוד פסקול. תמשיכו להמליץ, תשלחו לי עוד רעיונות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המעיל,

0: נוע או המבנה או הסטרוקטורה הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן ואז יש לי משמעות. קודם יש לי משמעות ומתוכה נולד החוסן.
1: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שלום.
2: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
3: מיד ברדיו מהות החיים.
4: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי. איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב. ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
1: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: דקה פילוסופית על אלוהים.
1: למה אנחנו צריכים את אלוהים?
2: אני אומר ככה, אנחנו צריכים את אלוהים כדי שיהיה מי שיבטיח שלעולם הזה יש ערך. ושהעולם הזה הוא לא מקרי. בעיניי זה הנימוק אולי העמוק ביותר לקבלתו של אלוהים. הרעיון שאני מנהל דיאלוג עם ערך שהוא לא רק אני. אבל עצם הרעיון של לא הכל נגמר בי.
1: יש איזשהו משהו שהוא מעבר לי, שמניע אותי, ואני מניח...
2: ושאפשר לקיים איתו דיאלוג. לא שהכל נגמר בי.
0: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול.
1: השחקן והשמן נפגשים.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו, היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.

0: קבלו תיקון עם שי אביבי,
1: שמואל שאול,
0: ואנחנו ברצף של חגי תשרי.
1: כן.
0: עכשיו הגענו.
1: זה שלושה, נכון?
0: שלושה.
1: שמחת, איך זה? שמחת תורה?
0: סוכות זה נחשב אחד. ראש השנה.
1: עם הדגל והתפוח האדום, אני פתאום מגיע לי. נכון, היית?
0: שמחת תורה, זה בסוף אבל.
1: בסוף, טוב, אז נדבר אבל על... כן, אפשר לדבר על הדגל ועל התפוח האדום.
0: זה עיקר התוכנית, זה הדגל והתפוח האדום.
1: עם הציפוי סוכר הזה, כן? הנוראי.
0: כן, נתקשר לשלומית.
1: היא עוד בונה?
0: שמעי, כל שנה בונה סוכר שלומית. יש כאלה הנושא המתאים לי, יש כאילו הבונה המתמידה של הסוכר.
1: היא כבר בת 85 לדעתי, לא?
0: שלומית?
1: כן.
0: לא יודע, תשמע, צריך לדבר איתה, זה לא...
1: מה הדבר הכי מגוחך בסוכות? אני חושב שזה ה... לא הדגל עם התפוח האדום. זה שיש סוכות קבע עם סכך... קבע, לא? זה כאילו הפוך ממה שהחג הזה בעצם...
0: מה זה אומר סוכות קבע?
1: יש את ה... זה מאוד נוח. אני גם משתמש בזה, אבל...
0: הסוכות שאתה מרכיב כל שנה. שאתה
1: מרכיב כל שנה ושם את הגג הזה מהבמבוק.
0: כן, תשמע, פעם היה סוכה, זה היה מבצע של ללכת ולאסוף עצים וסחך וכו'. היום יש קיט כזה, כאילו, אתה אומר קיט כזה, הכל מברזל, אתה תוך חצי שעה יש לך סוכה, כאילו...
1: לא צריך את שלומית. שלומית!
0: היא לא בונה, היא מרכיבה. שלומית מרכיבה סוכה.
1: זה הפוך ממה שהחג הזה בעצם קורא לנו לעשות, נכון?
0: לא, החג הזה אומר לך לגור בדירת הרי, זה מה שהוא אומר לך לעשות. זאת אומרת, לצאת מהבית ולגור בדירת הרי במשך 8 ימים.
1: אבל הרי הזה, אם הוא נהיה קבע, זה קצת...
0: הוא לא קבע, אתה מפרק אותו אחרי 8 ימים. יש את זה אחלה סיפור.
1: נו?
0: היה... זה סיפור ששמעתי מהרב יובל כהן אשרו, שהוא מספר שהיהודים בניו יורק בסוכות, כאילו לא היה להם איפה לבנות, אז בנו במרפסות חירום את הסוכות שלהם. והמחבש המקומי... אמר, לא יכול, אנחנו לא יכולים לבנות שם סוכות, כי זה אסור, כאילו, קראו להם למשפט. והתראה מזל, והשופט היה יהודי. אז הוא אמר לחבר'ה שם, חבר'ה, אתם צודקים, אסור לבנות שם את הדברים האלה, זה ממש לא בסדר. אמר ליהודים, יש לכם 8 ימים לפרק את זה.
1: גדל. אמיתי?
0: אמיתי.
1: היהודים האלה.
0: תבין, אז הנה, פתר את העניין. אז הרעיון הוא כן. תשמע, זה כבר עניין, איזה אנרגיה אתה מכניס לסוכה שלך, וכמה נשמה יש לה, וכו', אתה יודע, מי קישוטים וכו' וכו'. כי לקיט הזה זה לא רק בא עם שכך מכזה במבוק, הוא גם בא עם העיריות פלסטיק המכוערות האלה ש... אתה אומר, זה סוכה שלא...
1: אז מה באמת המהות של החג? של המ...
0: טוב, בוא כן, נחבר, של המ... נחבר okay. את זה לרצף. כאילו, יש... לסוכות יש המון עניינים. וזה אחלה חג. בוא נגיד שמעבר לזה שהוא חגי תשרי, אז הוא גם... שהוא לכאורה פתאום... מחבר אותך בחזרה ליציאת מצרים, כי סוכות...
1: נכון.
0: זה בעצם שם... של מקום שבו הם חנו.
1: חנו בסוכות?
0: הרעיון זה שהם חנו בסוכות, אבל אתה יודע, זה הכל בדיוני, כאילו, כשאתה מדבר היום בסיני, ממה בנו סוכות? שם כלום.
1: לא, תקלים יש.
0: כן, פה ושם, כמה נאות מדבר יש בכל מרחבי סיני, אתה יודע, יש לך אין חודרה, אין מחמד, יש לך אין קיד, ועדי פרן, אבל רוב סיני לא...
1: אין הרבה חומרי גלם.
0: אין הרבה חומרי גלם, בטח... ל-600,000 איש, כאילו, אם זה המסורת, אתה יודע. אבל כן, גם מחובר קצת ליציאת מצרים. אבל בוא נגיד כמה עניינים עיקריים של סוכות, שזה, ואחרי זה נחבר את זה גם לראש השנה וליום כיפור. העניין העיקרי הוא צה. צה. עכשיו, אני אוהב מאוד את העניין העיקרי. צה. כי... המון פעמים, כשאתה נכנס לזה, אתה תהליך רוחני, יש את הסכנה הזאת של להיות יותר מדי עסוק בעצמך. אתה עושה מדיטציות בשביל עצמך, אתה מודע לעצמך, אתה מרגיש את עצמך, אתה רוצה להגשים את עצמך. ובסוכות אומרים לך צא. צא מהבית. אז אם הבית, נגיד, זה הגוף, או אם זה הבית, זה האגו. אומרים לך, צא מעצמך. צא החוצה. בסוכות יקירי, אנחנו בפינת גימטריה, אין בעיה, אנחנו צריך לתת קצת יותר בראש הפעם, כי יש הרבה עניינים.
1: אני יוצא.
0: אז אומרים לך, צא ותגור בדירת הרעי. אז הרעיון זה לגור במקום שהוא לא המקום מגורים הרגיל שלך. עכשיו, תחשוב מה זה אומר ברמה סמלית. ברמה סמלית, אם אני לדוגמה מתנהל בצורה מסוימת, חי בצורה מסוימת, אוכל בצורה מסוימת, חושב בצורה מסוימת, אוהב בצורה מסוימת, אומר לך, צא מכל אלה. תעשה משהו אחר לגמרי. וזה כמו שבור את הרגלים שלך, שבור את השגרה שלך, צא מהבית שלך ברמה הכי פשוטה שיש, וזה העניין הראשון של סוכות, זה קודם כל צא החוצה.
1: זה כמו נגיד שיעורי בית של, כשדיברנו על יום כיפור, זה היה שאתה מקבל אור שבו אתה יכול לשנות את התבניות שהשתמשת בהן עד עכשיו. אז עכשיו זה כמו שיעורי בית של יום כיפור?
0: זה יותר, אני תכף אולי okay. נחבר את זה לראש השנה ויום כיפור ביחד, כי בסוכות אתה יוצא, העניין של סוכות זה משהו חדש. מקבל משהו חדש. זה העניין של סוכות, לכן אתה גם בסוף סוכות. מה אתה עושה בסוכות? אתה יוצא מהבית וגר בסוכה. ואחרי זה אתה שואב מים. שמחת בית השואבה, זאת אומרת, אתה שואב, אתה לוקח את המים, המים זה תמיד הסמל של האור, זאת אומרת, אתה לוקח את המים העליונים, אור עליון, ומוריד אותו למטה, הופך אותם למים תחתונים, שזה אור תחתון. אז זה עוד עניין גדול בסוכות, ואחרי זה אתה עושה מלא חברותות, כאילו, בסוכות יש מלא חברותות כל ערב.
1: אה, זה אושפיזין.
0: אושפיזין. ובסופו של דבר, ביום האחרון של סוכות, אתה מקבל שמחת תורה. זאת אומרת, אתה שמח לקבל את התורה, ובעצם אנחנו יודעים שבסוף סוכות אנחנו מתחילים לקרוא את התורה בחדש. כאילו, ביום האחרון של סוכות אתה מתחיל בבראשית, ברא אלוהים, את ו...
1: זה יפה שאתה אומר, אנחנו יודעים, כי עכשיו אנחנו יודעים. לפני דקה, אתה ידעת.
0: לא, אנחנו קוראים את כל פרשות השבוע, הם מתחילים בסוף סוכות, בשמחת תורה, והם מסיימים. זאת אומרת, מסיימים את התורה בסוכות ומתחילים את התורה מחדש בסוכות. אז מלא עניינים בחג אחד. וכל העניינים האלה זה בעצם לצאת מעצמי, לצאת מעצמיות שלי, לחרוג מעצמי.

0: אמרת שעיקר החג זה לצאת מעצמך.
1: כן,
0: לצאת. מהרגלים שלך, והסימבול הגדול זה לעזוב את הבית, שהוא כאילו...
1: כן.
0: שבן אדם בביתו זה ה...
2: כן, בתיאום מבצרי.
0: הכי בטוח שיש.
2: כן, כן, נכון. תראה, אני חושב שהיכולת לחרוג היא משהו שהוא... מאוד לא פשוט. מה זה בעצם לחרוג מעצמי? בוא ננסה לחשוב, מה זה לחרוג מעצמי?
0: זה כל דבר. זה... בהכי פשוט, לשנות את סדר היום שלי, נניח. שזה קיבעונות פיזיים. לחרוג מאופן ההתקשרות שלי עם אנשים. נגיד, את אותו, סתם, הכי פשוט, את אותו בוקר טוב שאני אומר, או לא אומר, שנגיד אני רץ לשירותים ואז אומר, אולי אני יכול להתאפק רגע.
2: אני חושב שבשבילי הלחרוג, הוא תמיד לעבר תנועה של משהו אחר, זאת אומרת, לעבר האחר, זאת אומרת, אם אני עסוק בעצמי ובאיך שאני רואה את העולם, לחרוג מעצמי זה להסכים לראות משהו אחר בבריאה הזאת. להסכים לאפשר ל...
0: דרך עיניים אחרות?
2: דרך עיניים אחרות, דרך רצונות אחרים, דרך אנשים אחרים. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חזק. זה הקריאה של סוכות, זה היכולת הזאת כאילו יודע.
0: אבל זה משהו שהוא כמעט לא עולה על הדעת. כי נורא נורא ברור, כשאני חושב על זה, זה שאתה רואה את העולם דרך העיניים שלך. אין... כמעט אין יכולת לראות את זה דרך עיניים של מישהו אחר. זה מאמץ. אני יכול לעשות כאילו...
2: אתן לך תרגיל טוב.
0: אני יכול לעשות כאילו.
2: היה לי פעם בסיני, הלכנו לאום שומר עם איזה חבורה, ומישהו, היה לו בעיה קצת עם הנעליים שלו, הם לא היו נוחות לו כל כך, עשו לו בעיה לו, אבל לא, אתה משהו כזה. והיה לנו בדיוק אותה מידה, אז אמרתי לו, בוא תמדוד את שלי, אולי יהיה לך יותר נוח. בודד את שלי, היה לו יותר נוח. ואז אני בעצם הלכתי איזה חמישה ימים בנעליו. זה גרע כמו להיכנס לנעליו. כאילו הרגשתי שאני מתחיל להכיר אותו דרך הנעליים שלו. וזה היה בזה משהו מאוד חזק להכיר אותו דרך הנעליים שלו. ואני אומר את זה כי בעצם אם אני רוצה להכיר אותך באמת, וזה גם עבודה שמנית, אני יכול להיכנס לתוכך ולראות את העולם איך שאתה רואה את העולם, ולא איך שאני רואה את העולם. ואז זה באמת עוזר לי להכיר אותך יותר טוב.
0: אבל איך אתה יכול לעשות את זה?
2: מה זאת אומרת? איך? לזוז ולהסתכל על העולם דרך חדשה אחרת. זאת אומרת, הדבר הראשון זה לעשות מה שעושים בסוכות, זה לוותר על העדשות שלי, לצאת מעצמי. זאת אומרת, לצאת מעצמי זה להפסיק להיות עסוק בעצמי, להפסיק להיות עסוק באיך שאני רואה את הדברים, להפסיק להיות עסוק בזה שמה שאני חושב הוא נכון, וטוב, ואחרים כמובן לא, וזה תרגול, זה בעיקר תרגול תודעתי. היציאה הפיזית הרי באמת לבנות סוכה ולישון בסוכה זה לא ביג דיל, כאילו, זה פעולה קלה. הפעולה האמיתית זה באמת, מה זה אומר לדור, כאילו זה אומרים, קוראים לזה דירת הרי, אני נותן לעצמי לגור במקום אחר.
0: אם מישהו אומר לך משהו, כן. עכשיו היה לי איזה כזה אירוע עם חבר, היינו צריכים להסכים על משהו, ואני נורא רציתי לעשות את זה כמו שאני רוצה, והוא אמר לי, אני לא מבין למה אתה מתעקש, כי בשותפויות אחרות שלי, ככה הוא אמר, כאילו אם מישהו לא רוצה מעצמד משהו, אז ברור שאני מוותר, ואתה עקשן, הוא אמר לי, זה עקשן, עכשיו אני מחזיק מעצמי, הבן אדם אחי, ודווקא נורא מצחמי לי שהוא אומר, בוא נה, אתה עקשן, כי אמרתי, וואי, בוא נה, מישהו בעולם הזה רואה אותי בתור עקשן, איזה כיף, אני אקבר גבר, אני עקשן. ולא, לא הסכמתי לסגת מ... ואחרי איזה שעתיים או שלוש התקשרתי אליו, אחרי שחשבתי על זה, עשיתי איזשהו משהו ממה שאתה מציע עכשיו, וכן, אמרתי, אם... נגיד, בקטע הזה אני רגיל לא לוותר. מה יקרה אם אני אוותר? כאילו, אני אסתכל, לא הסתכלתי על זה כל כך דרך העיניים שלו, אבל אמרתי, אולי אני אשנה את העיניים שלי. התקשרתי לה בטלפון ואמרתי לו, תשמע, בעניין ההוא שכאילו אני מוותר, נעשה את זה כמו, כמו שאתה מבקש. וכן, הרגשתי אולי, התנסיתי בתחושה הזאת של, לא יודע אם להסתכל על העולם דרכו, אבל לא להסתכל במשקפיים הקבועים שלי.
2: לא, אתה מכיר את זה כשכאילו, לדוגמה, אתה חושב על איזה משהו שהוא מאוד יפה, ציור נגיד. ואתה רואה אותו מאוד יפה. ואז פתאום מישהו בא, זה כאילו, הוא עושה לך אפילו תנועה כזאת, וזה בכלל לא יפה. עכשיו, עדיף היה לתת דוגמה הפוכה, אבל...
0: הדוגמה הפוכה יותר טובה, כן.
2: כן, אבל למה לעשות, גם זה עובד, כאילו, אתה פתאום מתחיל לראות את זה אחרת, כאילו, זה... עדשות, אתה יודע, בסך הכל אני חושב שיש משהו שהוא מאוד מדהים, כשאתה לוקח את העיניים ברובד גשמי, אז הרי יש ספקטרום מאוד רחב, אנחנו רואים רק מהאדום עד לסגול, לא יותר, כאילו, היינו רואים אינפרה אדום או אולטרה ויולט, אז היינו רואים את העולם אחר לגמרי, כאילו, יש ידוע שכשפרח מסתכל על עלי כותרת, כשחרק מסתכל על עלי כותרת, אז הוא רואה כל מיני מסלולי נחיתה שני, ואתה לא רואים אותם. אז אומרים לך בעצם, כאילו, הטווח של איך לראות הוא נורא סובייקטיבי, כאילו. ואני חושב שזה באמת קריאה עצומה בסוכות, כאילו, צא. עכשיו, אמרנו פינת הגימטריה, אנחנו נותנים פעם ראשונה. בתרבות העברית, נזכרנו את זה גם בתוכניות אחרות, הכוונה היא תמיד לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, כאילו אנחנו מחברים את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. והקדוש ברוך הוא, כבר אמרנו, זה יוד היי וו היי, שזה 26. והשכינה זה המקובעת כהדוני, אז זה א' ד' נ' י', שזה 65. אז 65 ו-26 זה ביחד 91. אז בקבלה, כל מה שיש לו גימטריה 91...
0: זה שידך.
2: זה שידך בין שמיים וארץ.
0: למה השכינה זה אדוני דווקא? זה כזה שם זכרי קצת.
2: נכון, אבל זה כאילו השם של, של האלוקות בארץ. כאילו, השם של האלוקות בשמיים, יהודי ובא, והשם של האלוקות ב...
0: זה אדוני?
2: זה אדוני.
0: אוקיי.
2: וזה יוצא 91, ולכן כל מה שיש לו צירוף 91, אומרים, זה חיבור שמיים בארץ. לדוגמה, המילה הכי מפורסמת שיש לה 91, זה אמן.
0: אמן מחבר את ה...
2: אז כל פעם שאתה אומר, אמן, זה בעצם אתה מחבר שמיים בארץ.
0: לא.
2: ואז יש לנו בסוכות שני עניינים פה. הראשון זה צה. צה, זה גימטריה 91.
0: לא.
2: לכן אומר לך, צה, צה מעצמך.
0: סליחה, אני חייב להקשות, מה עם צאי?
2: לא, בואו, לא
0: עכשיו זה מה שאני אוכל בבית. למה כתוב העת ולא העתי?
2: אני חושב שזה מה שאתה אומר, זה קודם כל טוב.
0: זה מה שאשתי אומרת.
2: כן, נכון. זה אשתך, אבל גם צריכה, אני חושב... אתה יודע, בסוכות, כאילו, אתה הולך לכותל, אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. למה לא אנחנו אוהבים אותך?
0: למה?
2: לדעתי זה טוב, זו שאלה טובה. בוא נתבסס על זה שהגימטריה היא מבוססת על צה ולא על צאי.
0: אוקיי.
2: כי האנשים כבר לא צריכות את זה, כאילו הם כבר מזמן יצאו, זה רק צה, זה רק הזכרים.
0: צה מהבית.
2: צה מהבית. ואל תחזור. איזה יום בהיר היום, אתה מכיר את זה? איזה יום בהיר היום? לא, אבל עזוב, יותר מדי פתיחות, בואו נתמקד. אז צה, זה גימטריה 91. והעניין השני של סוכות, שזה ממש אמרנו 26 ו-65, נכון?
0: כן.
2: אז המילה סוכה מתחלקת לסמך ה' וכף וו.
0: סמך ה' כן, אוקיי.
2: וכף וו. שסמך ה' זה 65, וכף וו זה 26, וביחד אנחנו עוד פעם מגיעים ל-91, זאת אומרת, פעמיים בחג סוכות, אנחנו מגיעים לאותה גימטריה של חיבור שמיים וארץ, וזה הרעיון המרכזי של סוכות, זה לחבר מחדש שמיים וארץ. איך אני עושה את זה? אני יוצא חוצה, אני נותן למשהו חדש מרחב, מקום, מאפשר, והמשהו הזה יורד מלמעלה.

0: אמרנו מה זה אמרנו? אמרת ואני הנהנתי.
1: הנהנו.
0: הנהנו שאחד העיקרים של החג הזה זה לצאת. דרך היציאה הזאת אתה מחבר את...
1: אתה מאפשר לחיבור אחר של שמיים וארץ, כן.
0: של השכינה. אז גם אלוהים מסתכל על השכינה. יש את
1: כאילו... תוריד את היוד.
0: השכינה.
1: בדיוק. בוא נלך לעניין השני של סוגות, שהוא, אני חושב, הכי גבוה. וזה בעצם המטרה שלו. אמרנו שיש חגי תשרי שחג ראש השנה זה צד שמאל, שיש בו דינים כי פוסקים, ויום כיפור זה צד ימין כי זה חסד, מוחלים, וסוכות זה קו האמצע. זאת אומרת, הקו האמצעי, תפארת. עכשיו, צריך להבין שעל פי תורת הקבלה יש קו ימין וקו שמאל. והקו האמצעי הוא נוצר על פי העיבור בין קו ימין וקו שמאל. אני עוד פעם חוזר. מה זה אומר? זה אומר שיש לי נוגמה זכר ונקבה, והאמצע נוצר על ידי העיבור בין הזכרי והנקבי. או התפארת נוצרת, מי שמכיר את הספירות, על ידי העיבור בין חסד וגבורה. והדעת נוצרת על ידי העיבור בין חוכמה
0: ובינה.
1: חוכמה ובינה.
0: אופה.
1: הללויה. עכשיו, מה זה אומר עיבור? עיבור זה אומר שאני לוקח את האור שקיבלתי בראש השנה, צד שמאל, ואת האור שקיבלתי ביום כיפור, צד ימין, ויוצר, עוד פעם אנחנו מגיעים למשהו חדש, אנחנו פה בעניין של משהו חדש בסוכות, ואני יוצר עיבור. עכשיו, עיבור, מה ההבדל בין עיבור לחיבור, או בין עיבור לאיזון? איזון זה שיש לי כוח אחד וכוח שני, ואני מאזן ביניהם, זאת אומרת שהם מגיעים לאיזה שיווי משקל.
0: כן, זה איזה נקודה בין שניהם, אבל אין, לא נוסף משהו שלישי.
1: כן, לא נוסף משהו שלישי, אבל הם מאוזנים, זאת אומרת, כן. כאילו הבלנס הוא נכון. חיבור זה אומר אני מחבר את שני הכוחות האלה, וזה לאו דווקא אומר שחיבור יש בו איזון, כן?
0: אוקיי.
1: לא תמיד בחיבור יש איזון.
0: יפה.
1: ועיבור זה אני לוקח כוח אחד, ואני לוקח כוח שני, ואני יוצר משהו שהוא שלישי חדש. לדוגמה, אם כאן...
0: הוא דומה להם, אבל הוא לא הם.
1: לא, לא, לא, הוא לא דומה להם.
0: הוא לא דומה להם? לא, ילדים דומים.
1: הוא לא חייב.
0: כן. לא, לא, אבל ילדים דומים להוריהם.
1: קצת.
0: כן.
1: בוא נגיד שאם קו ימין בקבלה זה לבן, וקו שמאל זה אדום, אז היינו שואלים את רוב האנשים, ומה יהיה קו האמצע? אז כולם היו אומרים, ורוד.
0: כן.
1: אז הצבע של קו האמצע זה סגול.
0: למה זה?
1: כי זה קו אחר לגמרי, הוא לא שייך לא ימין ולא שמאל. אנחנו הרי עם סגולה, נכון? עם סגולה, מלשון סגול. אז הקו הזה הוא קו חדש שנוצר משני האחרים.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני חושב שהיכולת להבין עיבור, כי אנחנו מבינים עיבור ברמה של יאללה, בוא נביא ילד לעולם. זה עיבור שיושב לנו בראש ואנחנו מסוגלים להבין אותו. הזרע פוגש את הביצית, מצליח לחדור, יש עיבור, טרח, נכנסת נשמה. הרעיון בחיי היום-יום זה להגיע לעיבור הזה ברמה של להבין אותו תודעתית. איך אני באמת לוקח חסד וגבורה ויוצר מהם משהו שהוא חדש לגמרי. משהו שיש לו חיים שלו לגמרי. ברמה האנרגטית, אם אתה שואל אותי, אז מה עושים? זה עשייה שהיא מאוד גבוהה, להגיע אליה בפרקטיקה ממש ולחוות אותה ממש, זה דורש תרגול עמוק, אבל ברגע שאתה חווה את זה פעם אחת, אתה מבין את המג'יק. כי אנחנו, התרבות העברית, אז יש כאלה שיגידו, עברית מלשון עבר, כי באנו מעבר, עברית מלשון עבריין, כי היינו עבריינים במצרים, ואני אומר, עברית מלשון עיבור, כי יש לנו את היכולת לעבר. מה זאת אומרת? ליצור משהו שהוא חדש. והעניין המרכזי של חג סוכות בחגי תשרי, וזה לקראת, כאילו, כל התהליך הרוחני שהולך לקרות עכשיו עד פורים, זה לעבר את המשהו החדש הזה, ולתת לו את האפשרות להיוולד. ולכן אם דיברנו קודם על המהלך הראשון של לצאת, על הצאת הזה, זה כמו ליצור את האפשרות...
0: זה התנאי לעיבור.
1: כן, אתה יודע, כמו אפילו אם אנחנו מדברים על מיניות, אז האישה צריכה לפתוח משהו בשביל שמשהו ייכנס ויתעבר. אז אותו דבר, אנחנו יוצאים מהבית בשביל לפתוח משהו, בשביל שמשהו חדש ייכנס ויתעבר.
0: תן לי איזה דוגמה שאני אוכל לנשוך בה לעיבור. כי זה באמת משהו שאני לא מצליח להבין אותו.
1: עיבור?
0: כן, ילד, אני עוד איכשהו יכול, כן. לא שזה איזה פלא קטן, אבל...
1: לא, לא, זה פלא גדול. מה זאת אומרת? שאתה חושב שהדבר הזה... עזוב את הדבר הזה. אנחנו, גם אנחנו, נוצרנו מהעניין הזה.
0: הדבר הזה.
1: הדבר הזה נוצר מעיבור, אז...
0: אבל תן עוד איזה דוגמה לעיבור שאני יכול להבין קצת.
1: אני חושב לדוגמה, אם אנחנו לוקחים שני כוחות שיוצרים מרחב, לדוגמה, אני ואתה עכשיו רוצים לעשות איזו שותפות. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים ליצור מרחב משותף, מקודש. אז אני ואתה לוקחים את הכוחות שלנו, ואנחנו מעברים את הכוח היוצר שבתוכי, עם הכוח היוצר שבתוכך, ואנחנו יוצרים מרחב מקודש, שברגע שיצרנו אותו, המרחב הוא כבר לא תלוי בנו. אני אומר את זה...
0: והוא גם לא באפשרות היצירה של כל אחד מאיתנו לבדו.
1: לא. לא באפשרות כל אחד יצירה שלנו לבדו. זה רק השניים מה... האלה יכולים ליצור כזה דבר.
0: אתה יודע מה, זה ממש...
1: עכשיו, מה שיפה כן. זה, ש... וזה צריך להבין, כשברגע שאתה יוצר מרחב, אז אחרי זה מתישהו יש לו אנרגיה משלו, היא כבר לא תלויה בך. כן. כאילו, אתה הולך ועדיין נשאר. והעניין הזה, זה כמו שאמרתי עכשיו, וזה יפה, וליצור אותו... אז גם כשיוצרים מערכות צריך להבין את זה, כי ברגע שאתה יוצר מערכת, מתי שהיא כבר לא תלויה בך, והיא מתחילה לנוק את האנרגיות שלה, בלי לשאול אותך בכלל, כאילו כבר אתה מאבד שליטה עליה. אז זה כאילו דוגמה שצריך להיזהר בה, לא להקים מערכות גדולות מדי, שאחרי זה אתה נעשה עבד שלהם, ולא היוצר שלהם, המטפח שלהם.
0: אני עוד תקוע בעניין, לא תקוע, אני עוד כאילו חושב, מערר על העניין הזה, שנגיד החיפושיות,
1: כן.
0: אז הייתה את האנרגיה של שגם ראינו אותה אחר כך, כן? של מקארטני כיוצר ושל לנון כיוצר, אבל הדבר הזה, המג'יק המטורף של החיפושיות, זה מרחב עיבורי, ושל ג'ורג' אריסון ורינגו סטאר, אבל המג'יק הזה היה רק בצירוף.
1: לגמרי.
0: למרות שכל אחד כתב לעצמו, אבל כן, זה כאילו הדבר הזה היה רק בצירוף.
1: לגמרי.
0: אתה יכול להריץ את לנון אחרי זה, ואת מקארטני אחרי זה, ואת הריסון אחרי זה, ואת רינגו סטאר אחרי זה, אבל המג'יק המטורף הזה היה רק בנוכחות המשותפת.
1: צירופים זה חוכמת עיבור.
0: יאללה.
1: צירופים זה חוכמת עיבור, ובעצם, אם אתה רוצה, תיקח את הגוף הזה שאנחנו דיברנו עליו, אז גם הוא כולו חוכמת צירופים. כאילו זה צירוף עדין מאוד של רקמות ותאים ושרירים. והכל באיזון מדהים, זה כאילו, זה מופלא. אז זה סוכות, סוכות זה עיבור, כאילו העניין העיקרי בסוכות, משהו חדש להתעבר.

0: עכשיו, עכשיו אני אגיד, אם הייתי מורה טוב, הייתי מצפה שהקהל ישאל שאלה. והשאלה שהייתי מצפה שהקהל ישאל...
1: זה מורה טוב, שהוא אומר לקהל, איזה שאלה לשאול.
0: והקהל שאני מצפה, תשאל אותו באמת, למה הם לא שורפים את המועדון? אתה יודע, יש כל מיני אמירות של הגשה שתקועות בכל מיני תאים במוח שהם כל הזמן נשלפים. תשאל אותו באמת.
1: למה הם לא שורפים את המועדון?
0: אז אני כאילו, אם הייתי שומע את עצמי, הייתי שואל את עצמי, רגע, רגע, רגע, אבל משהו חדש מקבלים בשבועות. על מה אתה מדבר עכשיו, סוכות?
1: רגע, בבא. משהו חדש מקבלים בשבועות, מה אתה פתאום מדבר על סוכות?
0: זה טוב שאתה שואל אותי.
1: תלמיד טוב.
0: אז זה העניין הוא שאם דיברנו על התנועות האלה של השנה, כשדיברנו בתוכנית על ראש השנה, מוזמנים להקשיב, אמרנו, בחצי האביבי לכיוון הסתיו של השנה, זה אור שבא מלמעלה למטה. זאת אומרת, התורה של שבועות, החדש של שבועות, זה משהו, זה משהו שמגיע מלמעלה. והחדש של סוכות, זה משהו שאני יוצר מלמטה. אני יוצא מהבית. אני פותח. אני חלק ממשהו שהוא מתעבר. זה לא שאני פותח את הידיים שלי ומקבל עכשיו תורה, אלא אני בתוך תהליך שלם שבו אני חלק מהעיבור הזה. ואני יוצר את החדש הזה. וזה התנועה הזאת שאמרנו בה, חודשים שבהם יש יותר חושך, היא התנועה שבאה מלמטה למעלה. זאת אומרת, אני מתחיל ליצור את זה פה בתוכי. ואני משלם על זה מחיר, אני יוצא מהבית, יושן 8 ימים, מתחת למה אני יושן? אני יושן תחת שכח, פינת גימטריה מספר 2, אין ברירה, אפשר להתחמק. שכח.
1: שכח. אני יודע מה זה שכח. שכח. תן לי לנסות.
0: יאללה.
1: זה גימטריה ביוקר. איך הם לוקחים כל כך הרבה כסף על סכך? טוב,
0: אז אתה מוזמן ליישובי חוף הכרמל, שם את כל הדקלים חותכים.
1: אצלנו חותכים את כל הדקלים ושודדים אותך.
0: מה זאת אומרת? זה שייך לציבור, כאילו לכל יישובי חוף הכרמל יש דקלים בכניסה וחותכים אותם ואתה בא ואוסף.
1: אצלנו זה שייך לציבור מוכרי הסכך. כן, אני אבוא, אני רציני.
0: אז תבוא, תלך לעין הילה.
1: זה מרגיז אותי.
0: כן.
1: טוב.
0: וסכך זה גימטריה 100, סמך חף חף.
1: 100 שקל. טוב, הנה, אני סותן. טוב, כן,
0: 100, שזה כן. אומר מושלם. כל מה שיש לו גימטריה 100, זה מושלם? מושלם, כן. זה
1: למה?
0: פרפקט.
1: מושלם זה 100, כן, 100 גם?
0: 100 זה 10 פעמים 10, זה כל הספירות אוקיי. בתוך התקללות שלהם, זה מושלם. אז אני יושן תחת כיפה מושלמת, כאילו, הכל מושלם, ואני צריך... שיהיה קצת חללים בסכך כדי שייכנס האור של השמיים, ובעצם אני מתחיל את... כל התנועות של העיבור, אם כאילו יותר מתן תורה זה vision quest, זה retreat, כאילו אני בא ופותח ידיי, פה אני עומל, ואני עושה, וזה המטרה, כאילו זה לעשות את התנועה הזאת של העיבור מהרובד הגשמי. אז אנחנו אמרנו, שכח זה 100, וכאילו רק בשבילך, באופן אישי, כאילו, יופי זה 100, וגם מחל, או מיכל, זה גימטריה 100, זה כאילו מושלם. כן, זה מושלם, זה אחלה גימטריה.
1: אז יש גם קשר בתור תלמיד, בתור מי שמנסה להיות תלמיד טוב, אז יש קשר בין סוכות לשבועות?
0: לא ממש
1: קשר. ובין סוכות לפסח? שזה אמרת, פתחת עם זה.
0: תראה, הכל המחזור של השנה העברית הוא בעצם חג. מה זה חג? חג, אני חג במעגל.
1: כן, אבל זה לא רק בזה של פעם בשנה, אלא בחצאי שנים יש גם, כאילו התייחסויות.
0: כן, יש סינכרוניזציה מסוימת, כן. אמרנו, אם בפסח זה המהות של החגים בחצי השנה הראשונה, שאנחנו מדברים מניסן לתשרי, זה החצי שנה הרוחנית הראשונה, זה לקבל אורות ולעשות תהליך, והחצי שנה השנייה זה אני עובד קשה.
1: כן, בוא נראה מה למדתי.
0: בוא נראה מה למדתי, אני אחרי זה מגרש את החושך בחנוכה, נוטע עצים בראש השנה, מגלה את האסתר, זה אני, כאילו העבודה היא עלינו עכשיו, עכשיו זה עבודה היא עלינו. אז זה עניין גדול של סוכות, ואני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב את החג הזה. אני באופן אישי, אתה יודע, פעם היו את שלושת הרגלים, זה סוכות, פסח ושבועות, אז בפסח, אתה יודע, אני מקפיד להיות בסנטה, ובסוכות אני מקפיד לעלות לירושלים. פעם בשנה, לעלות לכותל, לשבת לידו 3-4 שעות, לראות מה הקדוש ברוך הוא מברך אותי. אני יוצא. ומה שהוא רוצה, ייצא. אז זה ככה, מנהג טוב לסוכות.
1: זה באמת מאמץ גדול לצאת לירושלים בסוכות.
0: למה?
1: העיר כמרקחה.
0: העיר כמרקחה, נכון. דרך אגב, לפעמים אתה רואה שם תופעות טבע מדהימות, כאילו פעם ראיתי את רוג, אני לא מגזים, כמו מהקהל לא רואה, אבל 40 סנטימטר, כאילו. אתה יודע, אז גם העניין הזה של ארבעת מינים הוא קשור לזה, כי בלולב אני מזיז את העננים, כאילו זה הכל, ואני פונה לארבע רוחות השמיים, כאילו, כל הטקסיות של סוכות זה הכל לפתוח, לפתוח, לפתוח, לפתוח, לפתוח, בשביל שאני אעבר משהו חדש.
1: דיברת גם על חברותה, זה חלק מהשמחה של החג לשבת עם... כאילו, ביום כיפור אמרת שזה תהליך או יום שכדאי לעשות אותו לבד.
0: סוכות זה דווקא משהו שכדאי לעשות אותו בחברותה, כי כמו ש...
1: זה להוסיף לשמחה של החג, או להוסיף ל... מה זה עושה?
0: אני חושב שאתה יודע, אמרנו קודם, כאילו... על היכולת לראות, לראות את העולם. אז אתה יודע, אז אם תיקח...
1: לראות את העולם דרך עיניים שהם לא שלך.
0: כן, כן, אז כשאתה יושב בחברותה, זה מאתגר אותך, כי כל אחד רואה את העניינים בצורה אחרת, כאילו. אז זה יראה את זה ככה, וזה יראה את זה ככה.
1: יותר מדי שחח, פחות מדי שחח.
0: יותר מדי שחח, פחות מדי שחח. אז זה כאילו עוזר לפתוח, זה עוזר לפתוח, זה עוזר לתהליך הזה.

0: הבנתי שיש ציווי ש... קשור לסוכות שזה, ושמחת בחגיך? עכשיו הוא בסוכות או הוא בחגיך באופן כללי?
1: לא, לא, בסוכות. ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. אתה יודע, אומרים שזה המצווה הכי קשה מכל התרי"ג מצוות.
0: כן.
1: כי אתה יכול להגיד לבן אדם...
0: עשה, אל תעשה, אבל איך...
1: תשים תפילים, כן. אתה יכול להגיד לבן אדם, תעשה, תתפלל ככה, תגיד לו, אל תאכל את זה, אבל איך אתה יכול להגיד לבן אדם להיות שמח, כאילו? אבל זה, כאילו, עכשיו ריגשת אותי, כי המצווה הזאת היא... זה מצווה, כאילו, אני חושב שמכל המצוות זה מצווה, והיית אך שמח, כאילו, ושמחת בחגיך. זה עצום, כאילו, אתה בא בעצם ואומר לבן אדם, בבא, כל העניין פה זה בסוף שמחה. לא תורה, אלא שמחת תורה. יש מתן תורה, זה עניין אחד, ויש שמחת תורה. זה דבר אחר, אתה צריך להיות שמח.
0: שמח במה, בהיותך, במה שיש לך, במתנותיך, באפשרות שלך לצאת, לחרוג ממנהגך, כל דבר. או סתם בלבלתי את הביצים עכשיו.
1: אני חושב שלא יודע אם בלבלת את הביצים, אבל כשאומר בן אדם, למה אנחנו מחפשים את הלמה לשמח?
0: עוד פעם.
1: למה? כן. אני צריך לחפש למה לשמח. אומרים לי להיות שמח, לא אומרים לי למה להיות שמח.
0: פשוט להיות שמח.
1: פשוט להיות שמח. אני חושב שזה גם... תראה, אני...
0: טוב, זה לא פשוט להיות שמח.
1: אבל... לא אמרתי שזה פשוט.
0: כן.
1: אבל יש, אתה יודע, כאילו...
0: לא, פשוט כשאתה מחפש למה, אז אתה יכול להתחיל להיאחז בדברים שיש, בדברים ש...
1: כאילו... נכון, נכון, אני מסכים
0: כן,
1: איתך.
0: אתה יכול לפמפם את השמחה הזאת.
1: אני מסכים איתך. אבל אם הייתי בא ואומר מגישה אחרת שלו, כאילו אמרו לי להיות שמח, אז כן. אני מכוון את ההוויה שלי, שתהיה שמחה.
0: בלי סיפ...
1: ואם אני מחפש את הלמה, אז אני כמו... אני עוד פעם הופכת את זה לאיזה תהליך מסוים של... והיית אך שמח, ושמחת בחגיך. הללויה, זה נפלא. כאילו, אתה יודע, כי... אחד הדברים שאני מחפש כשאני הולך ברחוב, זה שמחה. ללכת ברחוב ולראות אנשים שמחים. זה כיף לראות אנשים שמחים.
0: אז אני חושב על מה שאמרת קודם, באמת, אתה יודע, יש אנשים שיש להם מלא מלא דברים והם לא שמחים, או לכאורה יש להם מלא מלא דברים. ויש אנשים שלכאורה אין להם, והם שמחים נורא, אז זה לא חייב להיות באמת דרך ה... למנות את הסיבות. זה באמת יכולה להיות הוויה.
1: לגמרי. לא, זה הוויה. כל האור בקבלה זה הוויה. ויש אור האהבה. וזה כמו זה, ואהבת, זאת אומרת, תהיה אהבה. ושמחת, כאילו, תהיה שמחה, כאילו. כי אתה יודע, יש פה משהו שהוא נטו, כאילו, או שאתה שמח, או שאתה לא שמח, כאילו, אין פה קצת שמח, הרבה שמח, המון שמח, אבל או שיש בך שמחה, או שאין בך שמחה.

0: מכוון את עצמי להיות בשמחה. אך, איזה טוב שהבאת את זה לתוכנית. לא, באמת, כאילו, זה בסוף הכי חשוב, אתה יודע. מישהו שם, אתה יודע, כאילו, מספרים על תלמיד ששואל את המורה שלו, איך הוא יודע אם הוא בדרך? איך אני יודע אם אני הדרך שאני הולך בה, היא הדרך הנכונה לי? אז המורה אמר לו, אם הלכת שנים ולא נעשית יותר שמח, סימן שאתה לא בדרך. אם נעשית יותר שמח, כנראה שיש סיכוי טוב שאתה בדרך. זה, זה, זה עיקר העניין, אני חושב.
1: טוב, אז מה נאחל לעצמנו ולמי ששומע אותנו?
0: ושמחתם בחגיכם.
1: כן, והיית אח שמח.
0: היית אח שמח.
1: ובשביל שאשתי לא תכעס עליי ותהיה שמחה. והיית אח שמחה. תביא חצי מהשמחה.
0: ושיהיה לכולם דיבור טוב. וחג סוכות מדהים.
1: והללויה.
0: אני רק טועה, שלומית, מה הייתה חושבת על התוכנית שלנו?
1: היא לא שומעת אותה, היא עסוקה בה. עכשיו זה הפריים טיים.
0: שהיה ביבי.
1: אורנה יקיר.
0: והיית אח שמח.
1: היי, אמן.
0: אמן, אמן, אמן.
1: 91, חיבור שמיים וארץ.
0: 91, חיבור שמיים. מיכל אשתך?
1: מושלם.
0: מושלם. מושלמת, מושלמת.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. המסע מארצות היהודי למדינת הישראלי. יוסי בבליקי משוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, על היהדות ותחילת הישראליות.

0: שלום, שמי יוסי בבליקי. אני השנה עדיין בין שנת ה-54 ל-55. את ה-50 ומשהו שנים האלה העברתי בתל אביב בעיקר. אני תל אביבי מלידה, בבועה. ואני זוכר שבמשך השנים האלה סוג של משיכה, דחייה לרעיון, או אפילו אני אגדיר את זה אחרת, מה שליווה אותי בשנים הללו, בכל השנים הללו, אז שמעתי על דעתי כמובן, לא יודע מה הייתי בגיל 3, אבל מה שליווה אותי היה סוג של שיחה או חוסר שיחה ברבדים המאוד עמוקים והמאוד גם צפים בין יוסי הישראלי לבין יוסי היהודי. כבר מגיל צעיר, אני זוכר בכיתה א' בית ספר היובל בתל אביב, דנה קמה, דנה נמה, והחצבים הפורחים והסתיו, והישראל הצהובה והיפה של שנות ה-70 המוקדמות. כבר אז אני זוכר שהיה בי איזה משהו שחיפש את הסבא, את היהודי, את האיש ההוא שמעבר לכלניות ולחרציות ולתל אביב המאוד לבלי של השנים הללו. עכשיו, בעשור השני של המאה ה-21, כשהדיבור בארצי הוא דיבור מאוד מאוד מאוד מאוד צפוף וחזק וטעון, הדיבור שבין היהודי לישראלי לבין היהדות לישראליות הפך להיות כמעט פוליטי, אם לא ממש פוליטי, יש לי את הסקרנות, את התשוקה ואת את הכבוד לארח חבר, שהוא לא רק חבר, את אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, ושעוד מעט גם נמנה עוד כמה תארים שלו, אבל לא נלאה אתכם הרבה. הדיבור בסדרה הזאת שלנו יהיה על ישראליות, יהיה על יהודיות, יהיה על הזרמים התת-קרקעיים שקדמו לחזון המדהים הזה, לחוויה המדהימה הזאת שקוראים לה מדינת ישראל, השיבת ציון, הרצל. אז הרצל לא התחיל הכל. הוא עשה...
1: ציונות.
0: היי, יהודי, קודם כל שלום.
1: אלן.
0: כן, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת. אז למה זימנתי אותך לכאן בעצם? מה אני רוצה לדעת? קודם כל, אנחנו נעשה איזה מסע שהולך הרבה הרבה מאות שנים אחורה, אל הזמן שבו ניתה ניבת הזרע הזה, שקוראים לו החיים היהודיים בארץ ישראל, הישראליות. ובעצם החיים המערביים או המודרניים שכולנו חווים כאן, בישראל ומחוץ אליה. וננסה איכשהו לקשור את הרעיונות הענקיים, התמירים הללו, שהופיעו ככה אי שם 500, 600, 700 שנים אחורה, ואת החיים המאוד אחרים שהיו, עם החיים שלנו פה היום, בתל אביב, בירושלים, באפרת, בראשון לציון. אז קודם כל שלום, כיף לקבל אותך פה.
1: אלן, נעים מאוד, כיף גדול תמיד להיות פה.
0: אני רוצה להתחיל בעצם התאמה בהגדרה שלך. יהודי, ישראלי.
1: שאלה טובה, זו שאלה שאני מתעסק בה באופנים כאלו ואחרים מול עצמי, בהרבה מאוד חיתות ונבירה וניסיון לברר. במשך כבר לא מעט שנים, אני גדלתי בסביבה שהדיפולט, ברירת המחדל, הייתה יהודי, יהודי.
0: כלומר,
1: בחברה חרדית.
0: בחברה חרדית?
1: בחברה חרדית.
0: בבני ברק?
1: בבני ברק, גדלתי ונולדתי בבני ברק. גם שאני חייב להגיד שמשפחתי מבית אבי, משפחת הרשלר, זאת משפחה שהגיעה לפה במחצית הראשונה, בשלהי המחצית הראשונה של המאה ה-19, זאת אומרת, השורשים שלנו פה, כן, בעלייה של תלמידי חתם סופר, זאת אומרת, מגיעים לפה עוד 30-40 שנה עוד לפני שהציונות בכלל חלמה.
0: שזה עניין די מפתיע, זאת אומרת, אנחנו סופרים את הציונות מהעלייה הראשונה, את העלייה הראשונה, כל הראשונה, זה ראשונה, לא?

0: השנה היא הממש לא ראשונה, עליות במאה ה-19, ואנחנו אולי נתייחס להן, אליהן בהמשך הסדרה, אבל כן, עליות שעלו לפה ונטעו פה שורשים, שורשים בראש ובראשונה, שורשים חברתיים, לאומיים, כלכליים, ובעצם הכשירו את ה... את ה, את העליות לאחר מכן, או אם תרצה את הסיפור כולו של, של תנועת הציונות, שמגיעה בשלהי המאה ה-19. בכל מקרה, המשפחה שלי שעולה לפה, עולה לפה ממניעים יהודיים לחלוטין, שמבחינתי, אגב, זה עין וח, כמו שאני אגיד, מניעים ציוניים לחלוטין. אין דבר יותר יהודי מהמילה ציון. והם עולים לפה, אז פשוט המילה ציון לא הייתה קיימת בקונטקסט הזה של עלייה לארץ ישראל, אז כמובן מניעים יהודיים, רוחניים, אולי אפילו משיחיים, וגם על כך אנחנו נדבר. עולה לפה, מתיישבת בתחילה בעיר חברון, לאחר מכן בירושלים. אחד מבני משפחתי, זאת אומרת, אחיו של סביב של סבא רבא שלי, הוא אדם בשם אהרון הרשלר, שהוא בעצם נחשב לקורבן הראשון של מערכות ישראל, שאנחנו מונים בימי הזיכרון, שזה כמעט כ-24,000, שהוא בעצם נרצח בשכונת ימין משה בשנות ה-70 של המאה ה-19, כאשר הוא יצא לרדוף אחרי פורעים ערביים שפורצים לביתו. ואז בנסיבות טרגיות הוא נרצח, והוא נחשב לחלל הראשון של מדינת ישראל. כן.
1: איזה מורשת.
0: וזה חתיכת מורשת, וזה מעניין, שמדינת ישראל בחרה במודע ללכת 20 שנה אחורנית ולהתחיל את מניין הקורבנות והחללים לא עוד 20 שנה קודם.
1: העליות.
0: עזוב את העליות, עוד לפני 20 שנה, עוד לפני שהרצל יוצא עם הסטארט-אפ היהודי היה הגדול שנקרא הציונות, שם מדינת ישראל מותחת קו ואומרת, הנה זה החלל הראשון, במקרה או לא, זה גם מישהו שהוא מבין משפחתי, משפחת הרשלר,
1: אבל וזה... אודי, זה לא היה יכול לקרות, נגיד, בתקופת תור הזהב בספרד, נכון? זה לא היה יכול לקרות בזמן הרמב״ם. השיבת ציון הזאת.
0: כנראה שלא, ולראיה שזה לא קרה, ולא שלא היו ניסיונות. וזה באמת אחד הדברים שאני אשמח לגעת בהן. זאת אומרת, מה בעצם כן קורה, מה מבשיל את התנועה הזאת, לכדי מעשה, לכדי תוכנית, פרוגרמה אופרטיבית, תוכנית מעשית שניתן ליישם אותה באופן מדיני, באופן פוליטי, ולהפוך אותה למשהו ממשי שכ-50 שנה לאחר מכן מתממש בדמותה של מדינת ישראל.
1: אז היה את החורבן השני.
0: כן, פה אנחנו כבר הולכים 2,000 שנה אחורנית.
1: בוא, אז היה את החורבן השני. ואז, ואחריו גם החלום הגדול. על העובדה שכמו שנחרבה, ככה הייתי בנה. הסקת המסקנות התלמודית לגבי מה גרם את החורבן.
0: כן, אבל...
1: שמעת חינם, אהבת חינם, בית המקדש שירד מהשמיים.
0: נכון, אוקיי, אתה מזכיר פה סדרה של דברים, ואני כן חשוב לי לחדד ולשים את האצבע, על כך שהסיפור של החורבן הוא לא רק סיפור נגטיבי, זאת אומרת שהיה לנו משהו והוא נחסר, כי לתוך הוואקום הזה אין וואקום, אנחנו יודעים שאין וואקום, והוואקום מתמלא באופן כלשהו, ואם דבר, נוכחות כל כך מרכזית של המקדש, שצריך להבין גם מה הסיפור של המקדש, אבל נוכחות של המקדש שהייתה במשך מאות שנים כל כך מרכזית, כל כך משמעותית, כל כך מפעמת בתוך הלב של האומה היהודית, פתאום כביכול ביום אחד איננו עוד, הוואקום הוא אדיר, והוואקום הזה חייב להתמלא, ולא רק אם אנחנו רוצים להמשיך ולקיים את האומה היהודית, את העם היהודי.
1: והוא התמלא בחברה הלמדנית.
0: בדיוק. עכשיו, נכון? תוך כדי תהליך החורבן, ואני גם בכוונה משתמש במילה תהליך חורבן, כי סיפור החורבן, שאנחנו נוהגים לצורך העניין לציין אותו בתשעה באב, הוא אירוע שהוא אירוע קצה. זה מה שנקרא dead end, אוקיי? סוף הדרך של כל של כל התקופה הזאת, כן? של כמה מאות שנים. אבל זה... תהליך שהוא תהליך לא יודע אם אפשר לקרוא לו מואץ, אבל תהליך די מתקדם של חורבן, של האופן שבו המוסד הזה הופך להיות מוסד נורא מושחת, מוסד של, שבסופו של דבר, לא רק שהוא לא מרכז רוח, שהוא לא ממלא את יהודו כמרכז רוחני, הוא גם ממלא איזשהם פונקציות אחרות, ולתוך הוואקום הזה, כמו שאתה אומר,

0: תוך כדי תהליך החורבן הולכת ומתגבשת ומתעצבת.
1: היהדות.
0: היהדות ההלכתית, נכון. פה חשוב לשים את הדגש על המילה.
1: הדוסים מרימים ראש.
0: נכון מאוד.
1: בעצם יום אחרי.
0: נכון מאוד, הם מרימים ראש קצת אפילו לפני, ובעצם האמירה היא שאנחנו מייצרים לעצמנו מרכזי כובד תרבותיים, אלטרנטיביים, אוקיי? מרכזי כובד תרבותיים ולאומיים, ובראש ובעיקר דתיים, אלטרנטיביים בדמות בתי המדרש. והרעיון של בתי מדרש אמור מעטה שהשיח האינטלקטואלי, הרעיוני, ועיצוב החוקה היהודית, גיבוש החוקה היהודית, כעד לאותה תקופה, אין לנו בעצם איזשהו קאנון אחד מסודר של ההלכה כפי שהיא מוכרת. וכאן אנחנו בעצם אומרים, מעטה מרכז הכובד עובר מהמקום המיתי, מהמקום המיתי של הדבקות באלוהים וההתייחסות הבלתי אמצעית אליו, אלוהים מעתה ואילך עובר חזרה לגור בשמי שמיים, אולי איפה שהוא היה גר מלכתחילה, ומעתה ואילך אנחנו נעסוק בחיים כפי שאנחנו מבינים אותם, כפי שאנחנו מעצבים אותם, כפי שאנחנו לומדים אותם, הוגים בהם, והחכמים, בעצם האנשים, אותם אלה שניחנו ביכולות האינטלקטואליות, הדתיות הנכונות, הם בעצם הופכים להיות אלה שבעצם הם מרכז הכובד של החיים, על כל המשתמע, לא רק כפוסקי ההלכה, אלא אף מעבר לזה. זה מין איזשהו מרכז חיים, איזשהו ליבה של חיים, שהם בעצם מרכז החיים התרבותיים היהודיים, מתרכז סביב שם וסביב ארון הספרים.
1: בבל?
0: בדיוק. בבל
1: ואחר בהקשר כך ספרד?
0: נכון, בבל, נכון. נכון בבל, אמנם בבל, אנחנו מדברים כמה מאות שנים לאחר החורבן, אבל זה לא משנה. היא בוודאי סוג של ארכיטיפ, כן? סוג של אב טיפוס של החיים הגלותיים, כפי שאנחנו מכירים אותם, בשלב הזה של התלמוד בבל, שזה המאה השלישית, מאה הרביעית לספירה.
1: זה הטייפ של היהודי הגלותי,
0: הטיפוסי.
1: כפי שאם אני נוסע עכשיו ללונדון, או נוסע עכשיו למוסקבה, או נוסע לראות קהילות יהודיות שעוד לא נגועות בישראליות, זה הטייפ?
0: נכון, אגב, אני לא בהכרח חושב שאתה צריך לנדוד עד לונדון, חבל לבזבז את הכסף של הכרטיס.
1: אוקיי.
0: אגב, שזה לא כל כך יקר היום, אתה יכול פשוט
1: לקחת
0: אוטובוס מרחק אווירי של פחות מקילומטר מפה, ולהיכנס לבני ברק במקום שבו אני גדלתי. אמנם, אנחנו נדבר על זה אולי מתישהו, שבאמת גם החברה החרדית עוברת איזושהי ישראליזציה מועצת ב-20 שנים האחרונות, אבל עדיין, מרכז החיים של החברה החרדית הוא בבתי המדרש.
1: תפתח ספר.
0: זה בהיכלי הישיבות, ובסופו של דבר גם ההנהגה החברתית של החברה החרדית, הם באמת אותם אנשים שהם בעצם מגיעים לאיזשהם שיאים של הישגיות בעולם הזה, בתוך העולם האינטלקטואלי, התורני, היהודי.
1: אבל אולי מכאן נגזר גם היהודי הרופא, ועורך הדין, ובעל המקצועות הטובים.
0: תראה, זה בוודאי לא נגזר אחד לאחד,
1: הרבה
0: אבל
1: מסתכלים, פעם היו
0: נכון, תראה,
1: המשכיל,
0: נכון,
1: הלומד.
0: נכון, נכון, תראה, נהוג לדבר על הגניוס היהודי,
1: נובל,
0: נכון,
1: גניוס
0: בדיוק,
1: כל זה.
0: כן, נהוג לדבר, אז בוודאי שהיסוד הזה, כן, היסוד הפנימי הזה של, של, של הסקרנות, והלמדנות, בוודאי, הלמדנות וכולי, בוודאי, יש לה תרומה לעובדה שאחוז מקבלי פרס הנובל היהודים הוא הרבה הרבה הרבה יותר גדול מסך מספרם באוכלוסייה של אוכלוסיית העולם.
1: אודי, אם אני מסתובב בעולם ישראלי חילוני או לא דתי, ואומר הלכה, לא בטוח שאני מקבל הרבה סימפתיה, אבל אם אני אומר קבלה, לא, יש על מה לדבר.
0: וואלה. כן, יש על מה לדבר, וזה דבר מעניין שאתה מזכיר פה את הקבלה, בדיוק בתווך הזה, כאילו כמין איזושהי תשובת משקל
1: להלכה. כי בעצם, האור הראשון שאתה מדבר עליו, הזיק הראשון, הזרע הראשון של שיבת ציון, של החזרה לישראליות, מתחיל כאן, בישראל, בצפת, נכון?
0: נכון, נכון. אני קצת אולי, ניקח, אם אנחנו כבר עושים רוורס, אם אנחנו קצת מעבירים כבר את ההילוך לרוורס, אז טיפה ניקח צעד קצת יותר אחורנית. אני רוצה להגיד כמה מילים על המאה ה-13 בספרד. בכלל, יהדות ספרד, אנחנו נזכיר אותה פה אולי עוד בכמה הקשרים בהמשך.
1: עוד טראומה.
0: עוד טראומה. עכשיו, המאה ה-13 היא מאה מרתקת. במחצית הראשונה של המאה ה-13, יהודי חביב וחכם מאוד, אולי גדול החכמים היהודיים, יש אפילו יאמרו כמעט בכל הדורות, העונה לשם רבי משה בן מימון, הידוע בשמו הרמב״ם, שהוא לא רק בית חולים בחיפה, אלא הוא באמת אדם שקשה קשה, קשה להפריז בחשיבות שלו במסורת היהודית. הוא בעצם מייצר בפעם הראשונה את הקאנון החוקתי, את הקורפוס היהודי, קורפוס היהודי הראשון, שבאמת נעשה בצורה מלאה ומקצועית, כמה שאפשר להשתמש במילה הזאת, שנקרא היד החסודר היהודי.
1: זה מתי? זה במאה ה...
0: זה במחצית הראשונה של המאה ה-13.
1: 13.
0: כן, נכון.
1: וזה נעשה במצרים, בספרד?
0: זה נעשה, הוא משלים את זה במצרים, זה, אבל מקור הרמב״ם הוא מספרד, כמובן. הוא בורח, הוא בורח מספרד. וכמה עשרות שנים בודדות לאחר מכן, קורה אירוע ש... אפשר לראות בו מין איזשהו אירוע של מטוטלת. זאת אומרת, מצד אחד, ההלכה היהודית בפעם הראשונה נקבעת בצורה מאוד מאוד ברורה.
1: לפני הרמב״ם אין הלכה מחייבת ליהודי?
0: לא, יש הלכה, כי כבר, קודם כל, ישנה בוודאי הלכה, כי יש לנו תלמוד. אל תשכח שהספר, היצירה הפנומנלית הזאת, המנומנטלית הזאת, שנקראת תלמוד בבלי, יצירה ענקית, שבסופו של דבר עניינה היא לברר את הפסיקה ולברר את ההלכה. אממה, שאנחנו עוסקים פה בשיחה, אז תלמוד בבלי הוא תלמוד בבלי, הוא לא ספר הלכה, הוא ספר שבסופו של דבר כביכול מתאר את השיחות, את הדיאלוגים, את הפולמוסים, את הדיבייטים, את הוויכוחים וכולי, שהיו לחכמי התלמוד לאורך כמה מאות שנים בבבל.
1: מגיע הרמב״ם ועורך את הכל...
0: מגיע הרמב״ם וגם אומר אמירה מאוד מאוד לא פשוטה, שגם מעוררת עליו לא מעט התנגדות בשעתו. מגיע הרמב״ם ואומר בהקדמתו, אומר, תראו, עם כל הכבוד לתלמוד בבלי, זה באמת קשה לזלזל ביצירה מנומנטלית כזאת, אבל עדיין, בסופו של דבר, היהודי הפשוט, כשהוא מגיע בערבו של יום ורוצה לדעת האם הדבר שלפניו, האתרוג שלפניו הוא כשר או פסול, או הקדרה שלפניו ניתן להמשיך לבשל בה או לא, עכשיו להתחיל להיכנס לכל השיחות בין החכם אביי לחכם רבא, לחכם רב אשי, לחכם רבינה, כל החכמים עם כל הכבוד והערכה, אני רוצה את השורה התחתונה, תנו לי את השורה התחתונה. ואת הסטארט-אפ הזה אף אחד לא חשב לעשות לפניו, כי זה באמת מאוד מאוד קשה. אתה צריך גם כיף עצום של ידע ויכולות יצירתיות בלתי רגילות, על מנת לקחת את כל התלמוד, שהיא יצירה של אלפי דפים, אוקיי, ולכמת אותם בכף, לכלל איזושהי יצירה חלוטה, מונוליטית, אחת מוגמרת של ספר הלכה, שפותחים את הספר, אומר הרמב״ם, מעתה ואילך, אנחנו כנראה באיזשהו מקום מייתרים את היצירה שנקראת תלמוד בבלי. זה נשמע היום נורא, מכיוון שמה עושים בהיכלי הישיבות, אם לא מתפלפלים ולומדים ואומרים, זה אמר ככה, ועכשיו כבר יש לנו מאז לא, ספרות...
1: תגיד, לא... אודי, השיבת ציון של הרמב״ם.
0: והשיבת, אז זה חשוב להדגיש. אצל הרמב״ם, כל הסיפור דמות, עכשיו הרמב״ם זה לא רק האיש, הרמב״ם זה גם האסכולה,
1: כן.
0: הבית מדרש, התפיסה הזאת. הסיפור של שיבת ציון הוא משני, הרמב״ם אפילו עושה מהלך שהוא מהלך מאוד לא פשוט, אפילו מבחינה הלכתית, לא רק שהוא מגיע לארץ ישראל, נמצא פה בקושי יומיים, ממשיך הלאה למקום שהוא הכי אנטי תזה לארץ ישראל.
1: למצרים.
0: הוא חוזר למצרים, המקום שבו
1: בספינות...
0: יצאנו כן, לפני כן. כך וכך אלפי שנים, ויש לנו אפילו שבועה בתורה לא לחזור למצרים, והרמב״ם חוזר למצרים.
1: ולא אכפת לו, הוא חוזר למצרים.
0: חוזר, לא רק שהוא חוזר למצרים, הוא הופך להיות אושייה יהודית מאוד חשובה ומרכזית במצרים, הוא הרופא של המלך, הוא חלק מאוד מאוד מרכזי, אולי המרכזי ביותר של החיים היהודים, יהודים במצרים. אין יותר גלותי מזה.
1: זאת אומרת, אתה יכול לומר בעצם שהרמב"מיות היא, נגיד, הזיקוק הכי שלם של יהדות
0: גלותית.
1: גלותית.
0: אפשר לקרוא לזה כך. נכון.
1: ככה.
0: נכון. אני לא הייתי רוצה להשתמש במשפט כל כך נחרץ, אבל כן.
1: מה הוא יודע שיהיה? איך נחזור לפה?
0: אז אגב, דבר מאוד מעניין. כשהרמב"ם אומר, אתה שואל, מה הוא יודע שיהיה, אז אני מרשה לעצמי לצטט ממש ציטטה מתוך דברי הרמב״ם. כל אותם הדברים שיקרו, לא ידע אותם האדם איך שיהיו עד שיהיו. אוקיי, אבל מצד אחד, תשמע, מצד שני, כשהוא כן מתאר...
1: הוא צדק יותר מכולם.
0: נכון, you never know, תעזוב אותך, אל תתעסק, אל תתעסק בעתידות, בעתידנות, אוקיי? והרמב״ם כמובן יוצא נגד שפו? כל מיני מחשבי קיצים, וכל מיני אלה שמבטיחים הבטחות, ויש לו, הוא כותב איגרת ליהדות תימן, שכל מיני משיחים באים ומבטיחים להם הבטחות, אומר, כולם שרלטנים ועובדים עליכם, ומספרים עליכם, ומספרים לכם דברי אשליות וכזבים.
1: אבל קל הרמב״ם. היישוב בספרד עומד, מסגשג ופורח.
0: הוא קצת כבר נמצא באיזשהו שלב של זה. נכון, אבל חשוב, עדיין, כן, תור הזהב בספרד עדיין חי ונושם, נכון? אבל מה שבעצם מתחיל לקרות, קודם כל בגלל עליית המוסלמים הקיצוניים בספרד, שזאת העילה לבריחתו של הרמב״ם, החיים היהודים בספרד מתחילים באמת להתערער, והביטחון שהיה ליהודים שם הוא כבר לא אותו דבר, אוקיי? ואז מה שקורה במחצית השנייה של המאה ה-13, פצצת אטום מתגלית, או מתחברת, זאת אומרת, מישהו כותב אותה, או מישהו מגלה אותה, זה לא משנה, זה תלוי מי אתה שואל, להלן ספר הזוהר. ספר הזוהר הוא הכי אנטיתזה לכל מה שאמרנו עד עכשיו על הרמב״ם.
1: זה קורה בחייו של הרמב״ם?
0: זה כבר לא קורה בחייו.
1: זה
0: לא.
1: אחרי הרמב״ם.
0: זה כמה עשרות שנים בודדות לאחר פטירתו של הרמב״ם, פצצת אטום, הר געש, מתפרץ.
1: העולם בזמן נורא... שמתגלה ספר הזוהר. הוא עולם היהודי, הוא עולם רמב"מיסטי?
0: חד משמעית, כן. בוודאי החיים היהודיים בספרד ובפרובנס, חיים יהודיים שגם נורא מחוברים אל ההוויה הגלותית, מחוברים אל ההוויה המקומית, ולכאורה הקרקע עוד עדיין איכשהו מוצקה תחת הרגליים שלהם. באירופה כבר אנחנו מדברים על מסעות צלב וכולי, אנחנו פחות מדברים, אומנם ספרד כמובן היא באירופה, אבל אני מדבר על חלק היותר מערבי של אירופה, צרפת, גרמניה וכולי, אבל בחלקים הללו לפחות עדיין הקרקע מוצקה, אוקיי? וספר בעקבות הערעור, תהליך הערעור של עליית המוסלמים, ומיד
1: בספרד.
0: לא, בספרד.
1: אירופה.
0: נכון. ולאחר מכן, במאה ה-14, עלייתם של הנצרות, הנצרות הקתולית, אוקיי? מה שבעצם קורה, שספר הזוהר שמתגלה במחצית השנייה של המאה ה-13, הוא מתחיל לעורר הדים וגלים, אבל את העדוות האמיתיות שלו, את ההשפעה האמיתית שלו, ואת העובדה, אם תרצה, את הלבה הרותחת של הר געש הזה, אנחנו נפגוש רק בשלבים קצת יותר מאוחרים. בעצם אנחנו כבר היום, אחרי 700 שנה, למעלה מ-700 שנה, לאחר גילוי ספר הזוהר, אנחנו יודעים בעצם להגיד ששם ברגע ההוא מתפרץ היסוד הזה, הפנימי הזה, הארוס הזה, הגייזר הזה, של התשוקה והכיסופים לגאולה. ומה זה הסיפור הזה של הגאולה? מה זה הסיפור הזה שבעצם בסופו של דבר מצליח לגבור על התפיסה, על הדוקטרינה הגלותית, ההלכתית, הרבנית, כפי שהייתה מוכרת עד לאותו הרגע?
1: אז הזרע הראשון ש... שאחריו הציונות והרנסנס.
0: לא, הציונות היא כבר הרבה מאוד אחריו. עד הציונות קורים הרבה מאוד תהליכים שהם אנחנו... בסופו של דבר כולם ללא יוצא מן הכלל, הם באיזשהו מקום נגזרת של ההתפרצות ההתפרצות הגדולה ההיא של, ה, של, של, של גילוי ספר הזוהר ובעצם הסיפור של תנועת הקבלה.
1: אז זמן מצוין עכשיו לחתום את החלק הראשון של הסדרה שלנו, שבין יהודיות לישראליות. ובאמת בחלק השני נפתח קצת את מה ראה הארי הקדוש בספר הזוהר והתלמידים שלו, ואיך זה משפיע באופן כל כך מובהק על כל מה שקרה אחר כך, אבל החיים שלנו היום ממש כאן במאה
0: עד עצם היום הזה.
2: המסע מארצות היהודי למדינת הישראלי. יוסי בבליקי משוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, על היהדות ותחילת הישראליות.

0: בכל זאת, אודי, אתה ראש בית מדרש של המכינות נצרת עילית.
1: אתה יודע שאצלנו ביהדות, אין השופץ. דבר כזה חכם, יש תלמיד חכם. החכם שמפסיק להיות תלמיד, גם מפסיק להיות חכם.
0: כשחשבנו
1: באותו על... הרגע. אז כולנו תלמידים וכולנו חכמים.
0: לגמרי. כשחשבנו על חלק שתיים, אז רצינו לקרוא לזה, אתה יודע, כאילו, הארי הקדוש בניו יורק, או הארי הקדוש ב-TLV, או משהו
1: כן,
0: כזה.
1: כן, אני חושב שאני אמרתי לך, הארי הקדוש באנדרגראונד תל אביב, בעיר התחתית, בדייקה, אפילו לא העיר העליונה.
0: והוא היה דווקא יושב בעיר העילית של צפת במאה ה...
1: במאה ה-16.
0: 16, בחלק החצי הראשון של המאה ה-16, נכון?
1: נכון, אז כשאנחנו...
0: אבל למה, בואו נגדיר איזו שאלה, שאיך בדיוק הראייה של תורת הסוד, של הארי הקדוש ושל התלמידים שלו, כי הארי הקדוש בעצם דיבר, הוא לא,
1: הוא לא,
0: כמעט,
1: הוא לא כתב
0: כל
1: דבר
0: הגדולים,
1: מימיו, כן.
0: כמו כל הגדולים, הוא כמו רוב הגדולים, כן. הוא לא כתב.
1: הכל
0: הוא...
1: תורה שבעל פה.
0: נכון?
1: כן.
0: והתלמידים שלו, רב ויטל, נכון?
1: רבי חיים ויטל.
0: רבי חיים ויטל, ותלמידים שרשמו את הדברים שלו, איך הניצוצות המאוד דקים האלה, שהם ראו בספר הזוהר, משפיעים כל כך חזק, או באופן כל כך חזק ובוטה ומובהק, על החיים המודרניים שלנו. כאן, פה.
1: כן, אז קודם כל, קודם כל, זה מעניין שהזכרת את המילה ניצוצות של תורתו של הארי, כי המילה ניצוצות היא מילת קוד מפתח בתורתו, במשנתו. אני חושב שאם אנחנו לרגע חוזרים אל הזיקה הזאת של הארי לספר הזוהר, כן, ובמענה גם לשאלתך איך זה קשור אלינו, אז אני רק מזכיר למאזינים שבפרק הקודם עסקנו בעצם בגילוי ספר הזוהר, ומה בעצם, איזה זוהר מתגלה שם, כן? איזה זוהר צפוני מתגלה שם בספר הזה. בספר הזה בעצם בפעם הראשונה נחשפת שיטה מתודולוגית שכולה היא בעצם מוקדשת להבנת טיב השיח, הדיאלוג, המתח שקיים בין העולם לבין אלוהים, בין הבורא לבין הנברא. הנברא בהקשר הזה זה כל הנבראים בכלל, והאדם כנברא מרכזי בפרט. ובעצם בפעם הראשונה, משיח של, שהוא שיח באיזשהו מקום קצת מכני על החוקה ועל ההלכה היהודית, הוא למדני, הוא חריף, הוא מעניין, הוא מסקרן, הוא עשיר, הוא עצום, אי אפשר להעמיד בחשיבות שלו, אבל הוא לא, הוא עוסק בחיים של האדם כאן ועכשיו, כביכול, באופן שבו האדם מיישם את ההלכה היהודית, את התורה, את המצוות וכולי, אבל היא לא עוסקת במתח הזה שבין האדם לבין אלוהים באופן בלתי אמצעי, דבר שבעצם האדם עסק בו בזמן שבית המקדש היה קיים.
0: המתח, הסיפור של העולם ההלכתי הוא בין האדם לבין היצר שלו,
1: בין האדם
0: לבין היצר הרע שלו, הטוב והרע.
1: אפילו לא בהכרח, לא, אפילו, זה אפילו לא סיפור מוסרי, זה סיפור הלכתי, האופן שבו האדם מיישם את ההלכות בינו לבין עצמו, בינו לבין משפחתו, בינו לבין קהילתו, היסוד הקהילתי הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: ואז הוא בעצם נמצא בעולם האלוקי.
1: ואז הוא, כך זה בעצם הדרך להיות נוכח בעולם האלוהי, נכון.
0: יופי.
1: נכון. אוקיי. כאשר בעצם כל מה שהיה מנת חלקו של האדם הדתי, רגע לפני חורבן הבית, שהיה אפשרות לאדם כביכול לנהל את הזיקה הזאת, לנהל את הדיאלוג הזה, להרגיש, לחוש, להתרגש, להתפעם, להתפעל, כל זה לא קיים יותר. אתה רוצה להיות קשור לאלוהים? תבוא לבית מדרש, תפתח דף גמרא, תתחיל ללמוד. זה אמר ככה, זה אמר ככה, הוא שאל, הוא תירץ, הוא פלפל, ככה, ככה, זה הקשר להיות לאלוהים, וכמובן, תקיים את המצוות, תתפלל, תניח תפילין, תתקע בשופר מתי שצריך, ותעשה את כל מה שצריך. זה בעצם המתכונת.
0: תעבור את הנקודות?
1: זהו, תסמן וי.
0: סמן וי.
1: תסמן וי, לגמרי. כל הסיפור הזה של מה שנקרא היחס בין, היחס העמוק בין העולם לבין אלוהים, בין האדם לבין אלוהים, היחס בין הגבוה לבין הנמוך, בין הנשגב לבין הרובד הפשוט יותר, הארצי יותר, הגשמי יותר, זה לא קיים. כל מה שתורת הקבלה מנסית לעשות, היא להבין איך אנחנו כישויות מקבלות, היינו כישויות שבסופו של דבר, אנחנו בסך הכל כלים של משהו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר נאצל, הרבה יותר נשגב, הרבה יותר קדוש מהמקום הארצי המסוים שלנו. מה אנחנו עושים את זה? לאיפה אנחנו מתעלים את זה? עכשיו, ספר הזוהר, מבלי שאנחנו זמנינו באמת קצר, כי אנחנו, ספר הזוהר עושה את זה בהרבה מאוד אופנים, אבל

0: אבל בסופו של דבר, עד לרגע הזה של הארי, ספר הזוהר הוא עדיין, בכלל גם כל תורת הקבלה, הוא באמת נחלתם של קבוצות מאוד מאוד מסוימות, סודיות, אזוטריות, כאלה שמתכנסות ולומדות וכולי, וגם יש כמובן הרבה מאוד התנגדות, הרבה מאוד התנגדות, אולי בעיקר התנגדות, מהממסד הרבני ההלכתי כלפי ספר הזוהר וכלפי כל התופעות הללו. מה שבעצם קורה, אם אנחנו עסקנו בפרק הקודם ביהדות ספרד, יהדות ספרד בעצם מגיעה לקיצה, אם תרצה נמחקת בשלהי המאה ה-15, 1492, זין אב, שנת רש נון ב' לפי מניין היהודים. זהו היום שלמעשה אפשר בעצם להנפיק את תעודת הפטירה לאחת הקהילות, אולי הקהילה היהודית הגלותית החשובה והמשמעותית ביותר מאז חורבן הבית. אוקיי? יהדות אדירה של כמה מאות שנים, יהדות שהביאה לעולם היהודי ולעולם בכלל, שירה ותרבות ושיח הלכתי ושיח הגותי ופילוסופיה וכל מה שחברה אנושית יכולה להביא, ובוודאי חברה יהודית, כל זה מגיע אל קיצו. האינקוויזיציה למעשה לא מעניקה שום דבר יותר מאשר שתי אפשרויות בעבור היהודים בספרד, או שאתם הופכים לחלוטין להיות חלק מהקהילה הנוצרית, מהחיים הנוצריים בספרד, בעצם מתנצרים, משתמדים, ממירים את דתכם, או שאתם יוצאים והולכים מפה לכל הרוחות. חלק מהיהודים ממירים את דתם, פה אנחנו מכירים את הסיפור של האנוסים וכולי וכולי, אבל בעצם בסופו של דבר, לשורה התחתונה, יהדות ספרד נמחקת מעל המפה.
1: ושוב אנחנו נמצאים במצב שבו יש איזה סוג של ריק, איזה סוג של וקום, עוד חורבן.
0: לגמרי. עוד חורבן. בפעם הראשונה, אולי מאז חורבן הבית, שבעצם יהדות לא רק נרדפת, כי רדיפות ועלילות דם ואפילו מסעות צלב וכולי, זה גם היה לאורך כל ההיסטוריה כמעט, אבל שיהדות כקהילה גדולה, מרכזית, אדירת מימדים בכל המובנים, באיכות ובכמות, פשוט נמחקת, זה קורה בפעם הראשונה לאחר חורבן הבית. פעם ראשונה שישנו סימן שאלה אמיתי, נוקב, כלפי האפשרות של מתכונת החיים היהודיים הגלותית. אם תרצה, המתכונת הרבנית, התפיסה הרבנית, הדוקטרינה הרבנית ההלכתית הזו, של הנה אנחנו נבנה לעצמנו את החיים היהודיים סביב בתי מדרש, וזה מה שיהיה בית מרכז הכובד, בשעת מצוקה זה לא עומד, זה לא מצליח. בסופו של דבר, בתי המדרש שהיו הרבה מאוד מהם בספרד, החשובים ביותר היו בספרד, בעצם נסגרים, אין יותר בתי מדרש, אין יותר ישיבות, אין יותר יהדות ספרד.
1: הארי הקדוש. הוא מגיע מספרד?
0: לא, הארי הקדוש דווקא הארי הקדוש מוצאו הוא יותר דווקא מהאזור של מזרח אירופה, פולין, משפחת לוריה, כן, קשורה גם לחכם אחר, המרשל, אבל בוודאי שהעדוות, ההדהוד הזה, ההדים של ההתרסקות של יהדות ספרד מגיעה קרוב מאוד אל הארי. הארי נולד בירושלים דווקא, בעיר העתיקה בירושלים, אפילו יש את המסורת בהיכן הוא נולד. וזה כן. דבר כך מאוד מעניין, נזכרנו פה בפרק הקודם את המסע שהרמב״ם עושה מארץ ישראל למצרים. אכן גם משפחתו של הארי, כשהוא בגיל 8, נודדת, עוברת למצרים.
1: ממש אוקיי? סיפור אברהם כן, אבינו שיורד למצרים.
0: שיורד למצרים, נכון. למצרים, במקרה נכון, של הארי ממש... זה באמת אמא שלו, אביו נפטר כשהוא ילד, אמא שלו מטעמים כלכליים עוברת לגור במחיצת בני המשפחה שגרים במצרים. המשפחה עוברת לגור במצרים ולמעשה את רוב ימיו הוא מבלה במצרים. שם הוא מתחתן, שם הוא מוליד את שלושת ילדיו. היום אנחנו כבר יודעים, יש מסמכים מהכניזה הקהירית, של עם שמו של הארי כמישהו שהיה סוחר לפרנסתו, סוחר תבלינים, זאת אומרת, הוא לגמרי חלק מהקהילה היהודית במצרים, אבל ממה שאנחנו יודעים כבר במצרים, הוא מגלה את תורת הקבלה בכלל ואת ספר הזוהר בפרט. עכשיו, זאת תקופה קשה מאוד, קשה מאוד. למה? מכיוון שבפעם הראשונה היהדות, והיהדות היא יהדות הגלותית בהכרח, לא יודעת אם היא תוכל להמשיך להתקיים. זאת אומרת, היהדות למעשה, יהדות ספרד נמחקת, הרבה מאוד פליטים, מגורשים, מגיעים גם לארץ ישראל, חלקם למצרים, מגיעים כמובן לארצות אחרות, כמו הולנד, פורטוגל, אחרי זה יש גירוש פורטוגל, לא ניכנס לכל זה, אבל בסופו של דבר, ישנה שאלה אמיתית. ואז הוא מגלה את ספר הזוהר. ומה שבעצם קורה, אנחנו לא יודעים הרבה על החיים של הארי, במצרים, אבל כמסע של תיקון, שוב חוזרים לרמב״ם והמסע שלו למצרים.

0: רעים, כתשובת משקל, אפשר לקרוא לזה, סמלית. הוא עושה את המסע ההפוך. והמסע, כשהוא עושה את המסע ההפוך, הוא כבר יודע למה הוא עושה את זה. הוא לא עושה את זה רק כמסע אינדיבידואלי אישי, פרסונלי שלו.
1: הוא פותח ישיבת מקובלים?
0: אלא הוא כבר יודע מה הוא הולך לעשות. לא רק כמטרה אופרטיבית, ספציפית להקים ישיבת מקובלים.
1: אז מה הוא הולך לעשות?
0: הוא בעיני עצמו ובעיני רוחו רואה את עצמו כמישהו שאמור להוביל פה איזשהו מהלך הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, אם תרצה מהלך לדורות.
1: הוא יודע את זה?
0: הוא יודע את זה לחלוטין.
1: אנחנו יודעים שהוא יודע את זה.
0: לחלוטין. הוא יודע את זה, הוא מגיע לצפת בגיל...
1: הוא יודע שהוא יהיה, כמו רבי נחמן.
0: לחלוטין. זה אגב מאוד מעניין רבי נחמן, כי...
1: אבל הוא יודע את זה.
0: הוא פועל, נכון. הוא מגיע לעיר צפת בגיל 36.
1: מה יש בצפת כשהרי הקדוש מגיע?
0: העיר צפת, אגב, קודם כל הוא מוצא מרכז יהודי שוקק מאוד, תוסס מאוד, אחד מהמרכזיים הגדולים והשוקקים ביותר בעולם, אוקיי? אחד מהאנשים שכבר, שנמצאים בצפת, כשהוא מגיע אליו, זה האדם עונה לשם רבי יוסף קארו, הידוע בשמו הבית יוסף, שהוא מגיע, הוא בעצם ממגורשי ספרד. הוא ממגורשי ספרד, אוקיי? הוא לאחר איזושהי נדידה בכמה ארצות, מגיע בסופו של דבר לצפת, אוקיי? ושם הוא פועל. הדמות הזאת של רבי יוסף קארו, דמות מרתקת, כי מצד אחד הוא מכונן,
1: שולחן ערוך.
0: הוא מייצר את הקורפוס ההלכתי הנוסף, שנקרא היום שולחן ערוך, שכל בית ישראל הולכים לאורו. מצד אחד, מצד שני, הוא דמות אזוטרית.
1: הבן אדם מעופף.
0: אנחנו יודעים שלצד,
1: כן. ספר החלומות
0: לצד
1: שלו זה אחד
0: החשיבה
1: הדברים
0: ההלכתית, זה, כן. הסדורה והאינטלקט האדיר שלו, הוא מנהל שיחות ודיאלוגים עם ישויות מסתוריות,
1: ממש כך,
0: והוא כותב, כן. כתבי סתרים וכולי, בסופו של דבר,
1: ספר החלומות של רבי יוסף קארו, הוא אחד מהדברים היותר,
0: כן,
1: באמת.
0: מגיד מישרים זה נקרא,
1: כן.
0: ובצפת של התקופה הזאת, היא קרקע בשלה מאוד למהפכות. והארי שם מוצא מקום לחולל את המהפכה הגדולה, ואני רוצה להגיד כמה מילים בהקשר הזה על המהפכה הגדולה.
1: אז זהו, אני רוצה אפילו לכוון את כמה המילים הללו בגלל קוצר הזמן. והשאלה שלי בעצם היא, אתה יודע, כאילו יחי, תשים את הכסף על השולחן, איך תורת הארי פותחת את נקודת הגאולה האקטיבית? איך היא מעבירה את האחריות של האדם על העולם ועל הסביבה, ממצב שבו האדם אומר, אוקיי, אני נפעל, אין לי שום אחריות, ובעצם מעבירה את האחריות לעולמו של האדם, למקום שלנו.
0: כן, אז פה אני גם, אני חוזר, כי עדיין עוד נתתי מענה לשאלה הראשונה שלך, זה בהקשר של איך אנחנו נפגוש את הארי, ואיך אנחנו נפגוש את הקבלה, בעיר התחתית של תל אביב, איך אנחנו פוגשים אותה בהוויה שלנו.
1: אפילו שאלה
0: שלנו.
1: יותר טובה. כן, כן.
0: הדבר הכי מהפכני שהארי עושה במחשבה הקבלית, והוא מייסד אותה כשיטה, לא רק כשיטה תיאורטית, פילוסופית, מופשטת, אלא כשיטה פרקטית, בעצם הוא בא ואומר, הוא בעצם מציג איזשהו מודל חדש של תפיסת הבריאה. מקובל לחשוב שאלוהים בורא את העולם, זה אלוהים עושה את הדבר הלא יאמן ובורא את העולם הנפלא והכל כך מדהים שלנו. אבל אנחנו יודעים שהעולם הוא לא כזה מדהים, הוא לא כל כך נפלא. ובוודאי, והארי, החברה היהודית במאה ה-16 יודעת, מאששת את זה מכל אספקט שהוא. והארי מנסה להתחיל ולדבר כאילו מנקודת מוצא פסימית וסקפטית לחלוטין. הוא בא ואומר, הסיפור של הבריאה הוא סיפור של התרסקות. הסיפור של הבריאה הוא סיפור של שבר. אבל זה לא רק השבר שלנו, זה לא השבר של הבריאה. מה שנשבר בבריאה זה כביכול אלוהים בעצמו. האלוהות נשברת, האלוהות מתרסקת. בא הארי ואומר כך, בקצרה, כי זה באמת דבר מאוד מאוד מורכב, ואפשר להרחיב בזה הרבה מאוד. הארי בא ואומר, תראה, אלוהים שאנחנו תופסים אותו כמין איזשהו אור אינסופי, דבר שהוא אינסופי, לא יכול לאפשר לשום דבר מבלעדיו להתקיים, כי הוא אינסופי. בשביל שהעולם יוכל להתקיים...
1: צמצם את עצמו.
0: נכון, בשביל שמשהו יוכל להתקיים...
1: תסביר.
0: בשביל שמשהו יוכל להתקיים, האינסופיות צריכה לבצע מהלך שהוא אנטיתזה לעצמה. היא צריכה להגיד, אני מגבילה את עצמי. אני מצמצמת את עצמי, שזה אוקסימורון. כי אם אתה מצמצם את עצמך, הפכת לסופי. ואם אתה הפכת לסופי, אתה כבר לא אינסופי. ופה אנחנו צריכים להמשיך לקבל את האוקסימורון הזו כמות שהוא. זאת אומרת, מצד אחד, להמשיך ולהתייחס אל האלוהות כאינסופית. מצד שני, להבין שאם האלוהות בורית משהו, מייצרת משהו, בהכרח, היא, זה בא על חשבון האינסופיות שלה. ואז היא מייצרת מין איזשהו וקום, שלצורך העניין נקרא לו בשמו המסורתי חלל פנוי, אוקיי? ובתוך הוקום הזה...
1: פנוי מאלוקות לכאורה.
0: פנוי מאלוהות, נכון?
1: מאלוהות.
0: פנוי מהאור האינסופי הזה, כי בהנחה
1: שה... נקודה שחורה ביקום.
0: נקודה שחורה, שחור, חור, חור שחור, בדיוק. חור, חור שחור בתוך האור האינסופי הזה, ולתוך האור האינסופי הזה, כל מה שיברא מעתה ואילך אמור... אמור, אמור, אמור להתקיים. זאת אומרת, שם הדברים אמורים להתקיים. עכשיו...
1: הוא אבל... בעצם אומר שכמו שנגיד אבא אומר, אני עכשיו אקח קצת מרחק מהילד, ואני אתן מנת... לו לכאורה לגדול בעצמו, נכון. אבל אני מסתכל מבחוץ, אני מקשיב מהחדר השני.
0: נכון מאוד, כזה. נכון מאוד, וזו זו, זו דוגמה מצוינת, מכיוון שישנה הבנה, שהיא הבנה פדגוגית בסיסית, שהאבא...
1: היום זה הבנה, היום, פדג... היום זה הבנה פדגוגית בסיסית, זה
0: נכון,
1: לא היה פעם.
0: נכון, פרויד אפילו כן. היה קרא נכון. לזה רצח אב. זאת אומרת, כן. האב באיזשהו מקום, או הילד אמור לרצוח את האב, במקרה הזה האב רוצח את עצמו, על מנת שהילד
1: יחיה ויתפתח.
0: שהילד יתקיים בצורה בריאה. זאת אומרת, עד כמה שהאבא באיזשהו מקום לא רוצח את עצמו, כמין איזשהו אב נוכח ודומיננטי ושולט על חיי הילד, הילד יגדל בצורה מעוותת. האלוהים כביכול רוצח את עצמו, רוצח את האינסופיות שלו, חלילה לא רוצח כן, את עצמו, ברור. רוצח את האלמנט, את היסוד האינסופי שלו, מייצר את הבועה הזאת.
1: נקודה שחורה ב...
0: נכון, ואליה, אליה, הוא יוצק את הבריאה. עכשיו, פה יש אוקסימורון נוסף, שזה בעצם הצד השני של המטבע. בהנחה שהדברים בתוך אותו חלל פנוי מתקיימים במנותק מאותו אור אינסופי, הם לא באמת יכולים להתקיים. מכיוון שהאנרגיה כן. של הקיום...
1: מה מחיה את זה?
0: מה מחיה את זה?
1: מה מקיים את זה?
0: זאת אומרת שבהכרח, האור חייב להמשיך ולהשפיע מהקיום האינסופי שלו על הדבר שנמצא בתוך אותו בועה, בתוך אותו וקום, בתוך אותו חלל. שוב אנחנו חוזרים לפרדוקס נוסף. מה שבהכרח מחייב אותנו, למצוא איזשהו מנגנון, שהמנגנון הזה הוא מנגנון שמצד אחד יאפשר לאור להיות מוקרן, או בשפה הקבלית, להיות נאצל, פנימה אל תוך החור השחור הזה, כפי שאתה קורא לו, מבלי שאותו אור אינסופי...
1: יפריע לו להיות הוא.
0: ישתלט עליו ויפריע לו להיות הוא. זאת אומרת, אנחנו במקרה הזה, אל הבריאה,
1: להיות עצמאי,
0: אבל מצד שני אנחנו יודעים שילד בלי אבא, הוא
1: הלך עליו.
0: הלך עליו. זאת אומרת, אבא כן רוצה להיות... אנחנו רוצים שהאלוהות תהיה נוכחת, ולא נוכחת בו זמני.
1: מה זה אומר לגבי הרעיון של שיבת ציון? ומה זה אומר לגבי דאונטאון תל אביב?
0: יפה מאוד, יפה מאוד. הדאונטאון תל אביב, עוד לפני דאונטאון תל אביב, כי זה אני כבר מגיע בהמשך, שיבת ציון, זה בעצם הסיפור, אם תרצה, של השיבה העצמאית, החילונית, של העם היהודי. אנחנו עושים זאת בכוחות עצמנו, אנחנו עושים זאת בכוח הזרוע, אנחנו עושים זאת כביכול בכוח איזשהו מהלך, שהוא מהלך צבאי, מדיני, פוליטי. אנחנו, יש לנו את צבא הגנה לישראל, אנחנו מצוינים. אבל אני חושב שבזמנית יש לנו את ההבנה שאם... כל מה שקורה בתוך החור השחור הזה, לצורך העניין שנקרא מדינת ישראל, לא קשור אל אותו אור אינסופי שאופף אותנו, אל אותה כל המקום הזה שממנו אנחנו באים, אין באמת אפשרות פה להתקיים, סתם באופן כהוא מנותק, כן? שהוא לגמרי, נקרא לו אוטונומי.
1: גם חומה, גם מגדל, גם עוד עז ועוד זה, וגם את הסמל של מגן דוד,
0: לחלוטין, זו החלוטין. האופן שבו אנחנו מחדירים את האור פנים, אל תוך המציאות הסו-קולד עצמאית הזאת, סו-קולד מנותקת הזאת. ההבנה שבסופו של דבר אין מנוס מהקמת מדינת ישראל ומהקיום שלנו פה באופן שהוא כביכול מנותק, כביכול תלוי בנו עצמנו, כביכול תלוי בכוח הזרוע שלנו, אבל אנחנו יודעים שזו סוג של אשליה אופטית, מכיוון שבתוך אותו שבתוך אותה עצמאות ישנו איזשהו יסוד פנימי של השפעה שהיא השפעה תרבותית, שהיא השפעה מיתית, שהיא השפעה היסטורית, שהיא השפעה דתית.
1: יכול להיות שהשיח הישראלי היום, במאה ה-21, הוא בעצם שיח של שתי ידיים, שאחת אומרת, אני יודעת כבר, שאם אני לא הולכת על הרגליים שלי, אני לא עושה את העבודה. והיד השנייה, היד עם הכיפה, אומרת, כן, בסדר, תלכי על הרגליים שלך, אבל תבין מה באמת קורה.
0: נכון.
1: או מה מפעיל את הרגליים שלך, או באיזה קונטקסט אתה הולך, יותר אפילו נכון.
0: לחלוטין.
1: באיזה קונטקסט אתה הולך על הרגליים
0: שלך. לחלוטין. ואם אנחנו באמת מייצגים את שני הכתבים הללו, אוקיי, אז תפיסה אחת, אם אני מייצג אותה בצורה הקיצונית שלה, הרדיקלית שלה, באה ואומרת, לצורך העניין, נקרא לה התפיסה הדתית. אנחנו נעמיס מהאור אין סוף לתוך החברה הישראלית. אנחנו נעמיס ואנחנו נטבע עוד ועוד, מה שנתפס כאילו מין סוג של הדתה. אנחנו נעמיס עוד אור ועוד אור ועוד אור. מה שיקרה, זה התחזקות. כי אנחנו בסופו של דבר זקוקים לקיים את עצמנו באופן נעמי. כביכול מנותק. אנחנו צריכים לקיים את עצמנו.
1: חיי חולין.
0: אם תרצה, חיים חילוניים.
1: נכון. צא לעבודה.
0: נכון מאוד.
1: תעשה זה.
0: נכון מאוד. מצד שני, הגישה שבאה ואומרת, אנחנו רוצים לגמרי להתקיים פה בזכות הכאן ועכשיו. אנחנו רוצים כביכול להתקיים בתוך הבועה הזאת בזכות עצמנו. אנחנו באים וחותכים לעצמנו את אותה אפשרות של השפעה, את אותה אפשרות של הקרנה, את אותה אפשרות של האצלה מהאור אין סוף הסובב הזה שהוא אדיר ועצום. ואם אנחנו נלך לגמרי ואנחנו נגיד מעתה ואילך, לצורך העניין, השבת לא קיימת במדינת ישראל בשום צורה ואופן, אז אנחנו מנתקים את עצמנו מאותו אור אינסופי אופף מצד אחד. ואם אנחנו נאמץ את הגישה החרדית מצד שני, ואנחנו נגיד, אנחנו רוצים לסגור את בתי הקפה, אנחנו רוצים לסגור הכל, אנחנו בעצם מאמיסים ודוחסים אל תוך ההוויה הישראלית, מציאות שלא יכולה להכיל אותה.
1: חסמת היכולת של יצירה.
0: לחלוטין.
1: בעצם אתה יכול ליצור את החיים.
0: לחלוטין.
1: ובעצם הרעיון אני מבין כך, אני לא מומחה, הרעיון שעומד בעניין של מקום ריקן בלי אור, של חלל ריקן, הוא האפשרות שלנו ליצור חיים.
0: נכון. פה אני רוצה אגב להכניס מילה...
1: או להיות חלק מיציר... נכון או לא?
0: כן.
1: אני שואל.
0: לגמרי.
1: שזה בעצם מביא אותנו לדאונטאון תל אביב, ולעולם המודרני, ולעולם של האדם.
0: לגמרי.
1: כאינדיבידואל יוצר, כחברה יוצרת, כמקום שהוא יצא מה...
0: מהתלות האינפנטילית הזאת.
1: מהתלות האינפנטילית בשליט, בכנסייה.
0: נכון. ומהבחינה הזאת, באמת, התהליך שהחברה המערבית והחברה היהודית בתוכה עוברת במאה ה-19 או בסוף המאה ה-18, התהליך הזה של האמנציפציה. אגב, אמנציפציה היא, שזה בעצם בלועזית, תהליך של התנתקות של בן מאביו. תהליך של עצמאות, רכישת עצמאות, אמנציפציה ביסודה עוסקת בסיפור הזה שילד מתנתק מהוריו. האמנציפציה המערבית בתחילת המאה ה-19 באירופה, עם המהפכה הצרפתית וכולי, בעצם עסקה באפשרות של העולם להתנתק מהאב הקדמון הזה שנקרא אלוהים.
1: אודי, איזה עולם יש בזמן שהרב לוריה, הרי הקדוש והתלמידים שלו יושבים בצפת? איזה עולם יש מסביב? זה עדיין, אנחנו בתוך ימי הביניים, אנחנו כבר רואים את היציאה מימי הביניים, נדבר על העולם הסובב.
0: כן, קודם כל, אם אנחנו מדברים...
1: בתוך איזה עולם אנחנו נמצאים?
0: תראה, קודם כל, חשוב להדגיש, הארי פועל קצת במנותק מהעולם האמיתי, מכיוון שהעולם האמיתי עדיין לא נמצא במזרח התיכון, והעולם האמיתי נמצא באירופה.
1: זהו.
0: ובאירופה כן. עדיין הכנסייה הקתולית לגמרי.
1: נכון, אנחנו עדיין יושבים בעולם לגמרי, הישן, לגמרי, עוד הרנסנס, עוד לא...
0: נכון. הגם שלותר, שהוא המהפכן הראשון הנוצרי, הוא כבר פועל באותה מאה של של הארי, זאת אומרת מתחילים ניצנים של חשיבה מערבית, של חשיבה קצת מחוץ לקופסה.
1: מתי ניוטון נכנס לעניינים?
0: גם ניוטון, כך שוב,
1: שלמד קבלה והיה מאוד...
0: נכון, גם קצת כמאה שנים לאחר מכן, אבל ניוטון הוא בהחלט דוגמה לאופן שבו חשיבה מדעית מעזה לחשוב מחוץ לקופסה, ואפילו כנגד החשיבה הדתית, הנוצרית, המסורתית, והוא משלם על כך, וסליחה, לא ניוטון, אלא גלילאו, זו הדוגמה המובהקת, אבל גלילאו הוא באמת הדוגמה של האופן האופן שבו מישהו ממש משלם בחייו על חשיבה שהיא מעזה לחשוב כנגד החשיבה של הכנסייה.
1: אז יש לנו אור חדש מצפת שמביא בעצם תפיסת עולם שהיא בעצם הניצן של עולמו של האדם העצמאי, האדם שלוקח אחריות.
0: נכון.

0: על ושואף לחירות.
1: כן.
0: נכון? המילה, זה בעצם הניצן הראשון.
1: נכון.
0: אני הייתי רוצה, יש לך עוד משהו להגיד? או שנזכרים
1: כן,
0: פה?
1: כן, אני רוצה, כן,
0: אנחנו תכף אולי... עוברים לחלק השלישי, נכון. והמאוד כבד של הסדרה, של איך זה מתעורר מלמטה. עד שאנחנו מדברים על הרעיונות מלמעלה, אבל ההתעוררות מלמטה היא מדממת וקשה וכואבת ו...
1: כן, וצורבת מאוד בבשר של העם היהודי. של העם היהודי.
0: אתה רוצה עוד להוסיף משהו?
1: אני אוסיף משהו קטן, שאולי גם יהיה נקודת הפתיחה שלנו בפרק הבא, וזה הנושא הזה של האופן שבו האלוהים כביכול מייצר את אותם כלים שאמורים להכיל בצורה מדודה, והמילה מדודה בעברית היא מילה מעניינת, כי היא מכילה גם את הלשון מדוד, וגם את הלשון מידה, תכונה. ופה אנחנו נכנסים לדבר הזה שנקרא ספירות, או ספרות, ספירות, והספירות הם בעצם כלים מידתיים, תרתי משמע מידתיים, שכל אחד מייצג תכונה מסוימת, והם אמורים להכיל את האור. כאן אבל זה רק 50% מהסיפור, כי הסיפור הוא בעצם שבשלב די מוקדם של הבריאה, הכלים לא באמת מכילים את האור, והכלים מתרסקים. וכשמה שקורה כשהכלים מתרסקים, האור מתרסק. וכשהאור מתרסק, המשמעות היא שאלוהים, שכביכול חודר אל תוך ההוויה, מתרסק. והוא מתרסק הכי נמוך שרק אפשר. ומעתה ואילך, ההתרסקות הזאת, שמה שנקרא שבירת הכלים, ההתרסקות הזו הופכת בעצם להיות התפקיד והאחריות של האדם עלי אדמות.
0: כלומר,
1: בסופו של דבר, אם האדם לא ידע לרדת הכי נמוך שרק אפשר, להיות במקומות הכי נמוכים,
0: זה אמירה מאוד...
1: שרק ניתן לעלות על הדעת, הוא לא באמת יצליח
0: לעמוד... אם אני לא ירד לדאונטאון תל אביב, אני לא ידע להתפלל.
1: אתה לא עומד בייעוד הקוסמי שלך בבריאה. אתה לא עומד באחריות... אולי האלמנטרית ביותר, ביותר שמוטלת על האדם, שהיא עבודת התיקון.
0: העלייה,
1: שהיא עבודת הבירור.
0: העלייה לקרקע.
1: העלאה.
0: או העלייה לקרקע. הניצוצות. אני עולה.
1: נכון, נכון, נכון. אתה לא יכול לעלות אם לא תרד, ואם אתה תישאר במגדל שן, וזאת האמירה הכי אנטיתזה כנגד העולם הרבני, כי בעצם התפיסה של העולם הרבני וההלכתי, זה שאנחנו ניצור מין איזשהם מגדלי שן, כאלו שהחכמים ותלמידי החכמים ותלמידי הישיבות יהיו סגורים בהם.
0: תשמע, זה קצת סיפור חיי, אני חייב להגיד לך ש...
1: בעצם המשמעות היא שאנחנו בורחים מהאחריות הכי אלמנטרית שמוטלת על כתפינו.
0: איפה, אני לא יודע אם חזרתי בתשובה, אבל איפה נהיית דתי? אמרתי בברים, ברור.
1: איפה מצאת את אלוהים?
0: בברים?
1: כן.
0: רק בברים.
1: אז נכון. זה לא רק איפה מצאת את אלוהים, זה איפה אתה לקחת חלק פעיל בתהליך ההחלמה והתיקון, לא שלך ולא רק של הבריאה, אלא של אלוהים בעצמו. אלוהים מצפה שאנחנו נבצע איזשהו תהליך של ריפוי, תהליך של החלמה, בראש ובראשונה בשביל האלוהות.
0: שזה אולי הדבר שהכי הופך את הילד לעצמאי, לטפל בהורים שלו.
1: זה, זאת אומרת, אגב, דוגמה שאני באמת לא חשבתי עליה, באמת השלב הזה שבאמת, כאילו, איפה הילד בעצם הגיע
0: ממציא,
1: לפסגת...
0: אתה ממש ממציא את, את
1: זה
0: הקוש?
1: זה ממש השלב הנוסף, כן. איפה הילד כביכול מגיע לפסגת הייעוד שלו כבן להוריו? זה הנקודה שבה הוא לוקח את האחריות, בעצם שהאחריות מתהפכת, והוא זה שבעצם אחראי על שלומם ועל בריאותם ועל טובתם וכו'.
0: הפלגנו ברעיונות, ברעיון או בסט החדש, שמגיע למעלה מצפת. בחלק הבא, השלישי של הסדרה,
1: אנחנו נחזור לגלות.
0: אנחנו נרד לגלות ולמאורעות תח ותת, ובעצם לאיך שהציונות מתחילה להיבעט אל הייעוד שלה מהמקומות הבאמת נמוכים. דיברת על המקומות הנמוכים,
1: כן, כן.
0: אנחנו נרד ממש נמוך.
1: כן.
0: אודי הרשלר, ואני יוסי בבליקי, בין יהודיות לישראליות.
2: המסע מארצות היהודי למדינת הישראלי. יוסי בבליקי משוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, על היהדות ותחילת הישראליות.

0: לשוחח עם מודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, ראש בית המדרש של המכינות נצרת, עילית ורמת השופט, ואדם מאוד מעניין ומרתק בפני עצמו. אנחנו דנים כאן במה בין יהודיות לישראליות, וכל זה בראי הזמנים, ואנחנו בחלק השלישי, בחלק השני דיברנו על הניצוצות הגבוהים שהגיעו בצפת, מצפת, ומהישיבה של הארי הקדוש, שבעצם היו הסטארטר אולי של כל הרעיון המשיחי, הציוני, החילוני, המודרני שאנחנו מכירים. ובחלק הזה, השלישי של הסדרה, אנחנו ניגע במקומות שבהם, במקומות הנמוכים, בפרעות, בדם, באלימות, במגע החיצוני של העולם עם היהודים, בעיקר יהודי אירופה, שבעצם דחף לסוג של פתרון אקטיבי, שאם לא, ומעטים שמעו את הרעיון, או הבינו או הכילו את הרעיונות התמירים של האורות, של האור שיצא מצפת, כשהחושך עלה בפולין, כבר שם כבר לא היה צריך יותר מדי.
1: כן, לא היה צריכים יותר מדי. עוד אישושים נוספים.
0: אישושים נוספים לעובדה שהגיע הזמן שמשהו ישתנה.
1: כן, וכשאנחנו אומרים, קודם כל, אלון יוסי, כיף להיות פה שוב. כשאנחנו אומרים שמשהו ישתנה, אני, אולי משהו שלא מספיק התחדד בשני המפגשים הקודמים שלנו, זאת שבעצם השינוי, המהפכה, שתורת הקבלה בכלל ותורתו של הארי בפרט, היא בראש ובראשונה שינוי קונספטואלי, תפיסתי, של מה שנקרא גלות ומה שנקרא גאולה. כי אם עד לאותה נקודת זמן, התפיסה המסורתית הייתה, תפיסה שבאה ואומרת, אלוהים גזר עלינו להיות בגלות, אנחנו בגלות, כי זה רצון האל. וכאשר יעלה ברצונו יתברך להוציא ולחלץ אותנו כאן ממחשקי הגלות, או אז אנחנו כמובן נעלה לציון ברינה, ואו אז הכל יהיה נפלא, הכל יהיה טוב. בא הרי ואומר, ואנחנו כבר אוהבים לחזור לדוגמה של ההורים, הקטע הזה שאתה מבין שיש שלב מסוים בחיים שאבא כבר לא יהיה שמה בשביל לחלץ אותך, בא הרי ואומר, אלוהים כבר לא, זה בוא, חבר'ה, תתפקחו. לא רק שאלוהים לא בהכרח יהיה שם לחלץ אותנו, אלא שאלוהים בעצמו נמצא איתנו כאן בביבים.
0: השכינה בגלות.
1: היא איתה איתנו פה. אתה, לא רק שאתה רוצה שאבא יחלץ אותך, תסתכל איך הוא נראית. הוא מדמם, לא פחות ממך, יותר ממך. הוא זה שבאמת מדמם. הדימום שלך הוא הדימום שלו. ולא רק שהוא לא יחלץ אותך, יש פה חילוף תפקידים. אתה תחלץ אותו.
0: ממש ואומר, תפיסה אקולוגית, רוחנית, שהיום אנחנו, רק, אולי רק היום אנחנו יכולים באמת להבין אותה, אתה יודע,
1: לגמרי, עד הסוף. כי בעצם יש פה הקדמה, יש פה מין איזשהו הדהוד הרבה יותר מוקדם לתפיסות מערביות הרבה יותר מאוחרות.
0: אקטיביות מאוד.
1: אקטיביסטיות. כן, התפיסה כן. הזאת שבאה ואומרת, חבר'ה, שום דבר לא יקרה, לא רק במישור הארצי הגשמי שלנו, במישור הרוחני, במישור של התיקון, אם לא תהיה פה איזושהי קבלה של אחריות מאוד מאוד בסיסית מצידו של האדם, שיחלץ חושים ויגיד, אני מפסיק להאשים, אני מפסיק לצפות, אני מפסיק לקוות, אני מפסיק להתפלל. כן, אם אנחנו ניקח את השיר לשלום, שהוא אולי המניפסט של התפיסה החילונות, אל תגידו כן. יום יבוא, הביאו את היום, במקום ללחוש תפילה, תעשו מעשים, תבצעו פעולות, תגשימו, תממשו. בסופו של דבר, שום דבר כזה לא יקרה אם האדם לא יחלץ את עצמו מהאפר, יחלץ את עצמו מהמקום הזה.
0: אוקיי, בוא נדבר
1: רייטינג. או אם נרצה, הסיפור הזה של המשיח, הסיפור הזה של הגאולה, הוא לא איזשהו חלום שמוכרים לנו לאורך דורות, שיום אחד מופיע איזה זקן,

0: כן, עם, עם חמור לבן, תוקע בשופר ואומר, ידלך יהודים, בואו לירושלים, הגאולה הגיעה מעכשיו ואילך, הכל יהיה נפלא וטוב. חבר'ה, הסיפור הזה נגמר. עכשיו, התפיסה הזאת הייתה מאוד מאוד נוחה על התפיסה הרבנית, שבאה ואומרת, אנחנו מתעסקים בשלנו, אנחנו מבססים, מעצימים, מגבשים את בית המדרש היהודי, אוקיי? והופכים באמת אותו להיות מרכז הכובד. כל מה שהוא קשור אל הסניין של הגאולת, ולסיפור הזה של אולי יום אחד כל זה ישתנה, זה, יש איזה אלוהים במרומים, דברו איתו, נקווה אליו, נייחל אליו, והוא יעשה את זה.
1: אודי,
0: זה משתנה מן הקצה לקצה, כאשר ההבנה היא שאי אפשר יותר לסמוך על הציפיות והתפילות.
1: אז זהו, אז זהו. כלומר, כי אם דיברנו בחלק הראשון של השיחה על הרמב״ם ועל ההתקבלות שלו בספרד, ובעולם היהודי בכלל, הרמב״ם לא היה צריך גירוש ספרד כדי שמשנת תורה והיד החזקה יהפכו לספרים קנונים. יכול להיות ש... או לא, נשאל את זה אחרת, התורה התמירה הזאת והמאוד חדשנית והמאוד מאוד מאוד אולטרה מודרנית שיוצאת מצפת לא הפכה להיות נחלת הציבור היהודי בתפוצות באופן שכזה, נכון?
0: עד ש. אוקיי, שלוש נקודות.
1: עד שמה?
0: אוקיי. רגע לפני שאנחנו מגיעים לעד ש, אני רוצה לתת איזשהו פרולוג קטנצ'יק,
1: כן.
0: מתוך הקדמה של כותב הספר, אני מדגיש בכוונה כותב ולא מחבר, ספר, הספר הקנוני הגדול, החשוב ביותר של תורת הארי, שנקרא ספר עץ חיים, שעץ חיים כשמו כן הוא האופן שבו העץ יונק מהמקור החיים ומעניק את השפע, השפע של ההשפעה, הפירות והאור לכל העולם. אוקיי? זה ספר שמחולק לשמונה שערים, לא ניכנס לזה, לכל מבנה הספר, אולי מתישהו כשתהיה לנו הזדמנות, אבל אני רוצה רק לקרוא מהמבוא של הכותב, שהוא כמובן גדול תלמידיו, אולי המובהק שבתלמידי הארי, שנקרא רבי חיים מיטל, הזכרנו אותו פה כמדומני בפרק נכון. הראשון, ואני קורא כמה שורות מתוך ממש ההקדמה של ספר עץ חיים. אמר הצעיר מאיר דמשק, עדל באלפי ישראל, חיים ויטל, בן לאבי ומורי, הרב יוסף ויטל, זיכרונו לברכה. ביותי בן 30, בן 30 לכוח, שאני כאילו אמור להיות בשיא כוחי. תשש כוחי, וישבתי משתומם ומחשבותיי תמהים, כי עבר קיץ, קלה קיץ, כי עבר קציר וקלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. רפואה לא עלתה למחלתנו, אין מזור לבשרנו, ולא עלתה ארוחה למכתנו. לחורבן בית מקדשנו הנחרב היום אלף ותף קוף ודלת שנים. אוי לנו כי פנה יום, יום אחד של הקדוש ברוך הוא שהוא אלף שנים, וגם נטו צללי ערב שהם תף קוף ודלת שנים יותר מחצי היום השני, וקלו כל הקיצים ועדיין בן דוד לא בא. ונודע את אשר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. ואתנה את פניי לחקור ולדעת מה זה ועל מה זה, נתארך קיצנו וגלותנו, ומדוע בן דוד לא בא. עכשיו פה מגיעה הקדמה ארוכה מאוד, מאמר, מניפסט עצום, שבעצם תכליתו לבוא ולהגיד, חבר'ה, זהו.
1: זהו. אתה אומר,
0: אמור מעטה.
1: רגע. מה שאתה בעצם אתה אומר, זה לא שהוא עכשיו עושה קינה, הוא נושא קינה על העובדה שמשיח בן דוד לא בא.
0: ממש לא.
1: אתם רוצים עכשיו לדעת למה הוא לא בא?
0: אני אגיד לכם. לא רק שאני אגיד לכם למה הוא לא בא, אני גם אגיד לכם איך הוא יבוא.
1: עד ככה.
0: לגמרי. איך הוא יבוא. ממש איך הוא יבוא. 1, 2, 3, 4. וזה ההקדמה. ואומר, כשהוא בא לספר את הסיפור של התורה הזאת, את הסיפור של המתודה הזאת, שהוא מקבל ומעביר ממורו ורבו המובהק, אגב,
1: קבלת הארי.
0: אגב, שהוא היה אצלו בקושי שנתיים, כל הסיפור של הארי הוא שנתיים, מקסימום שנתיים, הארי נפטר, הארי מת בגיל 38, הוא מגיע לצפת בגיל קושי שנתיים, רק עד שהוא מתאקלם בעיר, וזהו. ובשנתיים האלו, לא רק שהקבלה משתנית, לא רק שהחיים היהודיים באותה עת משתנה, כל היהדות, מעתה ואילך, הולכת להיראות אחרת לחלוטין.
1: אודי.
0: אלו הם השנתיים. בשנים
1: כמה
0: הללו...
1: כמה רייטינג היה לקבלת הארי? אנחנו מדברים על המאה ה-16, נכון?
0: נכון.
1: אז לאיפה זה הולך?
0: אוקיי, לאיפה זה הולך? אז בקצרה, כי אנחנו באמת רוצים כבר להגיע למאה ה-17 ולסיפור שאתה נגעת בו בהתחלה, תח ותת וצפונה. הקבלה הזאת מצליחה ליצור הדים עצומים בקרב, בכל העם היהודי, בעיקר בקהילות היהודיות, בבתי המדרש של היהודים באיטליה, וזה בכוונה וזה לא במקרה, כי האיטלקים תמיד היו באיזשהו מקום קצת מחוץ אל המסגרת היהודית הקונפורמיסטית, המוכרת, הם היו יותר פתוחים לעולם האקדמי, לעולם המחקרי, לעולם הפילוסופי, התרבותי, שסובב אותם, והם היו יותר בשלים לספוג את תורת הקבלה. הקבלה מגיעה לחופי איטליה, בשלהי המאה ה-16, כבר ובמאה ה-17 היא הולכת ומתבססת על ידי כמה וכמה, אני אזכיר בקצרה, רבי ישראל סרוג, הרמה מפנו, רבי משה חגיז ועוד אחרים, שהם בעצם מייבאים את הקבלה הזאת לאיטליה, אם תרצה לאירופה, אם תרצה למרכז של החיים היהודיים שהוא באירופה. במאה ה-17 הקבלה כבר מתחילה לחדור אל מרכז החיים היהודיים, שדווקא לא נמצא באזור של מערב אירופה, אלא יותר מזרח אירופה, פולין, רוסיה וכולי, והיא מגיעה לשם, היא מגיעה לשם על ידי אדם מעונה לשם רבי הרשלם מאוסטרופולי, אשלה, כן, שני לוחות הברית, רבי ישעיהו הלוי, אורוביץ ועוד אחרים שמביאים וגם נותנים להם, כאמור, גם כל פעם שהתורה הזאת מגיעה למקום מסוים או לבית מדרש מסוים, וזה חשוב להדגיש, היא עוברת איזשהו תהליך של עיבוד ואינטרפטציה. זאת אומרת, היא מותאמת, כי מדובר בתורה מהפכנית מאוד, מדובר בתורה שבעצם נוגעת בבסיס הכי ראשוני וכמאי של תפיסת הבריאה ותפיסת האדם ומהותו. ולכן היא עוברת הרבה מאוד עדכונים ושינויים. באיטליה, אגב, היא פוגשת גם אדם נוסף, אנחנו אולי נתייחס אליו, שעונה לשם רבי משה חיים לוצאטו, הידוע בשמו הרמח"ל. אוקיי? זה, אבל זה כבר בשלב יותר מאוחר, הרמח"ל הוא במאה ה-18, אבל
1: הקבלה מגיעה.
0: ואז כשהיא מגיעה לאירופה או למרכז זה. אירופה, מרכז ומזרח אירופה, היא הולכת ומתבססת, אוקיי, ומתפשטת, כי גם חשוב גם להדגיש, הדפוסים של הספרים לא היו בארץ ישראל. בשביל להדפיס משהו, היית חייב בכל מקרה להשתמש באירופה. בעיקר, אגב, באיטליה, באמסטרדם ובמקומות נוספים. כך שממילא גם הספרות מגיעה, כי מרכזי הדפוס נמצאים שם. אבל במאה ה-17 קורה דבר, אולי הדבר הקשה, החמור, הטרגי, הקטסטרופלי ביותר ליהדות אירופה, אוקיי? עד אותה העת, כולל, ואני מכניס פה גם את גירוס ספרד, זה באיזשהו מקום מעפיל על גירוס ספרד, בשנת 1648 ו-1649, מתחוללת הקטסטרופה הקשה ביותר ליהדות הגלותית מאז החורבן, ככל הנראה. אנחנו מדברים על מה שנקרא בהגה היהודית גזרות תח ותת, שנת תפחת, תפתת, ובעצם מה שקורה זה שואה, ליטרלי כפשוטו, שואה שפוקדת את יהדות פולין, אוקיי? שזה בעצם המרד של הקווקזים כנגד, כנגד השלטון האצולה הפולנית, אוקיי? והמרד הזה בראשותו של בוגדן חלמניצקי, שבעצם יוצאים כנגד האליטה, שהיהודים נמצאים בתווך בין האליטה לבין ה... 95%
1: ההמון המדוכא,
0: בעצם היהודים הם החוכרים, לא ניכנס לזה יותר מדי, היהודים בעצם זה אמצעי היחיד שיש להם להסתכר, זה לשמש כאילו בתווך שהאלפיון העליון של האצולה שמחזיק כמעט 100% מהקרקעות בפולין, מחקיר אל הכפריים, מחקיר אל
1: העיקרים הפולנים. והמתווך זה היהודי.
0: והיהודי הוא כמובן המתווך שכמובן חוטף תמיד מכל הצדדים.
1: העבודה הראשונה שלי הייתה בעירייה. הייתי במחלקת הארנונה, הולך לכל מיני אנשים שלא שילמו, לספר להם שהולכים עכשיו להקל להם את הבית. משהו כזה, נכון?
0: אחלה עבודה.
1: כן, הרבה כלבים.
0: אבל עדיין נראה לי ש...
1: הרבה כלבים
0: זרקו עליהם. טוב, אז תשמע, נראה לי שהעבודה הנוכחית שלך קצת יותר מגניבה.
1: אני מקווה, אני מאמין, כן.
0: אני יש לי מין תחושה ש...
1: בהחלט, יותר בטוחה.
0: כן, שהשתדרגת מאז.
1: כן.
0: אז היהודים...
1: אז זה כזאת עבודה.
0: זה קצת יותר קשה מזה, קצת יותר מסובך מזה, כי בעצם... אתה באמת הישרה, אתה לא רק הפקיד, כי...
1: אתה לא רק השליח, אתה לא רק מבשר הבשורה.
0: אתה כביכול בעצם הישרה, כי בעצם מה קורה? היהודי חוכר את הקרקעות, לצורך העניין, נגיד ל-20 שנה, מהאציל, אוקיי? עכשיו, אבל הוא חייב אבל לממן במחיר מופקע, ובשביל לממן את המחיר המופקע, הוא חייב לקחת מחיר מופקע מהעיקר. אבל זה לא שהיהודי נמצא פה באין ברירה, היהודי בעצם נמצא במצב של שהאפשרות הקיומית היחידה שלו, כפשוטו, היא בעצם להתעסק בתחום, באזור הזה של של העיסוקים הכלכליים.
1: ובעצם ההמונים, בוגדן חמליניצקי וההמון המתפרץ, המדוכה, הזוהם, הכתובת הכי נגישה?
0: נגישה ומיידית וקלה.
1: וקלה?
0: וקלה, כי בסופו של דבר, בסופו של דבר, אין יותר פשוט.
1: כמה יהודים הולכים שם?
0: אין יותר דרך אולטימטיבית, פשוטה, לייצר אהדה של דעת הקהל, באמצעות, אם לא רדיפת היהודים, אבל במקרה הזה זה לא רדיפת היהודים, במקרה הזה זה כפשוטו השמדת היהודים, ממש תהליך שיטתי של השמדה של עשרות, ויהיו כאלה שיגידו גם מאות אלפי יהודים, שנמשך על פי כשנתיים, קהילות שלמות, למעלה מ-600 קהילות יהודיות נמחקות.
1: באכזריות איומה.
0: באכזריות איומה, איומה, יש לנו תיעוד, יש לנו תיעוד מאיזשהו יומן, למי שדווקא מתעקש לדעת, ספר שנקרא יוון מצולה, שזה מין איזשהו תיעוד של יומן, של מישהו שהיה בזמן אמת, ומתעד דברים שהם בלתי נתפסים ממש, בלתי נתפסים ממש, כאשר למעשה, מה שאמרנו...
1: וזה בעצם המרכז היהודי אולי הכי גדול, נכון, באירופה, נכון?
0: זה המרכז היהודי המשמעותי והמרכזי ביותר בעולם. אנחנו מדברים על בסך הכל 3 חבלי ארץ, שזה גליציה, פודוליה, ווולין, או מה שנקרא היום חלמניצקי, מתרכזים בכמה אלפי קילומטרים רבועים, כמעט הייתי אומר כ-80% מהעם היהודי, או אפילו למעלה מזה. כן, אקל אפילו הגל 90%. כן. אחוז דרמטי מהעם היהודי מרוכז.
1: ואנחנו מדברים על באמת 600 קהילות.
0: למעלה, כן, זה תלוי, כי אין לנו כל כך תיעוד היסטורי מדויק.
1: זה רוב ה...
0: כן, אז אנחנו מדברים על... על סדר גודל, שתראה, אם בשואה אנחנו דיברנו על שליש מהעם היהודי שמושמד, פלוס מינוס זה בעצם מה
1: זה
0: שקורה.
1: המצב.
0: פלוס מינוס זה מה שקורה, נכון. נכון. פלוס מינוס זה מה שקורה.
1: 1648. ו-1649. בתקופה ההיא, להבדיל, כן, התורה... האור החדש מצפת כבר נמצא שם, כבר הספרים במודפסים, השליחים מגיעים, יש כבר...
0: אוקיי. אז פה חשוב לעשות סדר. בנקודת הזמן הזאת, ללא ספק, הכוח היהודי המשמעותי ביותר הוא הכוח הרבני. הוא הכוח של מרכזי היכלי הישיבות, בתי המדרש וכולי, ולא רק זה, הרבנים אפילו באיזשהו מקום יש להם תפקיד פוליטי. ישנו איזשהו מנגנון ארגוני פוליטי שנקרא ועד 4 ארצות, שמאפשר ליהודים לקיים את החיים ההלכתיים באמצעות בתי הדין הרבניים. הם יושבים בכמה מרכזי כובד, בלובלין, בעוד כמה ערים במזרח אירופה, בלבוב, בברוד.
1: אז יש קונגרס.
0: יש קונגרס,
1: של
0: נכון,
1: קונגרס
0: שבסופו של דבר,
1: אחראי על העניינים
0: נכון,
1: האלה.
0: שבסופו של דבר, גדולי הרבנים, שאנחנו מדברים על כמה וכמה משפחות, אורוביץ, סגל, אשכנזי, עוד כמה, שהם בעצם מחזיקים את מרכזי הכובד היהודיים, הלא הם היכלי הישיבות, אוקיי? שהם גם מרכזי כובד, גם פוליטיים, גם תרבותיים, גם חברתיים, שהם בסופו של דבר,
1: הם
0: המרכז
1: היהדות.
0: של היהדות.
1: הם היהדות.
0: נכון.
1: מה קורה אחרי
0: אז, אז במפץ הגדול, הטרגי, הקטסטרופלי הזה, של תח ותת, כל זה מתרסק. והיהודים במחצית השנייה של המאה ה-17 נמצאים במקום של כמעט חסר תקווה. באמת הם חווים את זה בצורה כל כך קשה וטרגית הזאת בפעם הראשונה, וזה כמעט, הייתי אומר, פתטי להמשיך ולדבר על גאולה,

0: באותה מתכונת שדיברנו על גאולה עד קודם. זאת אומרת, לגרום ליהודים להאמין שכל זה יכול להשתנות, שיש עוד תקווה, שישנה עוד תקומה ממצב כל כך נמוך, כל כך עגום, כל כך טרגי, שהם נמצאים בו, זה קצת, זה הופך להיות אשליה, זה הופך להיות אשליה שמאוד קשה להמשיך ולמכור אותה.
1: מתי השבתאות עולה?
0: השבתאות עולה ממש ממש בסמוך.
1: בסמוך מאוד, נכון?
0: ממש מאוד. בשנות ה-50 של המאה ה-17,
1: בעשור שלך ממש צ'יק
0: ממש מספר שנים לאחר שהאסון, הטרגדיה הזאת מתחוללת, יהודי בשם שבתאי צבי, שהמקור שלו הוא בכלל מטורקיה.
1: הוא יודע על קבלת הארי?
0: או, לא רק שהוא יודע על קבלת הארי, הוא, בעיני עצמו לפחות, חושב שהוא הראשון להרים את הכפפה, אם הזכרנו בתחילת הפרק, את ההקדמה הזאת של רבי חיים ויטל, ואת הקריאה הזאת, חבר'ה עד מתי? חבר'ה עד מתי? הוא הראשון להרים את הכפפה הזאת, של הקריאה המהדהדת הזאת. והוא עושה מעשה. והוא בא ואומר, רבותיי, מי שימשיך ולמכור לכם על איזשהו משיח דמיוני שיום אחד יבוא, תפסיקו. המשיח הוא פה ועכשיו. תכירו אותו, נעים מאוד, שבתאי צבי. אבל, וזה חשוב להדגיש, הוא לא בא עם חמור לבן ומבטיח סתם הבטחות משתיות. הוא מייצר מציאות. הוא בא ואומר, הגאולה תלויה בנו. הוא בא ואומר לרבנים, חבר'ה, אתם סיימתם את תפקידכם ההיסטורי. הוא לא רק באיזשהו מקום אומר את זה לרבנים, הוא גם אומר את זה להלכה. הוא בא ואומר, ההלכה הולכת ומאבדת מהרלוונטיות שלה, מהמשמעות שלה. הוא בהתחלה, הוא לא מוחק לחלוטין את ההלכה, אבל הוא אומר, בסופו של דבר, יש פה תהליך שההלכה הולכת ומפנה את התפקיד שלה, מפנה את הזירה, כי היא פחות רלוונטית, היא רלוונטית רק עד כמה שאנחנו באמת רוצים להמשיך ולקיים את מתכונת החיים הגלותית. הוא בא ואומר ליהודים, ופה הוא עושה את המהלך האדיר, שרק כביכול בזכות תורת הארי אפשר לבצע את זה. הוא אומר ליהודים, תראו, זה מהלך של הפוך על הפוך. הוא אומר ליהודים, תראו, מה שאתם חוויתם כגדולה שבטרגדיות, אתם למעשה חוויתם את המפץ הגדול של הגאולה. כי הגאולה בהכרח מגיעה ממקום של שבר. עם העובדה שאנחנו נמצאים במקום כל כך נמוך ושפל, זה רק סימן לעובדה שהנה הנה משיח בא.
1: אודי, זה דומה באופן מצמרר למה שקרה 300 שנים אחר כך.
0: בדיוק אבל, 300 שנים לאחר מכן, השואה והתקומה.
1: אני לא בטוח שאני יושב טוב על הכיסא עכשיו.
0: זה מדהים.
1: הכישלון של שבתאי צבי
0: והמה... עד כמה באמת שתי השואות הקשות ביותר שהיהדות חווה אולי באלף השנים האחרונות,
1: לא, אבל הופכות
0: כביכול להיות מקור לתקומה.
1: השואה והתקומה.
0: נכון. עם הדגש כמובן על המילה כביכול, כי בסיבוב הראשון,
1: היה כישלון מכוער.
0: זה לא בהכרח נגמר בהצלחה כל כך
1: מסחרת. זה נגמר בכישלון קטסטרופלי.
0: נכון מאוד. ואני לא יודע כמה זמן עוד נותר לנו, אבל אני אומר, שבתחילה לפחות, אני מדבר בעשר השנים הראשונות, של הסיפור השבתאי, הבשורה הזאת, שהיא בשורה חברתית תרבותית, לא פחות ממה שהיא בשורה תיאולוגית, מיסטית,
1: כן.
0: משיחית, הבשורה הזאת מתפשטת כאש בשדה קוצים בכל העולם היהודי. וכשאני אומר בכל העולם היהודי, זה אומר מתימן שאי שם, אי שם בקצה המזרח ועד לארץ ישראל, ובכל אירופה, כשאני אומר בכל אירופה, אני מתכוון בקהילות באמסטרדם, בקהילות באיטליה, בוודאי בפולין, בוודאי ברוסיה.
1: זה
0: הדבר הכי לוהט, הכי חם, הכי משמעותי, כאשר יותר ויותר יהודים, וזה לא רק יהודים, יותר ויותר רבנים ומנהיגים ואישי ציבור ואנשי רוח, מאמצים את הגישה הזאת שבאה ואומרת, אנחנו לא מאמינים יותר במתכונת גאולתית כפי שהבנו אותה עד היום. אנחנו הופכים, מאמצים למעשה לגמרי את לא רק את שבתאי צבי האיש, אלא את השבתאות כשיטה, שבאה ואומרת, אנחנו נמצאים במקום הנמוך בגלל שאנחנו צריכים לתקן את זה. יש לנו פה את הכלים השבורים, את הניצוצות שהתפזרו במקומות הללו, שאנחנו צריכים ללקט אותה.
1: אודי, מה? ובזה אנחנו נסיים את החלק השלישי של הסדרה. אבל זאת שאלה מפוצצת. מה שבתאי צבי והפולוורס שלו עשו לא טוב?

0: שהציונות עשתה טוב, או שמה, אתה חושב שפשוט היה חייב לעבור כמה, כמה דורות קוראים לזה? בטא, גלגולים, כן, אלפא, כן, בטא, כן. עד שנגיע עדכונים, לתוכנה, לעדכונים, כן. כן. האם מדובר בעדכון מוקדם מדי, עדיין לא סגור, לא מעובד של הרעיון הציוני, או שהם נסו את הדבר הזה לא טוב, ולכן נכשלו ונפלו, והציונות עשתה את זה טוב יותר, ולכן
1: טוב, תראה, קודם כל, קטונו, הרי הציונות...
0: כן, זאת, אני יודע, אמרתי זו שאלה
1: הרי, ש... הרי קודם כל, הציונות באותה מידה שהצליחה, יכלה כביכול שלא להצליח. זאת אומרת, זה שהעובדה שהצלחת לא בכך אומר שעשית הכל טוב, אלא הצלחת, ובמקרים אחרים לא הצליחו. אבל, והנה אבל, ואני רוצה לספר סיפור אחד שאולי ישקף...
0: ובזה את נסיים ובזה באמת נסיים. החלק הזה.
1: סיפור אחד שישקף איפה... איפה הטעות, איפה הכישלון נעוץ בסיפור השבתאי. והסיפור דווקא נוגע לאחרי מותו של שבתאי צבי, באמת קצרה מאוד היריעה לספר את כל הסיפור השבתאי, וניתן אנקדוטה אחת, בשלהי המאה ה-17, לאחר, אני מדגיש, לאחר ששבתאי צבי כבר איננו, לא רק הרי בהתחלה שבתאי צבי נעלם, הוא מתאסלם, ואולי גם על זה צריך לדבר, כחלק מתהליך הירידה, כן, שבתאי צבי בא ואומר, אנחנו צריכים לרדת ולהסתתר במקום הכי כביכול בלתי גלוי, במקום של הקליפות, וזה באמת תהליך ההתאסלמות, שנתן העזתי בספר הבריאה, מעניק לו את כל המשקל ואת התוקף התיאולוגי, אוקיי? כן. אבל שבתאי צבי בסוף המאה ה-17 כבר איננו בין החיים עוד, אבל התנועה השבתאית עדיין חיה, קיימת, נושמת ובועטת, בעיקר אגב, היא מתפרצת מחדש במאה ה-18, ואולי ניגע בכך בפרקי ההמשך. בתקופה הזאת עולים פה לארץ ישראל כחלק מהתנועה השבתאית, כחלק מהתנועה האופרטיבית השבתאית, כחלק מהתוכנית. עולים פה לארץ ישראל לירושלים. כ-1,000 יהודים, תנועה אדירה. 1,000 יהודים בתקופה הזאת, זה מספר עצום. כן. זה מספר עצום. בראשותם של שני מנהיגים רוחניים, ששניהם נקראים שבתאים. זאת אומרת, הם מאמצים את התפיסה השבתאית, את המתודולוגיה השבתאית, את הדוקטרינה השבתאית. שניהם, אחד עונה לשם חיים מלאך, והשני עונה לשם רבי יהודה החסיד. הם עולים לירושלים על מנת להגשים את התפיסה המשיחית, לא ציונית.
0: סימליה.
1: התפיסה המשיחית השבתאית. והם רוכשים פה קרקעות, והם מתאקלמים בקהילה היהודית האשכנזית, בעיר העתיקה בירושלים. וכחלק מהתהליך הזה, הם כביכול רוכשים קרקע, בלב העיר העתיקה בירושלים. למי ממאזיננו שהיה בעיר העתיקה, לבטח מכיר את מה שנקרא חורבת בית הכנסת, חורבת רבי יהודה החסיד.
0: הם רוכשים את החורבה?
1: לא, הם רוכשים את הקרקע לבניית החורבה, אבל הם לא, אבל הם לא רכשו קרקע לבנות חורבה. היא לא הייתה אמורה להיות חורבה.
0: להפך, כן.
1: היא הייתה אמורה להיות, היה אמור להיות שם בית כנסת, לשם ולתהילה בירושלים. אבל מכיוון שהם מתנהלים כמו פיל בחנות חרסינה, אין להם גרם אחד של הבנה סביבתית, פוליטית, דיפלומטית, חברתית, מחוץ אל הבועה של עצמם. הם חיים בתוך, הם אדוקים בתוך הרעיון המשיחי. כן. הם אדוקים בתוך הרעיון של השבתאות הזאת.
0: גם זה אולי
1: הזאת.
0: דומה לכל מיני... טוב,
1: אוקיי, אני כן, אני מבין לאיפה אתה מרמז.
0: אולי, לא יודע,
1: אני שואל. אני מבין היטב אגב לאיפה אתה מרמז, ואולי גם שווה להרחיב על כך את הדיבור. בכל מקרה, אין להם באמת כסף לרכוש את הקרקע, אז הם לוקחים הלוואות מהשכנים המוסלמים, הלוואות בריביות בלתי נתפסות, והם, אין להם גם מושג איך הם הולכים לשלם את זה, אבל הם לגמרי מאמינים שהם מגשימים פה איזושהי משהו מיסטי גדול, ובחלק מההגשמה הזאת, אז מתי שהוא אלוהים יתערב, יתחלץ איתם ביחד מהמקומות הנמוכים, כן. והשפלים והטרגיים, ותתחלל הגאולת. והם בפועל, מה שבעצם קורה, וזה אחד הסיפורים הקשים, כי זה כבר סיפור של ניסיון אמיתי של יהודים לממש רעיון שהוא רעיון ציוני לכל דבר ועניין. אנשים שעוזבים את כל המשפחות ואת כל הקהילות שלהם.
0: ואיך זה נגמר בסוף?
1: זה נגמר בסוף שהמוסלמים מעיפים אותם לכל הרוחות, והקהילה הזאת מתרסקת. הקהילה הזאת הופכת להיות קהילה שמצבה גדולה של של של של של של המילה חבל, חרוטה.

0: עליה.
1: טוב, אנחנו מסיימים כאן את החלק השלישי של הסדרה שלנו, שבין ישראליות ליהודיות, בין היהודי לישראלי. בחלק הבא אנחנו נדבר על בעצם שני זרמים מאוד מאוד מהותיים, שבעצם עד היום הם הזרמים אולי הכי, הכי אקטיביים בחברה שלנו היום, פה. על החסידות, על עליית החסידות ועל הרפורמה, על המשכילים,
0: כן, אנחנו, על ההשכלה. אני אפילו הייתי, כן. הייתי שמח לקרוא לזה, אנחנו נתחיל לדבר על תהליך ההחלמה וההתאמה, הסובלימציה של הרעיונות הללו, והאופן שבו הם באים, הולכים ומתממשים עד שהם מגיעים בעצם אל הסיפור היהודי, אל הסיפור הישראלי והציוני, ועד לימינו אנו.
1: אז אודי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: המסע מארצות היהודי למדינת הישראלי. יוסי בבליקי משוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, על היהדות ותחילת הישראליות.

0: שלום לכם, יוסי בבליקי, חלק רביעי של הסדרה שבעצם נוגעת במסע הזה מיהודיות לישראליות, או אולי בשיחה שבין יהודיות לישראליות לאורך השנים ובוודאי בזמן שלנו. אודי הרשלר, כאן, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, ושאותו בעצם אני פה סוחט וחוקר ושואל ומנסה אולי להבין את שני האיכויות האלה, שני האנשים האלה, שמרכיבים אותי בעצם, יכול להיות גם שגם אתכם. אנחנו בחלק הרביעי, אנחנו בגרנו את החלק הראשון, ודיברנו על הרמב״ם ועל היהדות הרבנית, על היהדות, על בעצם היהדות. ובחלק השני עברנו, נגענו ככה קמצוץ באור החדש, מצפת, משפט המקובלים של הארי הקדוש, האור שבעצם מקים את האדם על רגליו, כיצור אחראי לגורלו, כיצור שיוצר את גורלו, כיצור שאפילו משתתף בגורל הקוסמי, האלוקי, האינסופי, משתתף פעיל, משתתף חשוב.
1: משתתף חשוב ומשתתף מתקן. זאת אומרת, מה שאלוהים כביכול עשה בצורה מקולקלת,
0: הוא עושה בצורה נכונה, מכוונת ומתוקנת. על ההשפעה של הרעיונות האלה, על העולם המודרני, על הרעיון של שיבת ציון, על הרעיון של מה יהודים עושים, איך הם לוקחים את המציאות המאוד מאוד מסובכת שנמצאים בה, כיהודים, כעם גלותי. דיברנו על בחלק השלישי על הירידה למטה, על המצב הנמוך, הנורא, בלתי אפשרי של היהדות ההיא, אחרי פרעות תח ותעת 1648-49, על השבתאות שהייתה בעצם סוג של סטארט-אפ ציוני ראשון.
1: כושל.
0: כושל. נקרא לזה ככה, כן.
1: אגב,
0: כנראה
1: שבכל סטארט-אפ מצליח, קודם סטארט-אפ אחד כושל.
0: אחד?
1: כן,
0: היה בונה עולמות ומחריבם זה...
1: כן, אגב, המשפט הזה, בונה עולמות ומחריבם, זה בעצם משפט שהארי משתמש בו לא מעט, כאמירה שבעצם, אפרופו סטארט-אפ, הסטארט-אפ הזה שנקרא העולם שלנו, המציאות שלנו, זה לא הסטארט-אפ הראשון של אלוהים. הסטארט-אפ הראשון של אלוהים שמצליח כביכול, הוא לא מצליח בזכות אלוהים, הוא מצליח בזכות האדם, בזמן שהסטארט-אפים הקודמים שלו, הבוני עולמות ומחריבם, כשלו כי האדם לא נטל בהם חלק. אבל זה אני אומר כך בסוגריים.
0: מדהים. בחלק הזה של הסדרה, החלק הרביעי, שקראו לו המשיח המופרט, אנחנו כבר נדבר על התהליכים שדי מוכרים לנו, תהליכי ההחלמה, הריפוי, ההטמעה, של כל המהפכות האלה, היותר גבוהות והיותר מדממות, שעבר העם היהודי בגלויותיו. ובעצם אני רוצה להתחיל עם עובדה שלא הייתה ידועה לי, שקשורה למשיח המופרט הזה, וזה קיבוץ הגלויות הראשון. אנחנו בעצם חברת מאגרים כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, שאין כדוגמתה. המאגרים הם החברה היא המרגרים, אתה יודע, כמו בשבלול, כבר לא ברור מי היה ראשון ומי האחרון.
1: בכלל אנחנו כיהודים, אנחנו עם של מאגרים
0: ונוודים. שנוודים, נכון. אבל סיפרת לי, בבית הקפה היפה שישבנו שם להכין את הסדרה, שקיבוץ הגלויות הראשון בעצם, כאן בארץ ישראל, התחולל, נוצר בישיבת המקובלים בירושלים במאה ה-18, שבה הרשש, נכון? התימני?
1: נכון מאוד.
0: פוגש את...
1: רבי שלום שרעבי.
0: רבי שלום שרעבי.
1: פוגש את רבי חיים בן עטר ממרוקו.
0: אורח חיים.
1: אורח חיים.
0: ממש אורח חיים.
1: לגמרי, לגמרי.
0: כן. שמגיע לפה ממרוקו.
1: נכון.
0: והם פוגשים שליח.
1: והם פוגשים את נציגו של הבעל שם טוב. הלא הוא רבי גרשון מקיטוב, שהוא גם גיסו, תלמידו וגיסו.
0: של הבעל שם טוב. של הבעל שם טוב.
1: כן, כן. אבל טוב, אתה כבר ממש צולל ונוחת אל תוך הסיפור
0: תראה,
1: עצמו.
0: הכל, אז זה באמת משהו שאתה שואל את עצמך, מה הם רצו, הם ידעו מה הם רצו לסגור. זה לא קרה לפני זה. זאת אומרת,
1: אוקיי, אז פה באמת אני חשוב, אנחנו בפעם הקודמת שעצרנו, עצרנו בנקודה שבה אתה שאלת אותי מה נכשל. ומה שנכשל זה הניסיון הראשון של לבוא ולהגיד משיח הוא אנחנו. משיח, כן, ישנה דמות אחת, שבתאי צבי, שהוא מוביל את זה, אבל בסופו של דבר הסיפור הוא סיפור אנושי, הוא סיפור שהוא תלוי בנו, והוא סיפור, זה לא איזשהו סיפור טרנסדנטי שיתגלה ממרום, איזושהי התגלות שתבוא ותחלץ אותנו, אוקיי? וההבנה שבסופו של דבר, הציפייה למשיח איננה רק, איננה יכולה להישאר רק ברובד של, של הכיסופים והגעגועים והתפילות וכולי, היא חייבת לבוא לידי ביטוי מעשי, אופרטיבי, כחלק, ופה אני מדגיש, מחובתו של האדם לא רק לשפר את מצבו, אלא לתקן את העולם. זאת אומרת, העובדה שהאדם פועל במרחב כישות מתקנת, כישות משפרת, לא כמשהו של בדיעבד, אלא כמשהו שלכתחילה, זאת אומרת, אין מנוס מעולם שהאדם, שהאדם
0: של...
1: לא נוטל בו חלק אקטיבי בתיקון. של תיקון. ועולם כזה שהאדם לא ייקח על עצמו את האחריות, יהפך להיות גורלו כמו אותם עולמות של בוני עולמות ומחריבה.
0: שנות ה-60?
1: לגמרי. הנה הגענו לארצות הברית, הנה הגענו לארצות הברית.
0: וואלה.
1: הנה הגענו אגב לתנועת, לתנועה אולי החשובה ביותר בתולדות יהדות ארצות הברית של תיקון עולם וכולי,
0: כן.
1: מהאופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו כפועלים בחברה ומשפיעים עליה וכולי וכולי.
0: עכשיו בוא תיקח
1: עכשיו,
0: אותי
1: אבל, אבל, זה, אבל כן. אנחנו כפי שהזכרנו, בכל זאת הניסיון הזה נכשל. ואם הייתי נדרש לסמן שתי נקודות בלבד מדוע הניסיון הזה נכשל, הייתי אומר אחד, מכיוון שהייתה באמת התכחשות גורפת אולי מדי, בוודאי כבר במאה ה-18, בגרסה השנייה, בגלגול השני של השבתאות בדמותו של יעקב פרנק, שמופיע בשנות ה-20 של המאה ה-18, וטוען שהוא בעצם גלגול של שבתאי צבי, כן. הוא בעצם הגרסה המשופרת שלו, הנה, הוא בסופו של דבר זה שיביא את המשיח, אוקיי? וכאן היסוד, מה שנקרא היום באקדמיה, היסוד האנטינומי, זאת אומרת, היסוד הזה שכופר, שמתכחש, שחותר תחת האושיות של הסדר, אם נרצה, של ההלכה, של העולם הרבני, מתנגש ראש בראש כנגד העולם הרבני, שבתאי צבי יצא עם הברכה הידועה, במקום להגיד בברכות השחר, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים, הוא הוסיף את היוד בין האלף לבין הסמך, אמור מעתה, מתיר איסורים.
0: ככה.
1: ככה, הנה, ולצורך העניין, בתשעה באב, שיש להם יסוד אנטינומי, זאת אומרת, יסוד חתרני, כנגד הסדר ההלכתי, והצורה הממוסדת היהודית המוכרת עד לא תאב.
0: שוב, קצת מזכיר,
1: לא מעט מהגישות שנתפסות היום, שמנס...
0: אתה יודע?
1: נכון, נכון, לחלוטין. הגישה הזאת שבאה ואומרת, אנחנו נדחה לחלוטין את מסורת ההלכה היהודית, אנחנו נתנגש בה, אנחנו נדחה אותה לגמרי.
0: מתיר איסורים?
1: מתיר איסורים. זאת גישה שיש בה יסוד מסוכן. אני לא יודע בכך להגיד מה תהיה התוצאה. במקרה של השבתאות, התוצאה הייתה ברורה. אבל,
0: okay, בוא
1: אבל,
0: בוא
1: אבל, אבל,
0: אחריה,
1: אבל אלמנט נוסף, אלמנט נוסף, וזה אלמנט באיזשהו מקום קצת הפוך מהאלמנט הראשון, שהיה חסר היסוד החילוני בשבתאות. השבתאות
0: כלומר?
1: הייתה, זאת אומרת, מכיוון שמדובר בסופו של דבר באנשים שלא הורגלו בחשיבה חילונית,
0: פוליטית,
1: מדינית, כן. מסודרת, אלא מדובר באנשים שלפני חמש דקות, לפני חמש דקות יצאו מהשטייטל, בואו, על מה אנחנו מדברים, יהודים של שטייטל, שרעיונות מיסטיים גדולים, נפלאים, שתפו אותם, והתקווה הזאת, בעיקר אגב, באמת, באמת התקווה, שהנה אולי עכשיו משהו ישתנה, ושאנחנו באמת מסוגלים לבצע את השינוי. אוקיי, בסופו של דבר מדובר פה במהפכה, לא נגיד של עיקרים, אבל מהפכה של, של, של, של, כן, מהפכה של אנשים, מהפכה של אנשים שבסופו של דבר, העולם היחיד שבאמת מוכר להם, הוא באמת העולם הדתי, הרוחני, והשטייטילאי, כן, הסביבה, הסביבה הזאת המוכרת להם.
0: תן למשוררים לבנות עיר.
1: בדיוק, בדיוק. תן למשוררים לבנות עיר. שתי הנקודות הללו, שני האלמנטים הללו, במידה כזאת או אחרת, לא היו תקפים במקרה של הציונות. בין כל הנוגע אל הרבנים, אז אנחנו כבר מכירים את היחס של הציונות לרבנים, באופן שבאמת הייתה איזושהי הבנה מושכלת, כבר אצל הרצל, כן? שאומנם הרבנים אנחנו צריכים לדחות אותם אל בתי המדרש וכולי, אבל נדרש שיתוף פעולה, נדרש שיח, אוקיי? ולא רק זה, אנחנו זקוקים גם לבתי המדרש, ואנחנו זקוקים ליהדות ההלכתית, ואנחנו זקוקים בוודאי אל המנהיגים הללו, אם אנחנו רוצים להוביל מהפכה אמיתית בתוך העולם היהודי. וזה דבר, זאת הבנה שעמדה בבסיס של המחשבה הציונית למראשיתה, פעם יותר, פעם פחות, אבל השיתוף פעולה הזה, השיח, כן, מהוועידה הציונית הראשונה, תמיד אפשר למצוא רבנים אורתודוקסים, אני מדבר, שהם נטלו חלק פעיל בתוך התוכנית המדינית של התנועה הציונית.
0: אבל עוד לפני התנועה הציונית, בעצם החוליה המקשרת שבין השבתאות והפרעות, בעצם זה שני חוליות שלכאורה היית אומר, או שני גישות, שני זרמים, יכולה הייתה אומר, זה לא יכול לפגוש את זה. וזה נכון. מצד אחד החסידות.
1: נכון,
0: נכון. המהפכה של הבעל שם טוב.
1: נכון.
0: ומצד שני ההשכלה, והיציאה מהגטו, והיציאה מהאתנוצנטריות היהודית, נכון. שמתבטאת בתנועת הרפורמה.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון. זה... את המשפט הזה שלך, אני הייתי מסכם כך. הדרך מהמאה ה-17 למאה ה-19, עוברת דרך המאה ה-18. וואלה. אז בוא נדבר על המאה ה-18, שהיא אולי המאה הכי מרתקת בעיניי. כי בעצם מה שקורה במאה ה-18, זה ניקוז של כל התנועות הללו. התנועה המשיחית מצד אחד, התנועה הרבנית, היהדות הרבנית המסורתית מצד שני, שנלחמת על חייה כפשוטו, ו... יסוד נוסף, תנועה נוספת, יותר לקראת סופה של המאה ה-18, זאת תנועת החילון, תנועת הנאורות, ההשכלה וכו'. מה שבעצם קורה במאה ה-18, זאת הבנה שהיא הבנה שחוצת מגזרים ושיטות ואסכולות ובתי מדרש, ההבנה שהמשיחיות איננה יכולה להישאר עוד כפי שהיא הייתה טרום תח ותת, או אם תרצה, טרום תנועת השבתאות. זאת אומרת, גם... אלה שנלחמו בכל נפשם כנגד תנועת השבתאות, אפילו אנשים כדוגמת רבי יעקב עמדן לצורך העניין, אוקיי, גדול הלוחמים בשבתאות, באמת שנלחם כנגד כל דבר שיש לו איזשהו צל צילו של חשד שהוא נגוע בשבתאות, אפילו אצלו באיזשהו מקום יש הבנה שמשהו במשיחיות משתנה, זאת אומרת, הוא אפילו רואה את עצמו באיזשהו מקום כמשיח, זאת אומרת, משהו בהגדרה הבסיסית של מושג, מושג המשיחיות, או אם תרצה מושג הגאולה משתנה. אבל בעיקר, וזה הבעיקר, במחצית הראשונה של המאה ה-18, מתחולל המפץ היהודי הגדול, במובן הזה, שמתוך היהדות המסורתית, מתוך היהדות הרבנית, נולדת תנועה חדשה שהייתי קורא לה מין איזושהי תנועה ממצעת, בין התנועה השבתאית הרדיקלית מצד אחד, לבין
0: התנועה
1: הרבנית המסורתית, הגלותית מצד שני. והאדם העונה לשם ישראל בעל שם טוב, אולי הבעל שם טוב בצעירותו, הוא זכה בזה בהמשך, אבל ישראל בן אליעזר, לא זוכר את שם אמו, בעצם מבין שצריך לעשות מעשה, וצריך להתחיל לדבר עם היהודים בשפתם ובמקום שלהם, ולדבר עליהם מצד אחד בהבטחות ובצ'קים, לפזר צ'קים לכל כיוון, כפי שעשה שבתאי צבי, ולהתרסק, כפי שהוא אכן מתרסק, זאת לא אופציה, אבל לא פחות מכך, האופציה הרבנית היא גם איננה אופציה עוד. ונדרשת שיטה שתשכיל לפתח, שתשכיל לתווך בין האדם לבין אלוהים,
0: אודי, כשאנחנו מדברים...
1: בין היהודים שנמצאים במקום הכל כך עגום הזה שהם נמצאים בו, ואגב, המאה ה-18 רצופה בעלילות דם וברדיפות שתסמרנה שערות ראשינו. אגב, אפילו אירוע קשה מאוד, מאוד דומה לתח ותח שמתחולל בשנות ה-30 כן, בשנות ה-30 של המאה ה-18, של השמדת יהודי, למעלה מ-30,000 יהודים בעיר אומן, שמוכרת לנו היום, רבי נחמן מברסלב רצה לגור באומן בגלל האירוע הזה, אז, סליחה, הטעות שלי, זה בשנות ה-70 של המאה ה-18, דברים נוראים. אז הבעל שם טוב מה שהוא מבין, שצריך להתחיל לדבר על גאולה, צריך להתחיל לדבר על משיח, צריך להתחיל לדבר על ארץ ישראל, אבל מעל הכל צריך להתחיל לדבר על אלוהים ולהרגיש את אלוהים ולהתכתב איתו, ועל רגשות, כן, ועל כן. תחושות, ועל כמיעות, ועל געגועים, ועל דמיונות.
0: כן, כן.
1: לכל זה,
0: ועל הנפש שלי, ועל הנפש שלי ממש,
1: ועל המקום של החוויה שלי בתוך כל הדבר הגדול הזה שנקרא יהדות.
0: אנחנו תופסים היום חסידות כרבה וחסידים, כלומר כאיזה אוטוריטה של שלטון יחיד, ויש גם הרבה במתנגדים את העניין הזה שאומר כאילו מין סוג של איזה גורו וחסידים. גם אז זה היה כך?
1: אז קודם כל...
0: זה דבר שהוא חדש?
1: קודם כל, אם אנחנו הולכים לגרסה המקורית של הדמות הזאת, הדמות האוטוריטוריאלית הזאת שאתה מדבר עליה, אז בגרסה המקורית זה דבר מרתק. הבעל שם טוב, לא רק שהוא ממציא שיטת, הוא גם ממציא מעמד חדש בפרסה, שדה החברתי היהודי. אם עד עכשיו היה לנו לצורך העניין רב, ראש ישיבה, דיין, מעמדות מוכרים בתוך הקהילה, גבאי בית הכנסת, נשיא הקהילה, מוסד חדש נולד לעולם.
0: הצדיק.
1: בראשית המאה ה-18. הצדיק.
0: הצדיק.
1: מי הוא הצדיק? עכשיו הצדיק, מה שנקרא, אם אתה תיקח עכשיו את הרזומה של הצדיק, אתה לא בהכרח תראה איזושהי דיפלומה מאיזושהי ישיבה גדולה, אתה לא בהכרח תראה איזשהו ידע תורני עצום.
0: אז מה, הוא מנץ', יש לו השגות?
1: הצדיק הוא ככל הנראה המעמד הכי חמקמק, מסתורי ואמורפי שניתן להעלות על הדעת. זה אדם שנמצא באיזשהו מקום רוחני מאוד גבוה, אדם שניחן באולי יכולות מיסטיות מיוחדות, כישורים מיסטיים מיוחדים. מה זה אומר? לא בהכרח תשאל אותי. יכולת תקשור, אוקיי? העניין הזה של תקשור נמצא מאוד מאוד נוכח. יכולת תקשר עם מימדים וספרות גבוהות יותר, נשגבים יותר וכו'.
0: זה לא היה יכול לקרות אם לא היה המפץ הגדול בצפת, נכון?
1: לחלוטין.
0: לא שייך, לא היה שייך.
1: לחלוטין, כי בעצם המפץ הגדול בצפת חותר תחת הממסד הקונפורמיסטי, זאת אומרת, מערכת ההגדרות והמעמדות הקונפורמיסטיות. הוא בא ואומר בסופו של דבר, האדם לא באמת אמור בהכרח להיבחן לפי כמה ידע תורני יש לו או אין לו, אלא כמה הוא מסוגל לפעול בעולם, כמה הוא מסוגל לפעול בחברה, כמה הוא מסוגל לגעת בבני האדם, ולא בבני האדם של מגדל השן הישיבתי, אלא בני האדם של המועדון פה בתל אביב. זאת אומרת, כמה אנחנו מסוגלים לתקשר בינינו, כמה אנחנו מסוגלים להתחבר בינינו, כמה אנחנו מסוגלים לחולל את המטמורפוזה הרוחנית בתוך החיים האמיתיים. תקרא לזה החיים הפשוטים, תקרא לזה החיים הטריוויאליים, הרוטינים, או אפילו החיים הנמוכים, אבל המטמורפוזה, הפוטנציאל, האפשרות, ההזדמנות לייצר מטמורפוזה, לייצר שיפור, לייצר תיקון, לייצר איזשהו תהליך של גאולה, נמצא שם, במקום הזה של המגע הבלתי אמצעי עם העולם, איכשהו וכמות שהוא.
0: אז בעצם, כשאנחנו מדברים על צדיק של היום בחברה המודרנית, אנחנו הולכים אל האמן. הוא מקבל השראה, הוא מתקשר, הוא יכול לגעת בציבורים, ויכול להיות גם שהוא לא למד מוזיקה, אבל הוא יודע לכתוב שירים שמשנים את החיים של אנשים, או לצייר ציורים.
1: קודם כל, בוודאי שכן.
0: לא סתם קראו לו רבי נחמן מאומן. זה לא סתם אומן, זה הרב של האומנים.
1: הרב של האומנים, נכון מאוד. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, אחד דיברת, אתה מדבר על אמנים, אחד האמנים שאני גיליתי, כשיצאתי מהבועה החרדית שגדלתי בה, היה אמן עלום שם, עונה לשם בוב דילן. איזה יהודי, אמריקאי.
0: אחד,
1: כלשהו. קראתי ושמעתי אותו וכולי, והוא הצטייר לי באמת, וגם באמת כך הוא היה. אמן שמצליח לגעת בגובה הדשא של החיים האמיתיים ושל החיים האמריקאים, במלוא מובן המילה. לימים, לפני למעלה מעשור, בוב דילן לראשונה, שניתנה לי האפשרות לפחות כאן בארץ, הגיע כאן להופעה כדומני זה היה באצטדיון רמת גן, ו... אתה יודע, זה היה בשבילי אפשרות להיות אחרי, אתה יודע, כבר כמה שנים שספקתי ממנו וכו'. וניתנה בידי האפשרות סוף כל סוף לרכוש כרטיס, כמובן
0: ללכת לראות את הצדיק.
1: וללכת סוף כל סוף לראות את ההתגלות, את הצדיק האולטימטיבי הזה. כמובן רכש את הכרטיס במחירים ישראליים מוכרים ומצויים, שזה 700 שקל ומעלה, אני ובת זוגתי, ויצאנו והגענו להופעה. ופה אני רוצה לספר על החלום ושברו, כן, או הצדיק ושברו, אתה מדבר איתי על אמנים. דילן נכנס להופעה, לא אומר שלום, לא אומר נעים להיות פה, וזה עוד מילא, מתיישב כשגבו אל הקהל. אנחנו לא מדברים על מניין יהודים, אנחנו מדברים על למעלה מ-50,000 איש שגדשו את האצטדיון.
0: נו, היה רק מניקוץ, לא?
1: ומצפים, מצפים לראות את הדבר הגדול הזה קורה. ובוב דילן, במשך למעלה משעתיים, אנחנו ראינו גב של מישהו, שטוען שהוא בוב דילן, שר שירים של בוב דילן. זה מה שאנחנו ראינו. אנחנו לא ראינו את בוב דילן. אז זו דוגמה קיצונית לאופן שבו אמן קצת מתאהב בדימוי של עצמו, קצת מתאהב בה, כן, באימג' הזה, והופך להיות מבוב דילן האמיתי, הבלתי אמצעי, לבוב דילן האימג'.
0: טוב, אתה מדבר עם חסיד שוטה, אני לא יכול...
1: אז זהו, אתה לא יכול בכלל לספוג את זה, נכון, נכון, כן.
0: זה לא היה, ואם זה היה, זה היה מוצדק, הוא ידע משהו...
1: כן, כנראה שהייתה לו סיבה, אבל העניין הזה של, כן, של... של מה שנקרא, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אוקיי? שזאת הייתה התפיסה הבאמת הרבנית שבאה ואומרת, אנחנו למעלה מן העם. אנחנו, אתם מקסימום יכולים לראות, בלשון הגמרא יש משפט שאומר, שאחד מהחכמים אמר, מה היתרון שלי על פני החברים שלי? שראיתי את רבי מאיר מאחוריו. למה אני כל כך מיוחד שזכיתי לראות אותו מאחוריו?
0: והצדיק לעומת זאת הוא מעורב בין הבריות, והוא הולך לשוק.
1: הצדיק הוא זה שלא מפנה את הגב, אלא מפנה את הפנים, ולא רק מפנה את הפנים, מפנה את כל הגוף, ויורד מטה.
0: והוא יסוד עולם, הוא אפר,
1: ודורכים עליו. לחלוטין, לחלוטין. והביטול אל הצדיק עובר דרך הביטול של הצדיק אל העם. זאת אומרת, האופן שבו הצדיק מקדיש באמת את עצמו, אל האנושיות הכי פשוטה, ומאפשר לאנושיות...
0: ה-civil servant, הדמוקרטי, המיטבי.
1: נכון, נכון מאוד, נכון. האופן
0: לא
1: שבו...
0: לא כמו שאנחנו...
1: נכון, נכון.
0: קצת כמו המשרת הציבור, שהוא אולם נבחר על ידי הציבור, אבל הוא בעצם משרת הציבור, והוא
1: מוקדש.
0: מוקדש,
1: הוא dedicated אל הציבור. ציבור, ופה ההדגש. הוא לא משרת את הציבור על מנת לשנות אותו, או על מנת להטיף לו. הוא לא בא כמטיף בשער, הוא בא לגעת, הוא בא לחבק, הוא בא לאמץ, הוא בא לאהוב, והוא בא להגיד לכל אחד ואחד, שהעניין הזה שנקרא דביקות, עוד מילה מבית המדרש החסידית, זאת אומרת, האפשרות לא רק לדבר על אלוהים, לא רק לדבר על המצוות שלו, בוודאי על האיסורים שלו, לא רק לפלפל על תורה שאנחנו טוענים שהיא יצאה מפיו, את בו, להרגיש אותו, למשש אותו, להפוך אותו למשהו מאוד מאוד קיומי ונוכח ואמיתי בחיים האמיתיים. וזה אגב, זאת אגב, הצורה שבה הבעל שם טוב מצליח, וזה סיפור פנטסטי. אם אנחנו דיברנו מקודם, סטארט-אפים שנכשלים, סטארט-אפים שמצליחים, אני לא יודע אם יש עוד סטארט-אפ כל כך מצליח, כפשוטו, יהודי, כמו תנועת החסידות. קצת היסטוריה. החסידות, ראשית החסידות, בשנות ה-30 של המאה ה-18, הבעל שם טוב בשנות ה-50, שאגב, לימים, רבי נחמן מברסלב אומר, סבי הבעל שם טוב, נפטר משני חורים בלב. חור אחד שעשו לו הרבנים הקיצוניים, שנלחמים בשבתאים כאילו שהם היו איזה שהם שדים שמי יודע
0: בחסידים,
1: מה.
0: בחסידים, לא
1: בשבתאים.
0: אוקיי,
1: בשבתאים.
0: אוקיי.
1: שנלחמים בשבתאים כאילו הם היו שדים מי יודע מה. מצד שני, השבתאים שיצאו כנגד המסורת, וכנגד היהדות ההלכתית בצורה כל כך קיצונית, זאת אומרת, שתי הגרסאות הקיצוניות, הרבנים הקיצוניים מצד אחד, והשבתאים הקיצוניים מצד שני, יצרו בליבו של סבי שני חורים בלב, עד שבשנת 1759, נפטר הבעל שם טוב בצעירותו, הוא היה כבן 60, הוא לא היה כל כך מבוגר, נפטר כי הוא לא יכל לשאת את הקיצוניות של שני הכתבים האלה. הווה אומר, שאם אתה מנסה לחפש איזושהי גרסה מתווכת, ממצעת,
0: מסנטזת,
1: בין היהדות המסורתית מצד אחד, לתפיסה של הארוס, של הגייזר המשיחי הזה, של תנועת השבתאות, חפש אותה בתנועת החסידות. ושים לב, תוך פחות מ-50 שנה, אם החסידות יתחילה בשנות ה-30, פחות מ-50 שנה, בשנות ה-70 וה-80, מעט מאוד, אחרי מותו של הבעל שם טוב, בעיקר בזכות תלמידו הגדול, המגיד ממזריץ', ולאחר מכן תלמידיו, בעל התניה, ועוד אחרים וטובים, רבי למלך מליז'נסק, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, רבי זושה מאניפולית, ועוד המגיד מקוז'ניץ, רבי אהרון הגדול מקרלין, ועוד אחרים וטובים, מצליחה להיות התנועה היהודית הדומיננטית והמשמעותית ביותר באירופה, או במזרח אירופה, או במילים אחרות, התנועה היהודית המשמעותית, הרלוונטית והרחבה ביותר. ההצלחה של תנועת החסידות, לכבוש, כפשוטו לכבוש, עיר אחרי עיר, מושב אחרי מושב, כפר אחרי כפר, עיירה אחרי עיירה, בכל קצוות מזרח אירופה, מליטת ועד פולין, מאוקראינה ועד רוסיה, ולהפך להיות תנועה שרוב העם היהודי, במחצית הראשונה של המאה ה-19, רוב העם היהודי, הם חסידים.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו, אני צריך ממך, יש לי שתי דקות לסיים את החלק הזה, אז שתי שאלות שממש אני צריך לשלם תשובה של משפט אחד. החסידות שאחרי השואה לא דומה לחסידות שלפני השואה.
1: תראה, החסידות שלפני השואה...
0: מבחינת, יש איזו תחושה שהחסידות אחרי השואה מסתגרת יותר. שואלת איפה טעינו, זה קורה קצת בחסידות גור אולי, או חסידויות גדולות אחרות שהיו יותר רפורמטיביות לפני השואה, ואחרי זה קצת ככה סגרו כנפיים. נכון או לא נכון? או שאני...
1: נכון.
0: כי אין לי זמן לפתוח על זה...
1: זה נכון עם שלוש נקודות, לא עם סימן קריאה, מכיוון שהדבר הכי משמעותי שקורה... לחסידות אחרי השואה, הוא כחלק ממה שקורה לחברה החרדית ככלל לאחר השואה.
0: אז בזה אנחנו באמת ניגע בטראומה של החברה החרדית.
1: כן, שני דברים, שני נקודות ציון נוספות, שתי נקודות ציון נוספות, שהייתי רוצה להתייחס אליהם בפעם הבאה, זה תנועת ההתנגדות, שהיא בעצם כאילו, או לא כאילו, הרבנים כנגד החסידים, אוקיי? תנועת ההתנגדות, להגיד כמה מילים על הסיפור הזה שנקרא הגאון מווילנה, שהוא כביכול מייצג את הגורם הדומיננטי החשוב ביותר כמתנגד על החסידות, אבל גם מהמקום הזה יוצאת בשורה משיחית, יוצאת אפילו אולי בשורה ציונית, למרבה ההפתעה, כי כפי שאמרתי, המאה ה-18 היא מאה, שאם אתה רוצה להיות רלוונטי בה, אתה חייב להיות חלק מהסיפור המשיחי,

0: זאת אומרת, הרמב״ם אמר, אני לא יודע איך זה יקרה. הוא בטח לא דמיין לעצמו שזה יקרה כך, נכון?
1: כן. תראה, סיפור של תנועת ההשכלה הוא סיפור מרתק, כי בעצם מה שקורה ב...
0: היציאה הראשונה מהיהדות
1: לחלוטין. התנועת ההשכלה היא הראשונה
0: אזור
1: שבה...
0: סגור.
1: היא הראשונה שבה ומציבה אלטרנטיבה בפני היהודי באירופה, לצורך העניין, במאה ה-18, בשלהי המאה ה-18, ובעיקר במחצית הראשונה של המאה ה-19, אופציה שהיא אמיתית, ריאלית ואפשרית, שהיא מחוץ לגבולות העולם היהודי. וכשאני אומר את המילה אפשרית, בראש ובראשונה, מבחינה מדינית, פוליטית, חברתית, תרבותית, אזרחית. העובדה, כל תנועת האמנסיפציה והמהפכה הצרפתית, שמעניקות לראשונה, מעניקות ליהודים אפשרות אמיתית לצאת מחוץ לגבולות הגטו, ואומר, היהודי יכול להתפתח, היהודי יכול להפך להיות איש משמעותי, בעל חיים מלאים.
0: בוא נסיים את זה כאן. כמה שנים עוברות מהיציאה מהגטו של המשכילים הראשונים? ועד שהרעיון הציוני מקבל גוף.
1: כמאה שנה.
0: יופי.
1: כמאה שנה, כן.
0: תודה. זה לא מעט.
1: זה לא מעט.
0: לא, זה אפשרה איטית. זה אפשרה איטית.
1: זה בוודאי לא מעט, וחשוב להדגיש. היהודים מתחילים לצאת מהגטו במחצית השנייה של המאה ה-18, משה מנדלסון הוא ללא ספק המייצג הבולט שלהם, אוקיי? אבל, וזה האבל הגדול, בסופו של דבר, אילולי שתנועת ההשכלה הייתה מגיעה, חוצה את הקווים בין מערב אירופה, גרמניה, צרפת, איטליה.
2: בחצות השישי, תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי, מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

בסגנון חופשי. בסגנון חופשי. שעתיים של מוסיקה שמחה. בעריכת DJ ארז צוקרימון.

בסגנון חופשי. בסגנון חופשי. שעתיים של סט מוזיקלי עם די-ג'יי ארז צוקרימון. ארז צוקרימון. צוקרימון.

בסגנון חופשי. שעתיים של מוסיקה שמחה. בעריכת די-ג'יי ארז צוקרימון.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

Aloha, Aloha, Aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

בעיניים עצומות ובלי מחשבה. שלמה היה אדם מאמין.

שלמה היה אדם מאמין. הוא לא היה שותה אף לא כוס מים אחת בלי לברך. את רוב זמנו הקדיש לעבודת האל ולתפילות בבית הכנסת. ותמיד כשהיה נשאל, מי דואג לאשתו ולחמשת ילדיו? היה משיב כי אלוהים שומר עליהם ודואג להם. גם אשתו וילדיו היו בעלי אמונה חזקה באל. הסתפקו במועט ומעולם לא התלוננו. אף על פי שבדרך כלל היו הולכים לישון על בטן ריקה. החורף הגיע ואימו הקור העז, ולמשפחתו של שלמה לא היה אוכל חם, לא היו חומרי הסקה לחימום הבית, וגם לא בגדים חמים ולא סמיכות. הדלות הורגשה בכל פינה בצריף הרעוע שלהם, והמחסור היה בלתי נסבל. כהרגלו היה שלמה שקוע בעבודת הקודש שלו, אולם בוקר אחד קריר וגשום במיוחד, כאשר יצא בדרכו לתפילה בבית הכנסת, בכה וקרא לקדוש ברוך הוא, אלוהים, קר כל כך, איני יכול יותר לראות את ילדיי רעבים ללחם ורועדים מקור. מה אני מספר לך, הרי אתה יודע הכל. אני מבקש ממך, אלוהים, שתעזור לי ולילדיי, ותאפשר לנו לעבור את החורף הזה, ובתמורה אני מבטיח שלא אבקש עוד דבר. אלך לעבוד בכל עבודה שאמצא, רק לא לראותם רעבים ורועדים מקור, כאשר בידי אין ולו דבר אחד לשמח אותם. נעזור לי, אלוהים, רק עד שאמצא עבודה, כדי שילדיי ידעו מהי הרגשת שובע ויחושו את מגען של סמיכות צמר חמות. שמע אלוהים את תחינתו של שלמה, ושלח את אליהו הנביא כדי שיעזור לו וימלא את בקשתו. עד ששלמה יקיים את הבטחתו. בדק אליהו הנביא כיצד יוכל לעזור לשלמה. עקב אחר מעשיו וראה שהוא יוצא כל יום לבית הכנסת בשעת בוקר מוקדמת, מנקה ומסדר את המקום, בסיום התפילה מחכה עד שאחרון המתפללים יעזוב, נועל את בית הכנסת והולך הישר לביתו באותה הדרך שבה הגיע בלי לסתות ממנה ובלי לעשות מאמץ ולו הקטן ביותר כדי למצוא עבודה. חשב איפה אליהו הנביא שאין טוב יותר מכך שבבוקר, בזמן ששלמה עושה דרכו בחזרה מבית הכנסת, יניח בדרכו סקיק עם מטבעות כסף שיספיקו לו ולבני משפחתו בינתיים, עד שימצא עבודה כפי שהבטיח ויפרנס את משפחתו. וכך עשה. שלמה יצא מבית הכנסת, הלך לאיתו בדרכו הקבועה, מזמזם תהילים ושקוע במחשבות שאינן קשורות למצבו. בליבו חשב כיצד מסתדרים העברים בקור כזה בלי לראות את דרכם. גשמים חזקים יורדים בחוץ ומכשולים נערמים בדרכם. רחמיו נחמרו על העברים החיים בעולם.
עד כדי כך ששכח את בעיותיו ואת המחסור בביתו. הגג הדולף ואין חימום. עצם את עיניו והתחיל ללכת כעיוור. נעזר בקיר שלצידו. כך פסל צעד אחר צעד והתקדם בנסותו להבין את עולמו של העיוור ואת מכשוליו. הוא כמובן וכמובן פסח על סקיק מטבעות הכסף שאליהו הנביא הניח בדרכו והפסיד את המנחה ששלח לו אלוהים. אליהו הנביא צפה במחזה מהצד, כעס עד מאוד על טיפשותו של שלמה ופער בור קטן בהמשך הדרך. כשהגיע שלמה לפתח הבור בעיניים עצומות, הוא מעד, נפל ונחבל. אליהו הנביא הסתובב והלך לדרכו מאוכזב עד מאוד מהתנהגותו של שלמה, אך בו בזמן הוסיף לחפש דרך לעזור למשפחתו. הוא כעס על התנהגותו חסרת האחריות והתלבט בינו לבין עצמו אם זה היה חוסר המזל של שלמה או שהוא פשוט נהג כטיפש גדול. ועם זה חשב כי ילדיו של שלמה אינם אשמים בחוסר האחריות של אביהם, אשר במקום לדאוג לפרנסת משפחתו תרוד בבעיות שאינן שלו באותו רגע ומנסה להבין את עולמם של העיוורים. קודם תדאג לביתך, ואחר כך תדאג לכל השאר. מנורה שזקוקים לה בבית, אסורה לבית הכנסת. שלמה הגיע לביתו רטוב לגמרי וחבול בידיו וברגליו, גונח מכאב. הבקתה הייתה מוארת, הייתה באווירת חג חמימה ונעימה, וניחוחות תבשילים עלו באוויר. ילדיו, לבושים היטב, ישבו לשולחן ואכלו בהנאה. ואשתו קדמה את פניו בדברים נלהבים אודות העושר שהגיע אליהם זמן קצר קודם לכן.

בתשובה על השאלה האילמת שראתה על פני בעלה, אמרה, הגיע איש לא צעיר והביא את כל השפע הזה שנשלח ממקום עבודתך החדש. היא חיבקה ונשקה את שלמה, ובינתיים הוא שכח את הכאב וחשב על הנדר שנדר. אין ברירה אלא לחפש עבודה. הנדר שלו עומד בעינו. הוא מיהר לחפש עבודה כמו שהבטיח לאלוהיו. בדרך חשב שעל אדם לעשות לביתו ולמשפחתו, ורק אחר כך לאלוהיו.

0: קרים חן זנד היה אחד האנשים המכובדים והחשובים בדורו באיראן. כהרגלו יצא בוקר אחד עם פמלייתו הגדולה והמכובדת לטיולו השבועי, כדי ליהנות מהטבע ומהנוף ולהכיר מקרוב את התושבים המקומיים. הוא נעמד בקדמת מרכבתו הרתומה לשני סוסים גזעיים, השקיף בהנאה על סביבתו, מילא את ריאותיו באוויר הצח ונהנה מנפלאות הטבע ומהיום היפה. הרגיש נפלא. לפתע הופיע לפני מרכבתו אדם מכוער. אדם מכוער שמראהו מעוות. האיש קד קידה לפני קרים חן זנד, בירך אותו לשלום ואיחל לו אריכות ימים. קרים חן זנד נחרד ממראהו המכוער של האיש, וצעק בקול רם ובלי בושה לאנשי פמלייתו שירחיקו את האיש הזה מדרכו, כיוון שאינו יכול לשאת את מראה פניו. האיש המסכן נעלב עד עמקי נשמתו, לא זז ממקומו והתנגד בתוקף לסילוקו. בנחישות נעמד איתן במקומו מול גלגלי המרכבה, עזר אומץ וביקש לשאול שאלה. לאחר שקיבל את אישורו של קרים חן זנד, שאל אותו: כבודו, מדוע ביקשת להרחיקני מדרכך, ואני בירכתי אותך מקרב ליבי? מדוע אני ראוי לבוז וליחס הכה מזלזל מצדך? אני מבקש תשובה לשאלתי, ואחר כך אלך לדרכי. ללא כל השתאות או מחשבה תחילה, השיב קרים חן זנד לאיש: מראך מכוער ודוחה, ולא נעים לי לראות אותך דבר ראשון בבוקר שלי. וכך השיב לו האיש המכוער: מעניין למי לא נעים יותר בבוקר הזה, לי או לך? אני חושב שאני הוא הצד שנפגע, כיוון שאתה בז לי ולאלוהים שברא אותי עם פנים כאלה. כבודו הרס לי את היום בתגובתו למראה שלי, שאיתו אני חי מדי יום ביומו. המתין האיש עוד רגע כדי לוודא שדבריו נקלטו היטב בליבו האטום של האיש המכובד, ואז התחיל ללכת לאט בדרכו, ממלמל לעצמו בשקט: למי התחיל היום לטוב? לך אדון מכובד וחשוב או לי? מלמל והתרחק מן המקום בלי להסתכל לאחור. קרים חן זנד נעמד במקומו בלי תזוזה. הוא התבייש בהתנהגותו וחש צער עמוק על שפגע באיש המסכן בלי שמגיע לו. הוא חשב בליבו: מה גרם לי להיות גס רוח כל כך, אטום ואנוכי, כלפי האיש המסכן שאלוהים לא ברך אותו בפנים יפות? פגעתי באדם אך ורק בגלל מראהו החיצוני ועל לא עוול בכפיו. הוא לא היה מסוגל להמשיך וליהנות מהיום שהתחיל כל כך טוב ויפה, לא רק בגלל האיש המעוות שנקרא בדרכו, אלא בגלל קלות הדעת, הבוז והזלזול שהפגין כלפיו. אמר בליבו: פגעתי וזריתי מלח על פצעיו של חף מפשע. כיצד עשיתי זאת? החליט לסיים את הטיול ולחזור כלעומת שבא, וחשב על מאמר חכמים: מילים צריכות לעבור דרך ארוכה, מתחתית הבטן, דרך כל פיתולי המעיים, עד שהן מגיעות אל הפה ויוצאות החוצה.
1: She's the one that you read about. So many things have been said about this charming senorita from Havana. She has won much publicity, but all

שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. קהלת יוד בית. וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי והם חפץ, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם. ביום שיזועו שומרי הבית והתאבטו אנשי החיל ובטלו התוכנות כי מיעטו וחשכו הרועות בארובות וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה ויקום לכל הציפור וישחו כל בנות השיר גם מגבוה ייראו וחתחתים בדרך ויני עץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים עד אשר לא ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב ותישבר כד על המבוע ונרוץ הגלגל אל הבור וישוב האפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה הבל הבלים אמר הקהלת הכל הבל ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת דברי חכמים כדור ונות וכמשמרות נטועים בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד דברי חכמים כדר ונות וכמסמרות נטועים בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד דברי חכמים כדור ונות וכמסמרות נטועים בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד ויותר מהמה בני היזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם כי את כל מעשה האלוהים יביא ומשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע

שיהיה טוב. אמן. שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו. אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב. אמן. שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו. אמן, אמן, אמן. שבת שלום. תפו עלינו.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

מתחילים שעתיים ביחד. אני אורי בנקלטר באולפן, מתחילים מסע של שעתיים. מסע בלי דיבורים, אני ממש בהתחלה ובסוף, ובעיקר ככה עפים עליהם כנפי המוזיקה. אז מוזמנים לצוף ככה, וככה להתמסר בשעתיים הקרובות. אנחנו מתחילים.